0: पाकिस्तान पंजाब किथां भी सही इन टाइम टांक एंटर थींदे पैन त सां गुमैब सब तू पहले सत बिस्मिल्ला ते वह ताक सां पखैर रागले जी सही जिथा सराइकी भिरा सुनदे पैन उथाई सहकू सहडे पश्तून भिरा भी सुनदे पै हिन ते मैं भी नाल नाल पश्तो सिखण दी पूरी कोशिश हां अपने सजणा दे नाल जे रहे पश्तो अलेसा अलहमदुलिल्लाह पहले कोल ते चंगी बेहतर थी गई है पश्तो लेकिन हुन नाल नाल जे रहे असा तुहारे कोलू पश्तो भी सिखणी है ते तुहाकू नाल नाल सराइकी भी सिखावणी है ता जेरे वेले हिक बह नाल अलेसू त वल सही ए जरी स्पोकन है जरी स्पीकिंग है जरा अलावण है ए बड़ी ही अच्छी थी सी वेंदी जी सही अल्लाह पाक को जितने भी इन टाइम इंटर थींदे पे हैं उन्हों को खैर दे नाल आने ते खैर दे नाल वल तुसा अपने अपने मकाम ते वंजो सजनो आज दे प्रोग्राम दा आगाज करन तो पहले एक चंगी गल अपने सजना नाल करे सा वल आज दे टॉपिक दी तरफ आसू जी सही मेहमान हर आए रोज किथई ना किथई असा मेहमान थी वेंदी या असरे घर कोई मेहमान आ वेंदी हैं ता आखा वेंदे के मेहमान अल्लाह ताला दी रहमत है मेहमान दुते इंसान को खुश थे होना चाहिदा है मेहमाना दे आवण दे नाल रोजी च बरकत थींदी है बल्कि आखदे हन के मेहमान अपना नसीब अपने नाल गिन के आंदे हैं तो मेहमान दे आवण दे नाल रोजी च बरकत थींदी है तकलीफा खत्म थींदन रब सोने दी रहमत वसदी है तो मेहमान दे आवण ते जितना ज्यादा थी सके सको खुश थी होना चाहिदा है ना के नाराज बिल्कुल सजनो ए गल बजा है महंगाई है बेरोजगारी भी है सही लेकिन गल है कि मेहमान दे आवण दे नाल रिस्क दी कमी नहीं थींदी बल्कि रिस्क दे विच इजाफा थींदा है तो असें को जो है मेहमान आवण ते जो है खुश थी होना चाहिए ते वैसे भी असरा जरा टांक है मेहमान नवाजी दे हवाले दे नाल ता आपड़ी मिसाल आप है सही एक गाल मशहूर है कि टांक च अगर कोई मेहमान आ वंजे चाहे ओ वजबे दे कै भी इलाके दू वंजना होवे कहंदा भी ओ मेहमान होवे अगर कहंदे को उखाड़ के ते खाली सलाम दुआ करे चा ते आखे मैं फलां दे घर वंजना है तो यकीन करो असरे वजबे दे लोग सरे टांग दे लोग ओको वंजन को पहले उंदी मेहमान नवाजी करें नहीं उनको चाह पी लेंदे हैं उंदे को हाल अवाल पुजदे हैं वल उंदा सामान अपने हाथ चाह के ते ओको उंदे मकाम ते छोड़ के आंदे नहीं नहीं कि ई गली च लगा वा ती सजा ते खब्बा ते वाती में सीधा लगा वा नहीं नहीं ए असहदिया रिवाज असहदे इलाके दा ए दस्तूर नहीं बल्कि असहदे इलाके दा ए है कि अगर कोई गरीब भी खड़ा है तो उंदे कोल कै रस्ता पूछ के दे उको पता लग गया कि मेहमान है ओ नहीं छुड़ेंदा ओ आदे के नहीं पहले चाह पीसे वैसे उंदे बाद में तक उथाई छोड़ के आना हाँ अल्लाह पाक इ वजह को टांग दे लोगों को जरा है थरकी देंदा पिए उन्हें दे दिल जरे हिन वडे हिन अल्लाह पाक रिज़की च भी बरकत छड़ी हुई है अल्लाह पाक ए खूबी सहदी विच कायम दायम रखे ते सही इतना मैं कोई एक छोटा जरा वाक्य भी याद आ गया है कि किताब दा हवाला तो मैं न दे सकता लेकिन कितनी मैं पढ़ा है कि कहते घर कोई मेहमान आया ते ऊ मर्द ने अपनी बीवी को जरा है उसा की तक आए रोज जरा है मेहमान आंदे हिन ते ए है ते ओ है भाई कल अगर कोई मेहमान आया ना तो उकु मैं भजे सा उकु मैं न छुड़े सा ता डिठा ने के घर चु कोई बंदा है जरा अट्टा चाह के ते निकला वेंदा है तो बंदे उकु पकड़ा के तू कौन है ए अट्टा चाह के ते वेंदा पिए तो उमा कह के मैं मेहमान हाँ मैं कल तेरे घर आवना है ते मेरा रिस्क जरा हाई हो थी जरा है पहुंच गया है लिहाजा तय तो उन्हें भी ठान की दी है पूरा इरादा कर छोड़े कि मेहमान को मैं भजावना तो मेरा रिस्क हूं बीए कहते घर लिखा गया है तो मैं अपना आया हुआ रिस्क चाह के वहदा पिया हाँ इसे ही कि हिकायत ही एक कहानी है जिंदी विच एक बहुत वड्डा सबक लुका पै कि मेहमान जेरे वेले आवे तो उको जरा है खुश अखलाकी दे नाल उको जरा है वेलकम करना चाहिए खुश आमदीद करना चाहिए क्योंकि ऊ अजन आया नहीं होंदा उन्दे आवन को पहले अल्लाह ताला उन्दा रिस्क असरे घर भेज देंदा है अल्लाह पाक हमेशा जरा है नेक अमाल करने की तौफीक देवे ते बुरे अमाल को बचने की तौफीक देवे जी सही उनवान की तरफ वहने हैं آج دا عنوان سجنا کو دسنے ہیں، لیکن اون تو پہلے تو سبھی اپنے سرائیکی پروگرام پھلاں بری چنگھیر دی وچ شامل تھی سکدے وے، شامل تھیون دے واسطے کیڑا طریقہ ہے سائیں؟ اپنے میسج اپنے موبائل دے رائٹ میسج وچ ویسو آر اے ٹی لکھسو، ہلکا جی اسپیس دسو اپنا سونا نا، کیڑے علاقے کولو تسا میسج کریں دے پے اپنے سونے علاقے دا نا، سہکو 8583 تے پٹ چھوڑے سو، سینڈ کرے سو، تہاڈا بھیجو یا میسج پروگرام وچ شامل کیتا ویسے، یا اگر تسا لائیو کال دے تھرو پروگرام وچ شامل تھیونا چاہندے ہوئے تے ول اثر پی ٹی سی ایل نمبر تے تسا کال کر سکدے ہو 0963511488 تے کال کرے سو تے سہی اسا تہاڈی کال گنسو۔ اج دا جڑا عنوان ہے سہی او اے ہے کہ ہر بندہ خواب دیکھدا ہے، لیکن او کیڑا خواب ہے جڑا تہاڈا پورا تھیا ہے زندگی دے وچ؟ ای موضوع تے گال کرے سو۔ سجنوں ہی کال وی آندی پئی ہے تے کھنڈے نہیں ہیں کہ کون سہ کو کیڑی جا تو مخاطب ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی سہی کال ڈراپ تھی گئی ہے، لیکن ول ملے سو انشاءاللہ تہاڈی جڑی ہے کال پروگرام وچ شامل کیتی ویسی۔ جی سونے سجنوں، سونے دوستو، چاہے تسا ٹانگ وچ سن دے پے ہوئے یا ٹانگ دے سونے سونے دیہاتاں وچ سن دے پے ہوئے یا پاکستان یا دنیا دے کہیں کونے وچ وی اساڈی آواز سن دے پے ہوئے، ریڈیو امن 88.4 ٹانگ سن دے پے ہوئے، تاں سہی اج دا عنوان میں تہاڈے کول دسیندا جلاں کہ اج دا سارا جڑا ٹاپک ہے، عنوان ہے او اے ہے کہ کیڑا خواب ہے جڑا تسا ڈٹھا ہے تے ول او پورا وی تھیا ہے۔ اکثر لوگ آخدن کہ خواب ادھورے رہ گئے ہیں۔ جی سہی، ادھورے رہ ویندے ہیں، کیونکہ بزرگوں کو سنا ہے کہ انسان دیا خواہشاں اتنے زیادہ ہیں نا کہ اگر او کو کئی سو سال زندگی بھی ملے نا تو ول بھی ان دے جڑے او خواہشات ہیں او پورے نہیں دے سکدے۔ آخدن کہ بادشاہ خواہشاں جڑے ہیں او بادشاہاں دے پورے نہیں تھیندے ہوندے، تے جڑے ضروریات ہیں او ملنگاں تے بھی پورے تھی ویندے ہیں۔ تاں گل اے سہی کہ ہر کوئی خواب دیکھدا ہے، اے کوئی حقیقت کولوں کوئی بھی انکار نہیں کر سکدا کہ اون کوئی خواب نہیں ڈٹھا۔ جی سجنوں، بالکل کچھ خواب ستے تے ڈٹھے ویندے، نیندری چ ڈٹھے ویندے، تے کچھ خواب جگدی ہویاں اکھیاں دے نال، سجاگیاں اکھیاں دے نال وی ڈٹھے ویندے ہیں۔ تے حق جری تعبیر جری ہے او رب سونا جاندا اے انہاں خواباں دی، تے انہاں کو کیویں تعبیر ملدی ہے ان دے وچ اے ہے کہ جڑا ہک خواب او ہوندا ہے جن دے چ اساں ستے پے ہوندے ہیں تے نیندری چ اساں خواب دیکھدے ہیں، او تے صحیح ایسا خواب ہوندا ہے جڑا کہ غیر فطری ہوندا ہے، یعنی کہ انسان ستا پیا تو انہیں وہ ایک خواب دیکھ گیا ہے، انہوں دی بھی تعبیر ہوندی ہے۔ لیکن کچھ خواب اصا ایسے بھی دیکھتے ہیں جڑے اصا ہوندے سجا گئے لیکن اصا خواب دیکھتے ہیں کہ ایویں تھی ونجے، میں ایویں کرے سا، تے ول کئی لوگ ان خواب دی تعبیر کو پاندے ہیں۔ اج جتھے جتھے میری آواز وہندی پئی ہے، ذرا اپنی خاموشی کو ختم کرو، ٹیلی فون دو تے سکو کال کرے سو، تے تھوڑا جہا اپنی لائف دے بارے دسے سو کہ کیڑا خواب تسا ڈٹھا ہے تے او خواب پورا تھیا ہے، تاں تھی سکدا ہے تہاڈی تھوڑی جڑی گال مہاڑ دے نال جڑے سرے سجن بحث سن دے پئے ہیں انہاں کو بھی فائدہ تھی ونجے، میں کو فائدہ تھی ونجے، تاں اج جڑا ہے تسا پروگرام وچ ضرور شامل تھی ہونا ہے۔ چاہے میرے بھرا ہن، چاہے میرے بھینیاں ہن، چاہے پشتون ہن، چاہے سرائیکی ہن، پروگرام دی بھی ضرور شامل تھی ہونا ہے، نال نال پتہ بھی لگے کہ کیڑے کیڑے علاقے دی وچ آسری آواز سنی ویندی پئی تے کون کون سا کو پیار دیندا، کون کون محبت دیندا پیا ہے، ان ٹائم کون کون سا کو کتھا کتھا سندا پیا ہے۔ جی سہی، اثر پی ٹی سی ایل نمبر آن تھی چکا ہے، تو سا کال کر سکتے ہوئے، کال بھی آنی پی دیکھن دے نہیں کون سا کو یاد کرے نا پیا۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ، اپنے سونے بھرا کو 88.4 ٹانک سرائی کی پروگرام پھلا بھری جنگیری ساتھ بسم اللہ، اللہ پاک دے احسان ہے، تہاڈیاں دعائیاں ہیں میرا بھرا، اپنا تے اپنے سونے سونے علاقے دا نام دسے سی۔ صادق علی صاحب گرا چھینا تو سارے نال لین تے ہوئے، صادق علی دسا کہ کرا تے وی ایویں جاگ دے اکھیاں نال کوئی خواب ڈٹھا تے او پورا وی تھیو ہوئے، کوئی ایویں خواب ڈٹھا وی زندگی چ؟
1: نہ
0: کوئی بھی نہیں تھی زندگی کوئی بھی خواب پورا نہیں تھی جرا ڈٹھو ہوئے تے پورا تھی گیا ہوئے
1: نہیں وہ خواب دیتے نا نا وات دیکھن والے تو وات بابا دے کدا پورا تھی دی وات وہم بندے کو لگا وات ہوندے وات وہم تو بس وات وہم
0: اچھا یعنی کہ خواب جرے لے آندا ہے تو تسا اونڈا مٹھی باندھے وے اچھا خواب کو تسا دے وے کہ تو لگا وان پورا نہیں تھیندا میں نہ دیتا تے کوئی
1: ہاں چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہونا چھوٹا اللہ پورا کرے تو تھی وڈے جو سوچی ودو وڈے تو قسمت نال پورے
0: پوری تھین نہ دن خواب دیکھنے چاہیے میں تو ایک دسے سا علامہ محمد اقبال رحمتہ اللہ علیہ نے بھی ایک خواب ڈٹھا ائی جگ دیکھے نہ نال خواب ڈٹھا اس تے او بھی پورا تھی گیا ائی
1: ٹھیک ہے نا نہ کہے کہ قسمت لے تھی ہے نا شادی ایڑی قسمت تیز نہیں
0: ٹھیک ٹھیک شادی کیتی ہے ہاں
1: شاہیا صاحب میں دے دارا نام او پورا
0: تھی گیا وہ یہ تے تورے کول میں پوچھدا بیٹھا نا جو کوئی خواب تو پورا تھی ہو چیدا اچھا چلو اسا دعا کرے سو کہ اللہ تعالی جے رہے تہاڈا او خواب وی پورا کرے آمین ہاں
1: جی سبیا سویلے پروگرام تہاڈا ہوندے نے جڑی دوار بندا تے کر لکھی بس سنوں
0: سار ہو اچھا اے تو تہاڈا محبت اے سادے کلی کہ تسے جے رہے شہر نال پیار کریندے ہیوے اسا کو سنندے ہیوے اے تہاڈی محبت اے جناب
1: محبت نال محبت ہوندی نا ہن اساں سنو مثال تو ساڈے کیتے آ باندے وے تا اساں سنو بس پیدا کرایا
0: تہاڈا جڑی کال اے تہاڈی محبت نہیں اے اساری چارجنگ اے جویں اج کل سکوٹیاں نہیں نے ودے سکوٹیاں چل دے ودے بازار ہی ڈٹھے ہوسن تسا لیڈیز بھی چئی ودے ہوندن تے بال بھی چئی ودے ہوندن وڈے او چارج تھینن اگر سکوٹی دی بھی چارجنگ نو ہوے نا او و ٹریفک پوائنٹ تک نہیں نیندی رستے چ کھڑ ویندی اساری جڑی چارجنگ اے نا او سہی تہاڈا پیار اے بالکل بالکل اللہ پاک سارے گلی تو کو خوش رکھے آباد رہو پچھو لائن تے کوئی بیا بھی سارا ساتھی ہو سی جرا کال میں لیندا پیو سی اللہ پاک تو کو ہمیشہ حضرت والا رکھے جی
1: بڑی مہربانی بس ایندا کوئی منصور ملنگی دا کوئی ریکارڈ لا دیو نا
0: اچھا کیرا کیرا ہاں گنگناؤ گنگناؤ کیرا ریکارڈ دے پے ایک پھول موتی ہے دمار کے جگہ سونی ایک پھول موتی ہے دمار کے جگہ سونی ویسے ساڑھے سات تین پہن ٹائم اگر کوئی ستا پیے تو وہ موتی دا پھول تو نہ آسی کوئی بیا پھول آسی پھول ہو سی گوبھی والا نہ ہو چلو ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی اللہ پاک تو جزائے خیر دے جی مہربانی اچھا اچھا ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی جی جناب سادے کلی ہن گرا چھینا تو این ٹائم سارے نال لین تے ہن ادن کے میں بھی پہلے تے نان منے دے پے کہ میں کوئی خواب نہیں ڈٹھا لیکن ول من گیا ہن کہ میری ایک خواب ہائی ایک خواہش ہے کہ میں اپنا موٹر سائیکل گنساں تے او خواہش انہاں دی پوری تھی گئی ہے جناب بال کو دیکھو نا ایک چھوٹے جے بال کو گن کے وڈی عمر دے بندے تائیں ہر کوئی خواب دیکھتا ہے تے او خواب ول حقیقت بھی بننے ہن جناب انسان دی لائف دی وچ خواب دا ایک بہت بڑا کردار ہے تاں بالکل خواب دیکھنے چاہی دن لیکن خواباں دی تعبیر واسطے اللہ تعالیٰ کو دعا منگنی چاہیے کہ یا اللہ اے خواب میرے واسطے بہتر ثابت کر

جی جناب سرائی کے پروگرام پھلاں بھری شنگیر تو سا سماعت فرمیدے پہ آئی وے تے آج دا جرا عنوان ہے سہیں او اے آئی کے خواب بالکل جناب امیر ہے یا غریب ہے ڈوان دے خواب ہیکو جہاں ہونن اے بئی شرط ہے کہ کیندے خواب پورے تھینن کیندے ادھورے رہ وے نہیں لیکن گال ہے سہیں کہ کوئی اگر خواب دیکھ دے ان دے خوابان دوتے ان دی جرا ہے مزاق نہیں اڑاونا چاہیے کہ یار اے غریب آدمی ہے تے ای کو دیکھ اے بھی خواب دیکھ دے کہ میرے بال بھی پڑھ لکھ کے تے وکیل بن سن تے ڈاکٹر بن سن این دو ٹائم دے روٹی ہس کونی ڈال نال اے سالن کھاندا ہے جے رہے روٹی کھاندا ہے تے اے صحیح مذاق کہندا نہیں اڑاونا۔

سب مایا ہے۔ بالکل جناب، اے دنیا رہ ونجن دی جا ہے، کوئی شے اپنے نال گھن کے نہیں ونجنی۔ گال اے سائیں، خواب دیکھو لیکن خوابوں کو پورا کرن دے واسطے جستجو محنت کرو، دوجن دے خوابوں کو بھی پورا کرن دی کوشش کرو۔ اے نہیں سائیں کہ صرف اپنے خواب پورے کرنے، نہیں، بہنی بھراواں دے بھی خواب پورے کرنے ہیں، علاقے وزبے دے لوگوں دے بھی خواب پورے کرنے۔ کہن دے خوابوں دا مذاق نہیں اڑاونا، اپنا خیال رکھو، اپنے ارد گرد رہن والوں دا خیال رکھو، پیار کرن والوں دا خیال رکھو، تے منافقہ کولوں بچ کے رہو۔ اللہ پاک تو کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اپنے آرجے محمد عادل سیال کو اگلے اتوار تو نہیں اجازت دو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔

0: دا سکی ورورا گن غرزو ما کنا
1: لاری تی خمو غرزو کنا
0: ورورا دا پل خلکی چی لاری تی غرزی
1: نگورا رورا لاری تی خسو گن نگرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

خجي اي ام ام ام very very very sorry اكيد اعظم شير ویلیو کنا چې اكيد اعظم شير ویلیو کنا چې تاسو په هفته جیوا چټی خا مخه کو د خپل کار نه چې کله تاسو یو چټی کو کنا جی لکه اتوار پوره اکثر نه اتوار وجدا او اتوار پروش باندې اکثر سمو ټول ټانک خلکو چکم د چټی کړي وی مطلب اکثر چکم سرکاري شیاندی ګورنمنټ چکم دی جی اگے چټی کړي وی خود ګورنمنټ سره موږ تاسو دور د اتوار چټی امکړه یا دور د اتوار چټی سره موږ تاسو مینا پیدا اسلا لکه نن اتوار وجدا کنا چھے اکثر کمولتا سو اگورو سرکاری کسانو چھوٹی اتوار پورج کنا مولتا سو عام کم پبلک کسانیو کم عام کسانیو کنا جی مولتا سو حس سرکوری و حکومت سر چکم دا چھوٹی کو اکثر کتا سو کتلی سرکاری کسان چکم دی وادون چکم دی اتوار رجی تسیخائی غم خادی چکم دی اتوار رجی تسیخائی دوی وی چھ مطلب اتوار پورج مولا سو چھوٹی وی بیا مولا کار کوای سو مولتا سو پبلک چکم کسانی واخ ٹول وی چھنا اتوار پورج چکم دا دیر خوان کے اتوار رج نمولتا سو اغا رج جوڑا کڑے دا چې هغه سړی والا ډېر زیات بدر وجوي یا مصروف اور وجوي یا چورت ویلا سے عین وی هغه ورځ مو جوړ کړی دا خبرې مطلب می دادا چې موږ ته قید اعظم ویلي چې کام کام کام کام اور کام هاي ربا بس او قید اعظم چې وینا کنه وړه قید اعظم نه ګوره موږ تاسو نیګانو امیګانې ببیګانې چې چیګانې چوک خبر دنونه کوي هغه د چا یو شیر دی چې قید اعظم په نوټون کې گیستا حسن قید اعظم په نوټون کې گیستا حسن ستا قیمت په افغانیو باندې افغانیو په ڈالرو نو بہر حال ڈیر زیات مہربانی کو مچ سوکم دے اتوار پروج باندې چھٹی ورج دا او دا ٹیم ناس دی مرو پروگرام ار وی ٹور تے ڈیر زیات ہر کلاس تری مسیو پخیر تے اگلے وایا چرنگ حالات وکیات مشدی طبیعت نو مشدی پکور چ خیر دا امن و امان دا چرنگ نور رت وایا کنا زندگی مو شاروانا دا جنگ جگڑ خونس دی کنا او ما خواجہ ٹنک وال دا جنگ جگڑ چیری گئے من دور امن پسند خلق تھی اتوار پروج دوی لڑگی راوڑی کرنا زتو خو سدر نو خیان دمیان دم سرانو کے شرانو ڈیر ڈیر زیات مینا منن کو مچی تاسو زما خغوري زما شغوري زما وازوري زما پروگرام اوري ډېر ډېر زیاته مینه او مننه او خوشاله اوسېږي او آباد اوسېږي زما خوازو درنو پښتنو د ټانک درنو ګرنو او چې سخت خیرې مې درته وکړې سخت خیرے میں در توکڑے کپینزو رز جون لرے سلور بسینا آئے زما خواہش چکم دیگه نا ٹانک والا دا داسی خلق ندی دور دا مینی نڈک خلق دی دور دا محبت نڈک خلق دی دور پشتان والا دور غیرت و دور ننگیلی دی کنا چی دا چاہتا شیرے نا مل مڑا مینی و محبتون وار گئی خوا او بل سو کرتا وای چی سب دیو بخم لالیا وزیرستان دا غرنو والا خلکو اصل غرنو پر یو شیر را دی چوک پر غرنو چما آواز اروی وچی وای چې ویلی زندگی خود دې غرونو زندگی دا ویلی زندگی خود دې غرونو زندگی دا راوست او د خار نه چاتر کلی او سړې بس خو وای چې سب دې وبا خم لالیا سب دې وبا خم ای ډېر خپل شعر دې وای چې سب دې وبا خم لالیا س بد وبا خم لالیا د خدای رکړې خندا تابې برخه کړما ای خجی دس میویل کنا چھ مولا ٹانک واج چورا ہے اروزن کی دی سبات مولا ٹانک چھ زربت خان جی دکان چھ پکریم باندیو پیکج لگو او اگر پیکج بس سبات اسو ریڈیو چھو نن خلی صرف اور صرف ورننگ در کوں چھ کہ دای سی سبانہ مولا پ زربت خان دکان چھ زربت خان دکان چھ پیکج و لگو یو پیکج و لگو پدی پیکج چھ بتا سو تہ ڈیرہ فائدہ ما چھ چورا ہے اروزن کی دی چورا ہے خواجہ خوین دی رونا مودی دغ ټول د پیغام د چې سبا به موږ طرف نه یو پیکج وي ستاسو لپاره سپیشل د ټانک خلکو لپاره او دا پیکج به صرف او صرف
په حاجی زربت خان دکان چې ځکه چې ابراهیم سولور وال چې کوم د دوه غړ ځنه ستدا حافظ جوس وال دوه غړ ځنه ستدا متی الله به خوځه ستدا خو ډیر کلو علاقو شه دجی دین علاوه چې کوم د پټن کوټ والا ګلامین به چې کوم د هغه چې حزر نست ما ته کنفرم پته دا دین علاوه یو بل دکاندار د پټنګ چې ما دکان ته شولو اکثر به خبره کو خو په الحال به زربت خان دکان چې ویل ویل ډن پیکج بلګو او دا پیکج بکلی سبا پیر د کنه جی دا پیکج بعد جمعه ورځې پورې دریم سلرام پنجام ادینا جمعه دریم سلرام ادینا جمعه سوری په خاطر دریم سلرام پنجام ادینا جمعه سیسلا دا پنځه ورځې به تاسو د پاره ټانک والا دوره بهترین پیکج وي چې تاسو به ووایئ چې ډاکټر صاحب واقعي چې ته د زړه نه فریش سړی د زړه نه خوښ سړی او ډېر وی آی پی سړی

0: وایم سید الرحمن نجی وایم رفی جان چه پیکیج نه پیدا وخلو کدا پیدا می وان خست بیا برات جالو زی وایم پیدا وخلو رجو پروگرام چی کال شملو جی ویل دان ڈیو ڈیو جات مربانی خوشحال اسے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا خدا یا پاکا یا خدا یا پاکا اس آواز درجی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بھائی آواز میں درجی
0: او صحیح سو صحیح سے چوک خبر کوئی بھائی
1: نازش خبر کو دا ٹانک
0: نا نازش دار تو ہوا کہ نا دا ٹانک خلق میں پدا پوئی کو چی تاسو ٹانک والا اکثر چی چورا خپوشتا ندی دا اکثر اتوار پورش وادونا کئی یا خوشیان کئی یا چشای کئی اتوار پورش کئی دا ولی
1: بھائی
0: خوب بس یہ چوٹی لکھتا ماں مور کو دیوائی چی بیکڑا چی پکوری با خوراک خوان گئی
1: خبر
0: دا اسی تاسو امی خدا سی دا چی کلا مطلب شو خوراک برا برای بیکڑا چو تو آلا آلا زویا رائی سو اوخرو آلا زویا دا سی اوکو زویا دا سی اوکو تاسو امی دا سی دا
1: جی بھائی
0: بلکل دا سی دا چی خوراک نکاو بیا وای آلا زر
1: جی بھائی
0: بالکل جی خان کہ نا آمی جوندے ہوا کہ نا آمی او مطلب جب سکون نہ راغل یا بچی دا سے استری ما یا بم اوفو کڑ کنا
1: جی بھائی
0: بم مور تویلا چ وے تا نزار س زو یا جان مر تس چڑک مور ڈیر خان کہ مور خبر ڈیر مزہ کہ
1: جی بھائی
0: ڈیر زیات خان کہ او سیا وے نازش مور سر جھگڑا کیا کنے کہ رشتیا رشتیا وے درو اخبار تا نہ وے نا
1: بھائی
0: نو سر کا نا نا خا مخ کلا کلا مور تا غصہ کی کنا چ نازش خودی داس داس لگا مخ مخ بچت تو وای خو
1: بھائی دا فیر کله کله خو شای کای خو شیره نه کای امی می
0: خا خا خا نا ما نو به شیره نه کوله خو کله کله به کوله از متا ته پد چ مروتانو چرنګ خلی
1: او خو بھائی کله کله خو شی کنه دا خو کله کله ما می گو تاسی
0: مری موږ ګونډیان دی کنه ناز شمو ګونډیان دی کنه مشره دیوال په دیوال کور دا کنه
1: جی بھائی
0: یقین ما نه اورز مشام مل دوی کور چ جګړه سٹارټ کړه کنه سره شخص ل
1: جی
0: بھائی دا دگائی سی تو تا صورت دا زوم نچ به جوړو ترکاری والا غاٹ
1: جی بھائی
0: دگائی دگائی دا دگائی چکم دا ساڑی او کش جو کنا کور چے کور نے ڈھاک رو است مے کور نہ جی دا ڈاک مول کور چ دراسو ادا کور چ زیم نہ لگیا صدا سے روانہ والے کو بو اغوا چا لگان پرتو مطلب تقریباً گھنٹہ تیرس لگنا سڑائی بس خبر زبا غشونا کلا کلا سر وہ لگی جی
1: بالکل
0: گونڈیان داسی دی جگڑے نہ کہ پاکستان پہ حوالے سر بٹانگ خلکو چھ پیغام ورکوی
1: بس بھائی سے تھوڑی تدا پیغام ورکو چھ ٹک ٹاک بیوٹی کریم دی یو یار کیس کیا بھائی وا خبر تکاو
0: جی قربان ولے نا
1: بھائی جی میں تو رچتا نہ کیا تو کو کہ نشا میں مت تنگا ہوا
0: آ واو
1: ما خور دا جب میں جا میڈی رجیا تو تنگا ولا چار بہن کولا کور چھ بیا چتا نہ سی ہتو تو کہ چام مت تنگا ہوت کہ جی مے واجی نہ کور چھ چار کا یامی میں نہ تنگا ائی
0: اس کو منے کنا منے
1: جی بھائی بالکل دی منا میں میں دس دا گانے تکیا کلا منے تک لے جل ویلا چھ دا کا دائیں
0: کمال پکلو مطلب عمل
1: کئی
0: رفی بھائی اسپیشل گلاب پشانت خوش سلام
1: ڈیر
0: ڈیر زیادہ مہربانی نازش کو سلام کرے کبل ایسے
1: بھائی حبیبہ مروتی کا سلام
0: وعلیکم السلام ډیر دې تور ونازل ډیر خوشا خوره کوي مو دا ډیر خوش الفاظ او ډیر وی آی پی خبرې کوي خوشاله اوسې نازش یو جهان مننه کوم علامه عباس ته نازش زمونږه ډیر قدردان خوره کوي دا علامه رتا عباس ته بالکل خپل رور پشان دی مو مخه بالکل کایل کال کوي سو ادبی خوشل درنی خبرې شروع نه ویله سورتا موږ درته خوشالي جو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: الله الله هغه یو غدا کنه وای چې گوندی جانان لرما وی آئی پی جانان لرما خماری جانان لرما چرنگ شی گوندی
2: شیر ابی جان بھائی شی جوڑی
0: شکر الحمدللہ تاسو دعا گانے رضوان بھائی چرنگا
2: بس خیر دمنا چھ شیر میں ویلے خوالے میں زکام ڈیر ساخ مندلائی دا
0: نیسا موائلہ سنے میں خوشی دکندر ویلے میں خدای یکینو کا رضوان بھائی مطلب زی از ڈاکٹر تاسو تا یو خبر کاؤں کا نا
2: جی
0: چی مجا ایسا مشران چی کم مشران چی کم مجا زڑ خلقو کنا لکا مجا پلار چیو یا تاسو مطلب مشران چیو ما خوص نستا خود تاسو بکی دی سیوی
2: الحمدللہ
0: دک کلا کلا اوسو دا خبر اکی چی زکام چی نوار جی سڑی تا یا تبا چی نوار جی دا دی پی ایمان اوڈر دا خبری تاسو بار ودلی کنا
2: بالکل
0: رضوان اللہ سر واچا قسم تا کہوں چی کچیر طول عمر روخ سے حد سکنا کتال ورد جان خیال اسات روخ خوراک جان کیر دیکل ورد وک نو پکار دا چی کل کل زکام مکام نموز نتنگی جو اللہ نا پا دی گلی نکو زکام را غل تبا را غل دا وڑی وڑی دی
2: نا بالکل نا نا جی نتنگی زو خبارا نشکی دائی جی سڑا ستونے سو جا ٹنڈے نشکی بو جی کنو رند دور مسلا
0: مڑا اللہ پاک دور تکلیف چیرے انسان تنور کہے چھ برداش کوائی نسی دی دی خبر زکا قسم تا کہوں چھ اللہ دور تکلیف چا تنور کہے چھ برداش کوائی نسی
2: نا بالکل دا سے در بی جان بھائی
0: رضوان بھائی دا سے وصلہ چھ زو کلا کلا چھ ماسر لیا موکا ایک نا بی گراؤنڈ چھ سپیڈ وائن بی دا گرمی چھ جون جولائی چھ خوڑی انسان نا دیر خوالی جی کنا بے ما دوڑوا تقریبا 11 چکر میں اولا گول چھکلا زو چین استل کنی آلتا یو مشر سڑایو کنا مسوکائی روان کڑاو بے ما تے وچ دا ولن بی دے کدا خوالی دی ما ہوتے چی دا خوالی دی دو چی بے دور اڈیر تراب والے وے چھ در مانے سلی دی ڈاکٹر تا شالی دی کچھ ما ہوتے چی ناس اخ پلا ڈاکٹر ہیں خو مالش کی مطلب غٹی جن لکا چی خوراک مطلب ممولی زیاد کن یا خوراک شرن کی فوراں زا غٹی جن دا ما چی مسئلہ دا چی ممولی زا خوراک زیاد کن یا مطلب چینی جن بزا غٹی جن
2: دا سے نہیں رفی جان بھائی دا ماخ پل وزن ماخ پل سے وکا ولا کن مان انگر کار کا ولا وزن میں ڈیر زیاد سے وکا ولا چھ خوراک پہ میں اکڑے میں وزن ڈیر زیاد سے واس ہو چھ خوراک پہ میں بان کڑائی دے وہ وزن صحیح سے بیما تا ڈاکٹر ہوئی چھ لکا کم سڑی چھ ای باجی ٹوئی نا چھئی کا نا او باجی ٹوئی نا دا وزن ڈیر دا دا سی ساب دلکہ ہو چھ شگر وال سڑائی کا نا خوراک کئی شگر چھ گیجا ٹیز ہو چھ دا ای باجی ٹوئی نا چھ چھ چھ وجدا وزن داس چگیز ٹٹیز بیا خبر بالکل ما اومن زچ خوراک دوور جوک ما دیر غتیز ما چ خوراک بان کما ڈری خپل جی درای سو
0: یری رضوان دا بیماری ما حدا یو ہفتہ چ خلی زان زان فریک خوراکونو تا دس وزن می روان سی چ خدا پاک پ جان ڈری چ خدا پاک موٹا پی شکار نس حالانکہ دور مزان سلیم کڑا دا دور مزان ڈنگر کڑا تا پس لئی کنا چ ما 56 کے جی مطلب 54 55 56 کے جی چ زیات جاتی 56 چ جاتی فوراً ورزش زیاد کا او روٹی بند ک چول شروع کا چول چ طاقت نستا کنا غی سسڑائی نہ غٹی ری
2: 58 کلو وزن پم ہو گئے وہ سے ما دا
0: ہلا قربان دا یو شان دے 2-3 کلو نہ غٹے
2: بس 58 سی وس روان چ بیا ڈیر خوراک ہو کے داس اتلا نہ چ 97 تا خطر لائے 96 تا خطر لائے
0: نور نہ خبر تا کہ مطلب داس نہ چ غٹ خلق ما آواز آ رہی ہو دیر نہ حافظ دا خاموش پچھے خبر کرے سڑی چکل سڑائی وکنا سڑائی او دا کھیٹے بار وتلی شولڈر بار وتلی دور بدر تشکاری قسم دا کہ جان دور خیال نہ ساتے مسلمان ما تا ہو کہ غٹوال خوان نہ کچ چور زان کمزور کوئی دا اخری گریڈ دا چ 53 کے جی تخبل جان روان پدین کمزور کے دای نس پدین چ سیوا کی رکنا زرن بندی جزو چ نہ نہ غٹوال ډیر مطلب بد شاید
2: ربی جان بھائی چتا کل دے خیر تو دلیا چ چا سر ود دے کہ میں بھی داخل جاؤں بس نہ چھ گلا چن نہ میں گرے
0: قسم دے سڑائی شرمی جی پجان من زخ پل دیر خیال سات او ہر قسم خواجہ خورا کو نہ ڈیر زیاد کوشش کر رضوان ڈیر زیاد مہربانی خوش سڑائی زو کام دے اللہ روح کا کوشش کا چلش کی گرم نیم گرم ابو چلش کی سڑے ابو نہ پرہیز کا زو کام چکم دے سیزن شروع کی جی زو کام نوال شدا
2: بس دا یو پیغام مې دا خلق ته چې چا چوکی زلډو سره د مرات لري ته کې چوره کې به کې چې نست دوه ورځې چې کال اند کړای
0: امر کا تل نمبر زو شاو دای وای چې کچیر چوک आवाज آروي وای چې به دا الیش کې پیکیج وته وکړي سړی ډېر غریب سړی دا شاه شاه ماته خو پته نه ورورې بخښنه غواړه جی ابراہیم بھائی چکم چوا ابراہیم لیٹنا میٹنا راکے چوا خبر رکھا منا پیکج لگے کچا کرے خجی میں سیلی شمیر ہوں ماسٹر ٹیم ختم دو اللہ جی لیکن چاہتا سو میسیجان ہو رہا تلے رو نتا سو میسیجان تا ہم آخر ٹیم ورکے والا پکار دی

اچھا پچاس ویٹ ویٹ ماہ دا مطلب ایج نہ ویٹ لکھا مطلب چکم وزن دا کنا نیتا بالکل تاسو بیا خوشلائی وزن دا پچاس نہ زیاد نہ سو کنا بیا بچ کرو بس پدی باندھ جان تم کو ہاں خوراک لشکی کم کو او بلش کی زیادتی استعمال ہو بچ کل زیادتی استعمال ہوئے رنگ چیز پین والا ہرا جی او گٹ خبر دادا چی مطلب گردی مردی صفاوی بیماریاں نے ہنا درجی او بو استعمال چور زیاد چڑائی کوا چھ صفا ہو بچ کم گند ابئی کم وجود پار لیبرٹری ابنے اگو بنا جی اگر تاسو لپارا مطلب سٹون پرابلم یعنی کانی مسئلہ یا ددین علاوہ ٹومک پرابلم یعنی کہ میدی مسئلہ ددی مسئلے تاسو لا جڑول شی ز ایلوپیتھک ڈاکٹر یم ہومیوپیتھک ڈاکٹر نی منو پلیز زما خبر ہے کہ سوک نہ پئی جو بخشنا خوانا پچاس کے جی چکم دا نیتا وائی چیز ہیں بھائی او پچاس کے جی دا کفی دا بالکل دا کفی دا جی اتوار کے دن تو کپڑے دھونے کے سوری نیتا بڑا نیتا وائی چھ ودون ودون اوراج نوی اچھا نیتا نیتا وائی کنا دا ٹانک نوائی چھ دا ودون اوراج نوی وائی مور کپڑے منجل اوراجی بدا سے کہو چھ کلا کپڑے میں پڑے منجو کنا بے مطلب سکن پال شپ لاسو لگو یار دا اوستان دا پارا سما شمپو دیر مورکوٹ شمپو چکم دا کلمن جی شمپو دا اوستان بلکل ویٹامین دی بکے پروٹین دی بکے دا اوستان دا پارا 100% صحیح دا خا سبا مجھے ضربت خان دکان چھ پیکج لگو نو پلیز پیکج نہ فائدہ واخلو شدا چوک چوک دی پتما کی نولی دی چاچا تا دی ویری دی چستایما آر جانی لیلا ہوں اچھا آر جانی لیلا لیلا ہوں لیلا ڈیر زیادہ مہربانی جی خوشحال اسی کی لیلا لیلا میں لیلا ایسی ہوں لیلا اسلام الدین سابریاں دا کوٹ کاٹنا رفیجانا تا تا سلام کو کوٹ کاٹنا وعلیکم السلام مانا جی کوئی کوٹ کاٹنا در تا کاٹا خنا خوشحال اسی جی یو جہان من نکو ما ٹانکنا سلمان یما رفیدا ٹک ٹاک ویڈیو امیج مور کوا بخپل تصویر تاسو مجا گورو خجی سلمان تاسو مجا گورو مطلب سلمان وای چیز تاسو گورو پلیز اپ ٹک ٹاک باندې امیج مور کوا یار امیج کلا کلا ور کول پکاری بخشنا وان تھما ٹک ٹاک ائیڈی خک فل کڑدا آر جی رفی جان بنا باندې ٹک ٹاک کسمیٹکس فیملی بنا باندې زموجا دا ائیڈیا نی نو تاسو بالکل جناب سرچ کولے ٹک ٹاک کسمیٹکس فیملی اور آر جی رفی جان بنا باندې زما ائیڈی دجی السلام علیکم وعلیکم السلام ابراہیم ابراہیم رغزنی کلی والا ہم تبے دار آپ کے لیے خجی ڈیڑھ عزت میرے بنی ابراہیم گل بھائی تبے دار ہے ہمارا چور تبے دار ہے السلام علیکم لالا سادیا پریال کزن میں تا ڈیڑھ ڈیڑھ سلام در کبھی اوتا پروگرام پہ مجھے ڈیڑھ سے لگی واہ ڈیڑھ ڈیڑھ عزت میرے بنی سادیا خوشحال اسی جی پریال تمہیں ہم سلام اور کبا ڈاکٹر رفی جان السلام علیکم وعلیکم السلام میں بھی حاضر ضروری ہے پروگرام میں شامل کرے سلیم کٹی کھیلا سلیم کٹی کھیلا کٹ سا حضر نظار سما رفی ملائک خجی بخنا در روانما ڈیڑھ عزت میرے بنی خوشحال اسی جی چوک ہمارا پروگرام اور چوک ہمارا سلام مینا ساتھ چوک ہمارا پروگرام سلام مینا ساتھ اللہ مخاد آباد ساتھ اللہ مدیر کامیاب کا اللہ مدیر بریالی ساتھ بالکل جناب دا پروگرام ساتھ سخبل پروگرام دی السلام علیکم بھائی شو از ویری ویری نائس آپ کی سویٹ

0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتي ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ازنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیاچ جل شوے دے جی دم را پریشان اے
2: پریشان بنے مزور اللہ ان کی زما درو آدر آروان دے او زما مخدور زیاد خراب دے وہی چھ زوانے کی دی پی تیر سری دی پی تور تور حلکی دی پی ناغی دا وجی زد لار کی زدور زیاد پریشان اے
1: ہائی اللہ نولی پریشان کی گی تالا پتہ نیشت دے چھ اس مارکیٹ تارا غلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کم چھ لرے کبھی ستاسو دو مخننا دانے دا غنا تیر سری او دسترگو لان دے توری ہلکی او دو مخنا دا زیاد عمر اثرات اوے صرف او صرف ووش پو کی تاسو دا داس خائز در کئی کم چھ ستاسو خواخوی اوے گلالے بیابا در تا خلق وائے
2: لگے لگے گلی شیوا گد دلا لے دے لگے لگے گلی شیوا مشکل مشکل کدی شے

0: Welcome to Radio Aman 88.4. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano.
1: کنا وانی والا ٹانگ والا تاو شور دا لگا تاو شور دا

الحمد لله الحمد لله زمونږ د اسنا کاسمټکس پاکستان چې کوم پروډکټ دی کاغذ زمونږه فیس واش دی زمونږ کریم دی زمونږ صابون دی ټول اورګانیک پروډکټ دی نېچرل پروډکټ دی هربل پروډکټ دی یعنی بالکل چې د قدرتي جوړ بوټو نه تیار کړی شوی پروډکټ دی بہترین رزلٹ در کھڑے رہے چاہے یو ضلع انتخاب کھڑے رہے چاہے یو ضلع دزان دپارا اڑے دے اگر نے ڈبل پروڈکٹ انتخاب کھڑے دے اور نو پرل پروڈکٹ سائٹ تلی دی ماشاء اللہ زکا چہار بلدی مختلف قدرتی سیزن نے جڑ کر شوی دی یو صرف پخلے قدرتی سیزن ویلی یو چت کل استعمال کی دے جون پہ استعمال کی راول پخپل استعمال کی راول بیا انسان لے پتہ لگی چی واقعی دا یو نیچرل پروڈکٹ دی نیچرل سیزن دی اور بالکل جی دا کلا بہترین پروڈکٹ دی

چانگ والا تاسو چې کم دی کنه ما ته پته ده ما ته پته ده جی خاص کر زما دا خويندې اکثر زمنګ پدې خوګو خوګو خبر باندې دوکه شي نو بلکو چې دوکه کیږي بنا معیار ته بغوري کوانټیټی ته بغوري دغه پروډکټ ته بغوري دغه ریزلټ ته بغوري چې ریزلټ څومره موجود دی ایزنا کاسمیٹکس پاکستان کے یا چکم دے نور پروڈکٹو کے یوزل استعمال یوزل انتخاب لازمی دے لازمی زکا دے چھ مونگا ہیلی کڑی دے مونگا کوششو نکڑی دے مونگا کاوشو نکڑی دے مونگا محنت کڑی دے مونگا سٹرگل کڑی دے

اور خپلو اوریدونکو د پاره مو بهترین نه بهترین جی مونږه همیش کم دی کنه همیش دا کوشش کو. اکثر خلک تاسو ته وایي کنه چې زده چا په سکن باندې الرجی دا هغه زمون کریم استعمال کوي او چې کله تاسو استعمال کوي کنه تاسو مخ خراب کی دانی راشی داغ راشی نو چې کله په سکن باندې الرجی کنه ما استعمال ہوئی جی ما استعمال ہوئی زکر چا اکثر الرجی دیکھ دیر زیاد دا سا کیسز کسمون بھی چی آغا آغا مخ کریم بالکل بیا نمانی

بالکل جی د دې دغه قسمونه دي د ټینه غټه الرجی چې کوم وي کنه تاسو به خیال کړی وي چې کوم د کنټین ډرمیټایټس راشي په مخ باندې دا د یو الرجی قسم دی چونکی اگر کله راشي نو دغه مخ باندې سوروالی راشي د حد نه زیات سوروالی شي مټاکې شان راشي دینه چې کوم دی اټوبیک ډرمیټایټس دی ٹھیک شو چی ہیویز اولٹی اولاٹی ورتوائی پہ یو زبان کی دا ہم یو قسم دے چونگی دا دا انگلیش زبان دے دا اولاٹی آنس چی ورتوائی تدینا علاوہ چی کم دے انگوڑی ما دا چونگی دا قسمون دی دی دا پار اکثر تا خلق تاستو خی کریم ماتے ہو خورویلی بھی ماتے ہو لالامی ولی چی زمادہ کریم استعمال کا چونکے د ویډیو د لارې موږ ورته میسج وکړو چې کله مې استعمال کړی وي مخ مې داسې لمبه وکړله ما ورته ویلي خوراکي د الرجي د پاره چې کوم دی کریم علاج نه دی دا کاسمیٹکس پتا سمانی کریم نہ خرسائی نو چکلے در تسوک پہ الرجی بانے خبری کی کنا نمبر نوٹ گئی کال پسے ہو گئی خبری ورسر ہو گئی اور ڈارے کرتے ہوئے الرجی سو کس بنے دی وی دمک دی الرجی سو کس بنے دی چی در تیونے ویلی چی آواز دی سی نرازی بیا ماتا وایا حسامو ویتا گپ لگاو مرور پدې خوګو خوګو خبرونه نن نور تاسو سوک نشي دوکه کولې. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. هلو

0: ان شاء الله دی خوګو خوګو خبرو لبا تاسو بالکل زنور کوم اور بالکل بچ کم دے تاسو ریس کین خیال ساتما هر چې کم شیز علاج زما سره وی اغه به درته وایما چې کم شیز علاج زما سره نوی اغه به هم درته وایما موز د الرجی علاج کم دے اغه په کاسمیټکس په دنیا کې نشتا زو چیلنج ورکوما زو پن چیلنج ورکوما ہر چالے ورکوم چیز الرجی لانچ پر کاسمیٹکس کی نشتہ جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام 0-346-91-61-491 پر مخبانی دانی رازی داغون دی زوانکی دی پیمپلز دی رینکلز دی بلکو جی داغی زیماری اخلم و خکلک زیماری اخلم اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: او ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ما سر سوکو دی چرتنا
1: سیاب خبر کام دا کریکورد نا دوانے نا خبر کام
0: دا کریکورد نا تاستو پروگرام کی ہر کلی سٹیڈی میں شیپا خیر آلے وائی ما
1: وعلیکم السلام تکرنگی سو جوری
0: بالکل جی شیم برابری ہم تاسو سریں گے تاسو برابری وقت ساتھ مش روان دائیں
1: الحمد للہ دیر شکر دا تو کریں گے موسم کریں گے
0: یار جی موسم پی الحال دل تلک گرم دے
1: گرمی دا سردی دا
0: یار جی گرمی دا گرمی
1: گاری باران ہوں سے
0: نہ نہ باران کم دے چی باران وے نو خبہ وے کھن
1: باری دا سناری باران ہوں سے
0: بس تاسو ہوں مزیدی مزید
1: آج میں پروڈکٹ ڈیر خاص زبردست پروگرام روان دا
0: ماشاء اللہ پروڈکٹ استعمال ہوئی یوز کا ہوئی
1: ہاں اس میں استعمال کر
0: اس نا ہلو

0: اوکے جی، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ترنگی خورکای شی بربریه.
1: جی بھائی بالکل خیر، بتا سنگے بھائی خیر؟
0: زم بالکل جی، ٹک ٹاک کے مروغ جوڑی ما. ہلو ہلو
1: ہلو بھائی، جناب راضی؟
0: اس راضی، اول ناراضی اس راضی.
1: بھائی پہ اوکے سے سٹے نہ کریں گے لوگ بھائی، پہلے دلا رہی ہوں بھائی، وقت ہی دلا سر صاحب آواز آ رہا تو بس واپس نکٹ کو میں کدھر سن نکل لے بھائی، بس پروگرام چالو دے.
0: آواز چالو دے اندا دے اس تے ملا اوکڑے دے اس تے آواز راضی ہو اس تک کل کل چپ شو بس خبر نہ کینو.
1: بھائی تاس ما وی نہیں کنے بھائی، واغ پنی مرگری لا تاس نو کریم ور کرے کنے بھائی.
0: ہاں
1: بھائی پرون مندر سے تر اگلی وا ان بھائی نو ما سر ما سو بھائی مخے تم رہے سے ہیو مخ نے اگا چاکو نم لے سی و سان ہے سوا سی ان ما سر کے نا سات نے تتن کی چوٹی سے کنے بھائی.
0: ہاں
1: ما تے ویلا
0: جی جی، اور ما اور ما اور
1: ما تے ویلا وہی دا غالی وہی زتا دی کریم پی سی راکم کنا نو دا والی وہی لکتا ما دم ہستی کریم اوری ما اور تنی نے پی سی نہ نستا مخ تپاسو ان دا لے جتا تا خبر دا نو بھائی سدی ہا نہ سما سو سو مائری نائری شاہ خبر دا رور کرے مخول لمے اللہ تم شورا نہ ور کے جے کلو خیند توا یم کی رے وڑی استعمال ہے مالے دے پی سی راکو دی باجی باجی ہیں کنا بھائی.
0: جی جی جی جی،
1: وہ تا تو پر ہن سی سی ول سی سی ور کے وا ور تے لے دے باجی دل کریم راوڑی کنا بندا اس نام ہے ایسے دی نام سے پاسے دا مار سا کریم پی سی راکے کنا بھائی.
0: جی جی
1: انا باج می خندل می مال می ورا ولا کنا ما تن باج زی دی ورا ولا خو ورجی دا پریتی دا سی پریتی می ورا ما خا می لگی.
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس دا خدای زنا کاسمیٹکس پاکستان کمال دے کنا.
1: جی بھائی بالکل مخد دی خیلی سم خاصه کی کنا مخد او ارشیو او سم خاصه بس بیا بار نظر کی زبای تو بھی نکال کم سی ماشاءاللہ دے زت خیر پر ریزلٹ دے ور کرے دے او بس تو لو خیلی تو ان کی استعمال کی رہے وڑی بھائی کی مرگر لا تے جو تھوڑی ہے نا بھائی لگا اس از نا کم دے کی بالکل ضرور ولا پکی چیز ان شاء اللہ غلب دی ری زات خوشحال.
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس دا خو کمال دے خورکی منگ تاسو توایو چ استعمال کی مطمئن بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ خپل ملگرو تے گفٹ کی کتوی چ زیو ملگری تا خو گفٹ کول غواړم او زو خپل یو ملگری لا دا س گفٹ ور کول غواړم چې هغه مانه خوشاله شي او رغی ته نقصان ور نکی. نو ته بالکل جی انتخاب د اسنا کاسمیٹکس پاکستان کو دغه سیدا کنه
1: بای بالکل بس اسنا کرین یا پی فاست دی جی وی هغه به تدیر جاته خوشاله هغه به بیا ته پوسټ کی دا پی فاست من لا یالا کریم من لا یالا ولا دې ځه خسته دې ځل ان شاء الله ور دی بای تاسو ته کوم صرفات به والی خبره.
0: ٹھیک شو جی ٹھیک شو.
1: ہسام دمرپ ماگرانی چترونی زدش مارم قدمونا مرجانی ماتم کاری گا دا اسام شو دا

0: زبتا اوس ته د اغه کاسمټیک پروډکټ زمواري ما زبتا اوس ته اغه اويل زمواري ما نو ان شاء الله ان شاء الله یو زل انتخاب یو زل انتخاب تاسو د اسرا کاسمټیکس پاکستان او کئ استعمال ک یوز ک بیا ګوري چې رزلټ شتا کنيست ک رزلټ ملاويږي کنه ملاويږي او کال سټیټ ته سمجي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: او رحمت الله وبرکاته. ما سره سوق دی او د چرته نه
1: او بنونه
0: د بنونه आवाज د چا دی؟ ہلو
1: ہلو
0: جی جی بنو نا سو خبر ہے روڈ میں تو بنو سٹی نا سو خبر ہے دی وقت کی زب پروگرام کی ماں روڈ میں تاسو دا بنو نا کال کرے دے خوز پروگرام کی ماں خاں آو جی آو دا پروگرام نا روز تا کالو کا گستا سو بیا مونگ سر سے کار بھی ٹھیک دا
1: گانا پلے کھا بڑا
0: خپل کوم درتا ماڑا گانے پلے کا ماڑا ناس ببونو گیرے ہوئی گانے پلے کا

0: بهر لوري خنداغاني وعلبك يوباسي طول ده سلمة الاغاني وحبك يتبلونا تشاچي غاني مامي غاني منا بات شاهدة منا تخت دوران قدر دن قدر دن
1: اوكي جي السلام عليكم اوكي جي وعليكم السلام How are you, bhai? Me Zimal Vanasi. Walaikum Salaam. I'm good. How about you? I'm fine. Thanks, bro. Hurain Varisha Gulali Baki's sister ko salam. I'm Maheen. Walaikum Salaam. Thank you so much. Okay, ji. Inshallah, inshallah. تول یوز یوز اللہ زما سمر دی وکی خوین دی آوان زوری زما رون مشران آوان زوری تاوستو زیو زلوائم سیو زل انتحاب دا ازنا کاؤسمیڈکس پاکستان لازمیو کی استعمال کی زمانگ تیس پروڈک دی زمانگ دیرش پروڈک دی یو زل خامخا دا زاند پارا زمانگ یو یو پروڈکٹ راوڑ استعمال کی قدرتی جلو بوٹو نتی ارکڑی شوی پروڈک دی ہربل پروڈک دی اورگینک پروڈک دی چید سسی زیباری اخلم سکم خبری کوم آغا با پا آغا پروڈکٹ کی موجودی بھی چی پاکی موجودی نوی ما پسی مکال کوا ما پسی ما میسج کوا ما تا شکایات کوا حیثم با کوا شاپر کی آغا پروڈکٹ واچوا کم دکاندار ندیر آوڑے رے آغا لے ور کا او خپل پیسی تے خٹک ٹاک پورا پا پورا واخلا خپا خوشالے با خپا خندا بتا تا خپل پیسی ملاوی گی تا داغی خبری بلکل سے ٹینشن وانک لیں چی ما تا با اسلام کاؤسمیٹکس پاکستان پیسی نہ راکی یا بل سمسلہ بلکل جی داغا کس میں ہی سپم نکی گی تا دا خپل پیسی خپا خندا خپا خوشالے باندی ملاوی گی که لس روپی دی او که زر روپی دی او که دو زر دی او که دو لاک دی هار سمر دی تا دا بدا خپل پروڈکٹ خی برابر او خی پورا پیسی ملاوی گی خوچی تکل استعمالو کی انتحابو کی یوز کی او دا زاند پاری راوڑ استعمال کی زان سر اخیلی او دو کالران بیابا اجازت اخلم جی اسلام علیکم او والیکم السلام ورحمت اللہ و برکاتو آپ بالکل جی خیریت دی تاسو چریں گے تاسو خیر
2: ہیلو
1: جی جی آواز راضی ہلو ہلو تاسو سر نیٹورک ضرور سر نیٹورک جی ذات خراب دے آواز بالکل جی کٹ کی گئی کل کل خیر دا نیٹورک مسئلہ بھی یعنی نیٹورک ڈیر ذات خراب سی

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټولو ته د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم د اتوار په دغه ناراستا خوبینه او د آرام په ورځ باندې امید در بلرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک روغ جوړ یی او زما आवाज به هم تاسو سماتو تاسو صفا سوتره رواني قربان کورونو کې تاسو کما فریکوئنسی ټیون کړي دا نو د امید ریډیو 400 دا ده زلمی ریډیو نو شیرا ده आवाज ایف ایم اٹک ده گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان دے 88.0 لکی 88 دے 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دے اور امن ریڈیو کرک دے پتے ٹول فریکوینسیانو وانی تاسو زمان آواز بالکل براہ راست ہو

0: اچھا ډیر مننه سکندر زما ډیر زیات خو ګرور دی د اکوړه خټک نه دعا سلام را لګي وعلیکم السلام او شکرام بي دعا سلام می قبول کړي او आवाज دی کلیئر دی ډیر مننه خوشاله اوسه آبیدا ډیر مو دواد آبیدا سنگه طبیعت دی خده برابر ای ژوند دی ګړندې وای چې السلام علیکم اجي سه بزده هم پروگرام او رما اور آواز دی خکل راضی خا ماشاء اللہ بس بیخی دخو بڑا کا آواز دی خا او یہ رتے کینو کہ جو لس پیرو میں سوچ کڑا میں مڑو دشا وسا اورے مائی چر تک ایم ایس ڈی تا کال میسج کو مچلا کا کمی ہو دا سنڈے پروگرام در سرشتا چے اور ریکارڈڈ اور لڑا کہ میں مڑا نن خوئی دی خوب سر را معلوم کر بیا می وے جے زمانہ بس ترسو پورے بو دے اورے بیا خوب ما خیر پاسی کنا یو کس ویڈیو اور کڑے وا وے گتا ہر سحر چکم نے نو پاسی او جم کوی او بالکل خالص خوراکو نہ کوی زیتون خورے او کورن غوڑی خوری او کورنی چرگی خوری او دک شانتی چکم دین او خپل شوگر او د بلڈ پریشر هم خیال ساتی او کورنی پیس کی او هیز ٹینشن او غم دی نشتا خو یا خیر به بیام چکم دی کنن وی بس ددی دنیا نه و رخصتی کی بیام وی مرگ دی مزای ما چې هر څومره خوبو کینو بیا هم پاسی اوری اچھا زاہد نادان ڈیرا مننا خو گرورا خوشحال ہو سی نادر گل وئی چھ السلام علیکم اجی صاحب وئی آواز قسم بدل بدل دیا ما در توئی گنا جے خوبین خوبین آواز دے خوب نہ ڈک ڈک آواز دے اسی دو دری ورز نہ زما مریم گڈا وڑا دا گلا اور دغ شانتی زکام میں دے اور ڈیر خراب زکام میں دو دری ورز دا زپ کے چمنس کی اوسو ورز غیب ما کنا او دا اکثر د ماسختنې پروگرام کې پکې بل څوک را حاضر شي نو عام پکې مددي د وجه را حاضر شي چې زما د زکام د وجه بګار ته جنگیر وای کال کړو بلکې وای سي راته کړو وای چې را دا سو ماسختنه غیب وي خیر او ما یو خیر دی یاره خو بس ما یې لګ د زکام نه ما یې لګ تنګې مګنه او د اتوار د شپې دا پروگرام خو بيخي سمون نه خوري زما نو ما وی چې دانه د پروگرام مې نور چاله ورکړ پروگرام هیڅ چاله نه ورکړ بل خبردار چې بس بیا پکې شي یې سي شي او اوسم خلق یخی اوبه استعمالی که تار سمر کوشش ہو که جزا گرمی اوبس کم خو بیام سوک نسوک برتا مخی تا یخی اوبک دی گنا او گوڑ باتی کوی او از ڈارک دی چه گلہ دی خراب ہوئی او یادی زکامی کنا دا یخی اوبا خو ڈارک دی مشاران و خبر اٹوپک دی اچھا ادن دعا سلام رلیگی والیکم سلام گوڈ مورننگ پخیر وی چه سلام در تکو ما ما تا بائی دی ٹول جہان گرانی شو دی اور ما اور ڈیر انتظار کو سا پروگرام تھا ڈیرا منن ادن اللہ دے خوشحال کا ناظمین دے شاخ نمبر 6 نا اوئی چھ پخیر رالی چار صدی ریڈیو پر کے پروگرام کلیئر دے آواز دے صفا دے منن ناظمین سنگھ ای طبیعت دے خدے برابر ای جوان دئیے خواہ اس خر دے خدی س چوری رالی گلی دا گنا چوری برخہ ہوتے رشوے دا واحد دا اکوڑا خٹک نازما ڈیر زیاد خو گرور دے کمرو نخوین دے زمونگا آواز اوری اکوڑی کی نو واحد خو گرور نگور زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ترلا سکول شیخا اور دین علاوہ نوشہرا کے تاسو چرتا چرتا زما آواز اوری جانگیرے دے خوڑ بازار ماجر بازار نوشہرا کینڈ جنجال پورا خوشحال پورا نو ماشاء اللہ پدی ٹول علاقہ کی زمونگا پروڈکٹ ملاوی کے پبی زیارت لار کے دننا سمر دکانداران دی او دغل تا زمونگا سجاد کاسمیٹک سٹور مین ڈیلر دے ام پخپل باندے موجود دے مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلہ خیبر پلازا سو کم منگل میلے ترازی کے نا خیبر پلازا کے مولانا عبدالخالق صاحب نا ازما دا اشما تمام پروڈکٹ چکم دی نو آغا تاسو ترلا سکولے شئی سیدہ اور گچے دا موبائل خود درتا کولاو کم خجی بزل خیر موبائل میں درتا کولاو کڑو 0315 94 72 302 زما دا فون لکھ دا عائشہ ڈیرہ مننا دعا سلام علی کی وعلیکم السلام عائشہ ہنا سنا ہما دے چار سدینا وئی چے دعا سلام می قبول کی وعلیکم السلام ڈیرہ مننا دین علاوہ چکم دین نہار علی فرینڈز کاسمیٹک سٹور دم پ اکوڑی کی دکان دے زما دا اشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاوی گی اواب دادا میں اور تو بیگام وہی لی دی ہاں ماؤت میں الک میں زلمی ریڈیو بانے بیا زما ریکارڈڈ پروگرام پلے کا کت پروگرام کبھی ایم ایس ڈی تمی ہوئے او میں یہاں پہ ظہیر بھائی پروگرام کبھی میں استاذ بدوانو خبرو باندھے دا زلمی ریڈیو لسنر چکم دے اگن پوئے گی تاریخ پہ خبرو بیام لگڑے رہ گزار کئی دا جہانگیر بھائی پہ خبروں میں لگڑے رہ گزار کئی کہ نا خدا کا نور ملگر دا جب چکم دن ادا بنو صحیح جب تھا بس زما غور سر عمر وشو نو ماشاء اللہ زخو پہ اس مکمل پوہے گم زدی سر گپ شپم لگوا پوہیگم ہم پہ سٹارٹ کی چکلا ما خپلا ددوی بنو تا وزٹ شو روکڑو ما تقریباً 2013-2014 کے بنو تا وزٹ کڑو نا یو کمپنی کے میں جاب کا بولو کا نا نو زچ خپلا ہم کلا ددی طرف تلاڑم نو زن پوئی دا ما چیرا مطلب دارے چی دوی سوئی کا نا نو ما بم دا سی ما سر چکم ملگریو نو ما باغین تا پوس کول ما یارا دا سوئی نو وقت سر سر چکم دے بیا خپلا انسان پوئی شی کا نا او دی کی ہی شک نشتا چی جب بدلی گی ہر لس کلومیٹر بعد ہر چکم دے نو 15 کلومیٹر بعد 15 اور 10 کلومیٹر بعد
1: جاتا ہے
0: هر 10-15 کیلومیټر بعد چې کوم دی هغه جبه بدلیږي. خالق اوس مطلب مونږ پېښور کې اوسېږو کنه نو اکبر پوره زمونږ نه به یو کېدی شي 10 کیلومیټر نه هم لږه فاصله وي. خو چې انسان کله هلته لاړ شي نو د هغوی هم بعضې خبرې بدلې وي. نوشیرا خلکو هم خبرې بدلې وي, زمونږ بیا 400 خلکو خبرې بدلې. خو هغه بعضې خبرې لکه په 10 خبرو کې یا په 15 خبرو کې یا په 100 خبرو کې یا 50 خبرو کې یو 2-3 خبرې بدلې وي کنه نو هغه انسان مایند کوي نه او بس ورته محسوسېږي نه چې دا خبره د دې بدله ده. خو چې کله بیا داسې شي لکه مطلب ماشاءالله زمونږ کارک شو, بیا ورپسې لکی شو, بیا بنو شو, بیا ټانګ شو, بیا میرعلی میرانشاه وزیرستان کې مې لګېد, نو ماشاءالله د دوی په هر دویمه خبره بدله ده, هر دویمه خبره بدله ده کنه هم پښتو ده. نو بیا د هغې نه انسان ته محسوسېږي. دا د افغانستان د خلکو هم خبرې بدلې دي. خام مونږ چې افغانستان کم دا ډسټریبیوشن ورکړی زمونږ ډسټریبیوټر دی کنه, دا یو خبره کوم, بیا ستاسو کالونه شاملو مخه ماشاءالله ښه کالونه مو راغستی دي. زمونږ چې کم دغه دی د افغانستان ډسټریبیوټر دی, نو هغه به چې کله مونږ ته وی کنه چېرې دا ډبی خراب دي, نو یره دا کوتی خراب دي, دا پلانکې کوتې دا چل دی او دا پلانکې کوتې دا چل دی, دا هغوی ډېر الفاظ بدل دي د افغانستان د خلکو. نو سٹارٹ کې خو به مونږ نه پوهېدو, مونږ به ورسره گپ شپ لگولو, مونږ به ورته ویلې مل یاره قسمت زما خوږ ورور, ما پاکستانی ژبه وایه, ما زمونږ ژبه وایه, زمونږ پښتو وایه, ما دا تاسو وایي کنه. نو خندل به مزاق به کول. نو سره مونږ هم داغي په خبرو باندې پوه شو چې دې سوې ډېرې خبرې بدلې دي. ګورو د فون بلی کرا سره پہلا نه کالر سوق دي کم زنه دي. ګور که تاسو کال کول غواړي, تاسو هم کال کولې شي, ډېر اسانه طریقه ده. 0315-94-72-302 زما د فون لیک دا او د اشمه هر یو پروډکټ د پاسه دا نمبر موجود دی. لیټ سی هو از اور فرست کالر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ.
0: کولا باجی ژوندۍ یې؟
1: الحمدلله
0: ژوندۍ یم. الله دې ژوندۍ لرا, الله دې ژوندۍ لرا. خدا وری دومره ورکه یې, وری دومره غیبه یې, چا څه ویلې دي درته؟
1: نه نه, بس په نورو پروګرامونو کې خو داسې کال بیا و کما خو تا ولا داسې وي چې یو خو ملاوېږي زر نه, او بل دا وي چې زه یم چې ودر اکرام به یې لږ داواشي که نه. زه ډېره مدافاسکم چې ونې چې ښکلا غور وخت یې سلاد مې نه وي اچولی د کال را
0: نه مړه. ماشاءالله زه خو چې کله نه م تا پېژنم نو تا کله هم داسې زر زر پروګرامونو کې ما ته کال نه دی کړی, او ډېر مدبات کال کوي. هغه چې زه ته سلام نشم اچولې نو هغه نوري دي, په هغه کې یو د بنو نه سبا ګلم ده, او فیمس د منګل میلې نه ده, او داسې نور ډېرې بلا زما خویندې دي. بهرحال نورې نامې نه اخلم چې څنګه سلام واچوم, بس ماشاءالله غوی کال را میلاو کړی. څنګه یې خورې طبیعت دی؟ ښه دی, برابرې
1: الحمدلله.
0: شکر الحمدلله, خیر خیریت دی. خو ما ویلې که چېرته کې ښکلا باجی ته کمې خور څه ویلې دي, انجینیر ماما ورته څه ویلې دي, کمې ملګري ورته څه ویلې دي, چې څنګه بالکل مړه ژوندۍ غیبه ده. خبر زه ته ځان له صوبه یې او دومره ډېره موده بعد دې کال وکړو چې ګوره ګرمۍ کې دې کال کړی او ماشاءالله اوس دا دې موسم بدل شو له خیره.
1: ګرمۍ خو بیا تا خبره چې ورکه شي نو اوس یې بیا ښایسته موسم شو.
0: سمیر ماما باندې به زمونږ دا خبرې لګې بدې لګې واورې خرڅوي که نه. خو بس دسته دې ګرمۍ مونږ دې پېره ډېر زیات تنګ کړو, په شکال دومره نه و تنګ کړي, دا ورپسې میاشت ډېره تنګول کوي. آمین آمین آمین. خلا باجی او اشما پروڈکٹ کې د کم کم لنډو ورځو کې راوړی دي, کم استعمالوي, کم خلکو له مشوره ورکوي, د اشما باره کې څه اپډیټ شته, څه خبره شته که نه؟
1: ودې نه کرام بای, زه خو غاښونو ولا پودر هم استعمالوم راوړی دي, اوس مې غاښونو کې برش وکړو او دا رایس فیسواش باندې مې مخ ومینځلو او اشمار بل ایل مې سار کین کې اوس کړم په ناره باندې.
0: صحیح. نور دې خدای سره او د اشما هر بلایلو کاغذي ډبې دې چا سره جمع کړې ده؟
1: نو خو می نوید به سره دوه تیری جمع کړو نو سپات نه لګی چې
0: لا ورځ شته دې, لا د نو شیر ډرا کې ورځ شته دې, پهل د مردان ډرا ده, ان شاء الله بیا به راټولو
1: د ډیر پیر اراړو اشمار بل ایل زی وینتي جامه دینه کوو اشما نه کوی.
0: صحیح ده. بس خیر ده، بیا تاسو سرکم کاغذی ڈبی پراتی دی کنا غنوید سر جمع که الورز اشتا انشاءاللہ بیا بایتی نا مونگا و زمونگا ڈسٹیبوٹر بایتی راوالی انشاءاللہ قراندازی بکو دیر منا نا خکولا باجی سا پیغام ورکی اوری دون کتا
1: بس طول تا دوائن چی اسما پرادا جیسا بیا طول استعمال ہے اس بس پا دادا استعمال ہے یادو تا پوسی مکوی را را ایزا کچی مونگا استعمال کر دی مونگا پاتا دا مونگا دا سی کسر اب دی استعمال ہے اس مونگا چی کپڑی پی مونگا زویلی خیشتا ری زیادا خیشتا کپڑی شپا کئی کرام بایی تا شخوطور خرادت بیر دیاد خیشتا مزید آرد ما خو بیشی وای چی پاڑا بومین جرنے کی چی باری وار
0: صحیح خبر ډیر مننه ډیر مننه خور الله دې خوشاله کړه ډیر مننه خو لازم ما ډیر خوګه خور ما سره ملګری ودان او شعرانه اور نو شعر کی سوکم زما آواز اوری کنا اشما هربلایل چې تاسو استعمالوي نو دا کاغذی ډبی باندې خپل نام لیکي موبایل نمبر لیکي او د دکاندار سره ورجم کوي ان شاء الله قران دازي بکو او چې دا چا خوش قسمت نه مرو خطو نو زما د کپنی له طرف نه غد پاره به مکمل د عمرې پیکیج وي ان شاء الله خجی شکیل افریدی دعا سلام را لگیوی چی دا کال اجازت شتا ہو کنا بیل کل اجازت دے در تا کولیش خان سلام علیکم
2: وعلیکم
0: سلام اسلام علیکم دا اگر کنا دوم را دی رو مرده خان دا دے سبا خور ماوی چیز سنگ سلام واچوم بس ماشاءاللہ دا دے گوتے ڈاریکشنے بٹنے لدہ موبائل ورزی کنا خبر ڈیر خبر گواڑی نو ما وی چې دا خو یو ګنټه پروګرام دی دا اوس سار نه مازیګره پورې ما ټیکه نه دا غستې نو ځکه مې ورته چې هر ورځ کال کوا خیر دې دوه درې خبرې کوا
2: بس
0: زه هر ورځ کال کوم خو خبرې بلګې کوم ها ها ها خبرې نه خبرې خبر ہے نا کنا خبر خبر خبر عائشا وسی دارا تو ایچ کمیو پروڈکٹ دینن سہر سبا استعمال کری دی دا عائشما ولی سوکر روان دی رشتی لکنا تاسو چرتا ملمانا کی گئی خارشتی نو بیا دومرا سار وقتی دی ماشاءاللہ خواری کری دا چرتا واد خادی لروانی ورز دی اتوار دکا اچھا دا ماما کور تراوانی آو کنا زکا چھے انسان کلا اشما بلیچ استعمالی اشما سکن پولیش استعمالی اشما ارجن فیشل استعمالی یا اشما رائس ملتانی مٹی ماسک یا اشما زعفرانی ملتانی مٹی نو دا ډیر زیاد خیسته شی نو پا کور کے چھے کم مونگا خلق ناسی نو مونگو بس دزان پروان ساتو خو چھے کلا چرت زو او یا سوکرازی نو بیا موزان تا خیال شی لو جوان شہاب پشانتے لو جوان صحیح دا خبر دی پگل بدل دا ڈیرا مننا سبا خوری خوشحال حسین دا چا مخ باندھے غڑوالے بھی کہنا تور میں خون رازی دانی رازی دا اشما زعفرانی ملتانی مٹی دا سی یو نارمل انسان دا پارم ډیره فائدہ مند ده الحمدللہ 2019 کې می جوړه کړې دا اکه وخت نه پکې منتول دی په ګرمۍ کې پکې سپیشلی ا منتول مونږ لګ 30 کو په جمی کې پکې لګ کنټرول کو کنه ځکه جمی کې اسه موسم یخ یو منتول هم یخ نو بیا خلک ویل زما مخصوص دي مخصوص نه دې کې منتول دا مخ یخ شي نو اشما زعفرانی ملتانی مٹی استعمال بعض خلکو سکن چکن دے اگر ڈیمیج شي ڈیمیج مطلب داري چې یا او غري یا س استعمال کی اغی سر خوک شی نو بیا سوزی نور نہ سوزی کچن نہ سوزی اسی سوزی یا نور داس سکار کی چرتا دا اور لمبا ورشی اللہ دین کی کنا نو بیا مخصوصی نو داس انسان دا پارم اشما زعفرانی ملتانی مٹی بالکل گارنٹی سرا دا چکم ڈیمیج سکن دے نو دا دل ریپیئر کئی 50 روپے قیمت دے ہر اور زم لگولے شی دو درے اور زی بعد ایم لگولے شی ہفتہ کیم یو پیرا لگولے شی اشما زعفرانی ملتانی مٹی دا 50 روپے قیمت دے اوس بازی ملتانی مٹی دا سی اگے بتا سو باچا وے بازی بنی بنائی ہوئی دا تیار ملتانی مٹی دا بس دلاس پتہ تلی کے راچوا او مخ باندے لگاو چکل اوچی لشل منٹو کی اوچی گی مخ باندے بیل کد خاور پشان دے دے مخ نہ را رجی گی نو بیا مخ صفا کولے شی غڑ والیم ختمی دا مخ رنگ مخ استکی او دا دانی دا میخونا او دم دا مخ نہ ختمی او دین الاوا چرتا مخ دس وزی نو دا بیا نس وزی سحر پیدا زفرانی ملتانی مٹی لگاوا ٹول اورز گرزن ورونو کے گرزا کیچن تزا کار کوا بالکل بد سکن مخ بدی ٹک ٹاک داسی ہم بازی خلق کو منگ سارا کنٹیکٹ کرے دیں او راته ویل دي چې را مونږ اکثر د خلک چکم دی کنه نو یا سبقونه وای بیا هغه کیسه تجربه کوي کنه د مختلف کیمیکل وغیرہ نو وای چې مونږ دغه شانته په کالج کې یا اسکول کې چرته سره تجربه کوله او هغه سب بلاست شو کیمیکل او یې دغه صداري زما مخه تلاړي نو زما مخ بیا ډیر زیات سوځیدو نه پویدم چې سو کم ډیر پریشان وم نو وای بیا ما د اشما زعفرانی ملتانی میټي ولګوله بالکل مې ور سره مخ خشو او ډیر زیات چکم دی خوشالم شوما ډیر زیات نو دا چې اشما زعفرانی ملتانی میټي بهترین پروډکټ دی چرته داسې ایمرجنسی را پیښ شولا یاد اوساته باقی اشما هربل سپری مخ باندې کولې شي کمزې دی اور وبو سره سوځېدلې دی کمزې باندې زخم دی سپونه دی خارخ دی ګرمکی دی یا ماشی خوړلې هم داسې د وجه خارخ رالو کپړو د وجه د بوټو د وجه سب موسم د وجه اشما هربل سپری په خپل بدن باندې کوي خلمو په خدا خلکه دننه کولې شي مریم خوګ دی مرو د پاره کولې شي او نزلمو د پوزه بند د غید پاره اشما هربل سپری کولې شي هی سایڈ افیکٹ ہی نشتا پا 250 روپے ملاوی گی سمرم سپریگانی مارکیٹ کی ملاوی گی دا بارزانی خوبا دی کہ منتول دی منتول دا وجو یخ دا لاز باندیو کا لاز نمدی بیخی خخت جوڑا کی گا نا نور دا سی فائدے ورکی نہیں بس کی دیشی گرما کی ختمی یا ریشز ختمی زما اشما ہربل سپری زخم ٹک کئی سپونے ٹک کئی خارخ ٹک کئی نو دا قدرتی جڑی بوٹو دا وجہ یخ دا خلکی دننہ کولے شی جب درلا کدے پخدا اوری دی پخی دی نو اشما ہربل سپری دی دا وجہ 250 روپے کی دا خو کمالات ډیر زیاد دی اللہ دین کی کمزے دے اس وزید اور بو سرا فورن پیدا اشما ہربل سپری وکا فورن بدرتا آرام ملاو شی رضی گورو بلا سرا دا فون بلی کا وانی سوک دی کمزے نے دیا السلام علیکم شکیل خان تم لکہ زماغن تلارا چوت شوے نئی خان زبردست بس آواز دے داسی داسی رات لو لکا چھ چرتا کے پکٹ کے پروتی او تو کٹ تا کٹ ہوئے گا نا تاسو کٹ تا کٹ ہوئے گا نا خا ماشاء اللہ سید استاذ علاقہ کے خو ماشاء اللہ کٹون گٹ گٹ کٹون دی گا نا تاسو خو دغه تکو زوی کټو نا غلان د تخانه تاسو وای
2: ګورا
0: نو تاسو خو ماشا الله کټو نم ګوره تکو زوی او ګوره ته غټ غټ کټو نو کو زوی ها د اسماعیل مزیدی کنه دا ټوله ګرمي په ګوره کې تیر کړه نه ماشه پستر ګولی دو نه مچ پستر ګولی دو او نه ګرمي ولی دلا وې ټوله ګرمي می ګوره کې تیر کړه کم ٹائم خبر ہے یار دا ہو ماتا یادم نشی اسماعیل خوش ہو سمرے نہ راگلے دے ہاں محمد دین خو عمرے لنا تلے عمرے لکھو مولانا عبد الخالق سے تلے ہو دعا سلام لدر غلی محمد دین خود ایک ڈیر تکڑا دے ماشاء اللہ محمد دین بارہ کی یاد سلاد کے خلق خوری صحیح نو دا دی خبر ہے نا محمد دین خبر شوے دے زکا خو خفا دے اس برکم برخیل ہوتا نا درزی گنا
2: نانا پا براج میں سر ابتا شوی ہم مولاوی شو چکار شا خو ما خو خو تو چیز زی ماورا ہے تنن پیرے کام چھے ویرے نیم زی ماور نا بل زکا موندم
0: نا انشاءاللہ انشاءاللہ چکر با وخو خوا بنو ڈرال بزو زان تیار کا اسماعیل زما بخیال مونگ سر تیرہ پیرم تلے ہو کنو تلے اسماعیل بزان تیار کا انشاءاللہ تاو اسماعیل بزان سر ڈرال بوزو خا رازی چاول خم دا مردان دی ڈرال بوزو کنا پا 25 تاریخ دا مردان ڈرا دا دا بنو ڈراو بیا کلی بیا با گورو بیا با لار شو ماشاء اللہ حامد خز کولے مزیدار کپڑے اغستی دی غدارا دا پتہ نہیں طالب در کڑی کبل ٹیلر وے سب پیغام اور کے اوری دن کو تھا شکیل افریدی ڈیر افریدی انرو نہ خوائیں دے بدی آواز اوری نہ نو ماں وی چلے گا فائدہ فائدہ رہا اور استاد خبر ہونا کہنا داسی زمارو نہ خوائیں دے چپ عام رزو باندھی اسکول کی بھی کالج کی بھی استاد خیستہ خوگی خبر نہ اوری نو اوس دی غوی خبری اوری اوس باور لا پیغام ورکی او په افریدی جبا کې به ورکی نو غوی ته په پته ولګی چې دا زمونږه مشر دی
2: نانا دې څه بس پیغام کوم هر کې مم مر کو ماشاءالله ټول پروډکټ مې سو دی دی او بل دا به توین چې تر بشا کول کې مونږ د لښتوا تل
0: کنا اها خط په شکل هم پیجنې
2: یو
0: څه سخت ګرمي خو دې پیجنې خدې پر خوډر خسته په شکل دې پر په شکل کې خو ګرمي نه و مړه پیاز تا پیاز وائی صرف ٹماٹر تب تنگڑ وائی بس ٹھیک دا صحیح دا او خبر ادھر تک ماں داتے چی مولئی آ دے دا مولئی نہ دے دا باتنگڑ دے اگر تور نہیں یا تور سالن چپ کے پخائی مولئی خو مونگا خلق پا سالن کی خرو مولئی اسپین بھی پا رنگ باندھے او سر بھی او باتینګړ چې کم وی کنه بینګن هغه چې کم دی نو بلیک کلر وی سالن کې خلک هغه پخې یاره
2: بس
0: دا خبر اړین کیږي چې دا شی زغاله شوی اه نو دا ماشوم چې کم دی نه ته نه غلط شوی خو تاسو زما په خیال باندې چې څنګه ټماټر ته باتینګړ وایي کنه نو دا زما په خیال مولای تم تاسو باتینګړ وایي برکم برخیلو کے سو کم زما آواز ہو رہی ہے نا افریدی چپل سٹور پنے مانی دا اسماعیل دکان دے اور زما دا اشما تمام پروڈکٹ اور سرا ملاوی گی بہرحال سبزی خو سبزی بھی کہنا بختور ہوئی آگا خلق ہو رہے چکم تازہ تازہ سبزی روڑی پخی او خوری او نصیب کی گی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام رو را ډیر انتظار دی وکړه
0: خجی قربان څوک خبرې کوي د کم زینا نو بس انتظار خو به کوي مشره خبرې د انتظار دی
3: بیا وات په نمري ځل مټه له پوندې
0: خجی خا او نامه مبارک دي صدا
3: حیات
0: حیات دا کم مفتی آباد نه چار صدی مفتی آباد نه کم مفتی آباد نه
3: خوری مفتی آباد
0: نا اچھا دا خورو مفتی آباد نا خا دارا تو آیا چھے سمرا ٹائم نا میں پروگرام آوری سجادہ
3: آیا تو
0: اچھا آیا تو سمرا ٹائم نا میں پروگرام آوری
3: پروگرام دی رہا اور ہم خورنگ میں تپنی امری دے لوگو
0: خا جستا زو پا دی خورو کی سجاد کاسمیٹک سٹور دے اغسر زمونگ دا اشما پروڈک ملاوی گی نو زمونگ دا اشما سا پروڈک دے ترلا سکڑی گی نو اچھا تب دا سے چلو کی کنا چتب ددی سجاد نہ زمونگا اشما دب ددی سجاد نہ زمونگا اشما رائس فیس واش والے ساڑھے 300 روپئے دے کنا
3: رائس
0: آو اشما رائس رائس دا ڈیرو کپ نے آنو دی خو زدہ اشما کپ نہیں خبر کو ماں اغه بت صرف یو دو ورځې استعمال کی سحر ماسختن سحر ماسختن او بز دې نمبر سیف کوم بیا به ما تکالو کی چې ایا زما دا فیس واش دې د مخ نه غړواله ختمی اور ایا مخ دې سپینې کتورې دا ورته بیا انیر وای او د الله د رضا د پاره به راته وای
3: بالکل
0: اشما رائس فیس واش خا په 350 روپے دے 120 گرام دے سمر رائس فیس واش دی پدی ټولو کې زما اشما والا رائس فیس واش ارزانم دے او ټولو کې زیات خرسی دو والا او فائدے والا دے
3: یورات لگا مې دی مسله دا یار
0: اوم د دک سجاد نه زما خو غرور اشما هر بلایل والی کاغذی ڈبی باندھے بخپل نامہ اولی کی حیات موبائل نمبر بدی اولی کی داخرہ کے 955 راضی خورو مفتی آباد بولی کی سجاد سب جمع کی ویدا چکل قراندازی کی عمرے ویغی کے دا کاغذی ڈبے جمع کا او دا پلاسٹکی بوتل بد اشما ہر بلائل امک کا ٹائم بتی نہ یو گٹو کے دا سجاد پہ دکان کے چکور پورے راضی ان شاء اللہ میں دبدی ٹکی خوشحال بھائی او سہر او ماسختن دے بوتل پسر تین یو ڈک سرس کا یا تین یو دو چمچ اس کا یا تین یو گٹ کا وا مونږ خو ډایرکټ پښتانه یو پسر راړو گٹ ته کو د دې هیڅ نقصان نشته د اشما هر بلایل خان
3: دا خبره بالکل صحیح ده مونږ په دغه نوټ
0: گٹ او دا سترګې دی خوګي سترګو کې مچولې شي غوګ کې مچولې شي د یو رز ما شوملې مور کولې شي ک جاړي د خېټې د درد د وجه د چا با وسیر دی د مېدی مسلې دا د گیس د وجه په خېټه درد دی نو داس کلې شي لاس باندې درد دی ملا باندې خپه باندې پټي خوګيږي ام ور سره مالش کولې شي وختم ور سره مالش کولې شي دا مولانا بلال زما کپنی کې ما سره کار کوي علم دی حقانی نه فارغ دی اغه را سره جوړي پدې کې کلونجی چي شاته چي او داسې مبارک بوټي دی ورکی چې اغه کې د مرګ نه علاوه د هر څه علاج دی او ذکر په حدیث قران کې راغلي دی اشما ہر بلائل زان لوال خان ڈیرا من حیات اسدی نمبر سیف کوما او زما خو غرور تا پروگرام او ریو ضرور ب بیا ما سر رابطہ کوي او سمرم زما خو اندرونه زما آواز اوری او داسه مسله دا ورتا یای د مخ غړوالی دی یای د میدی مسله د مخ غړوالی د پاره خو اشما رائس فیس واش والی او د میدی د پاره اشما ہر بلائل

0: کله مونږه دا سالنو خورو کنه سالن نه سیدا او بیا په سالنو کې چې کم دی کنه نو بازي بازي سالن داسي چې در سم دل دالا سونه غوړی کنه بیا ود سلور پینځه پیر په صابون باندې لاس وینځي په ټیشو پیپر او تولیاګانو نه صفاکیږي نو چې پینځه پیر په صابون لاس وینځي او بیا د ملاس نه صفاکیږي دومره د جوار یا غنم دانی برابر زمونږه شمارایس فیس واش راواله او د خپل لاس په وینځه ته ګوره ته وایې بده لاسونو در لچا رګمالو والو نو دومره غوړواله خو په مخ نه کنه مخ باندې خو نیچرل اویل رازی یا نیچرل چکناہٹ رازی نے قدرتی چکم غلوالی بھی کہنا اشما رائس فیس واش انشاءاللہ خلکو لو مشورہ ورکوئی خواہ چی سوکیم استعمالی خلکو لو مشورہ ورکوئی چی دا استعمالی و ماشاءاللہ دا سی پروڈک دے اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: سوک خبری کوئی سوک خبری کوئی سوک خبری کوئی سوک خبری کوئی
1: الانتظار اشد من الجوع استاذ نیا خبریکم
0: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سائما نیا میں خبر کوي
1: نه نه دا نمبر خو بدل تاسو نو کی
0: نو زما یو نیا د نو سائما نوم دی ژوندې دا بس نور ماشاءاللہ الله دی جنت نصیب کی اوری
1: ماشاءاللہ
0: او نو یو ادیوا یو ادیوا پدې لکی مروت کې زما ډېر زیاته خخور وا ډېر خوږی خبرې وای کولې ډېر تکړه وا پته نشته اوس بچرته یی بهر حال چر چرته یلا دی خوشاله لري او یو ته یو سایمن یا میرا
1: نو د سکار دې چې خلکو په نیاګان نیاګان تکلیف نه وکړي تاسو ته ما ګیارمنت انتظار
0: نو التستانه پهلا نیکه می کال کړه وګنا حیات نیکه کال کړه نو د نیکه مرتبه د نیا نه اوچته د سړی مرتبه د زنانه نه اوچته ده نہ اللہ دینی کی چی غر کی خدا خو گورا دا اللہ نظام دے گا نا اس اللہ رب العزت ترتیب دا سے پیدا کرے دے اس گورا سمرم پیغمبران راغلی نبیان راغلی دی ٹول پسڑو کے راغلی زنانو کے سوکم نے دی راغلی ماشاء اللہ تو خو علم ہم کبھی باجی میں کنا زما خو پویا نہیں آئے سادہ نیا میں نہیں رنگی نہ نیا میں نو اس تا خدا اللہ نظام دے اللہ دنیا دا سے پیدا کرے دا چا سڑی مرتبہ دا زنانا نا اوچتا دا دا کنا دا
1: جی بالکل
0: گورا کلم دانے دی راغلی چیرا مطلب دارے چے کچر تک سجدہ جائز وے نو خاون بخز تکاولے نا بلکہ حدیث دے دا خوک نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جائز وے نو خزو بخبلو خاوندانو تکاولے
1: خان وسیع اس را دا بیانوی
0: امکا خبر دا اوائی کنا وی چی خزا زان سر صرف یو سرٹیفیکیٹ والی د مرگ نه پیلا پیلا چې د دین خاون راضی دی وای بس دا به جنتی وي نور اعمال به بیا روسته تل لیکيږي خدا دومره غټ سرټیفیکیټ دی چې دا کله مړکیږي او خاون د دین راضی نو ما وې سوې مکنن سبب به کې دای سينو کده یره د لاسه ته سوک راضی چې یره بس داس بلا دا الله مې معاف کی توبه توبه مزاک در سره کوم انیا ښه شکر دې خیر دې ا پروګرام او ریاوا صفه درځي آواز نظر ظلمی ریڈیو
1: بالکل ناراضی دمر خسائی مال دمر غصرا دی چې خلک کې دری دری ته ماوري امونګه په دې ټول نه لاند چیرې سوچ کوم مونږ درته لاند یو ښا
0: ولې تاسو چرته یې
1: یو خدا دا بس دا تا خو ځنی زی خنی زی نه لکه ما ماګان خو مصدره ته نزيد خو دلته نو شیرا چې دی پښاو سر ټول کې نزيد
0: خدا خبره کوا خا خا ما وی ک چرته کې زمونږ د دفتر نشاتم کور دی زم حیران شو ما چې تاسو چرته یې
1: مغه نشاتم د مامو کو لري غم
0: دا دې چلې کنا زما خورې سایما احساس چې بس ان شاء الله الله بس ترتیب برابر کی خا د شپې پروگرام د پاره یو خبر دادا بل خبر دادا کنا زما خبره خو موره کنا او دا الموسی خبره موره بل خبر دادا کنا کچر تکي ګوګل در سره وی نت وی ټچ موبایلی ګوګل کې درې واري اولی کا www بیا .ishmaradio.com پروگرام به بالکل براہ راست اوري आवाज به بالکل براہ راست اوري
1: وی سر جی تاسو خبره په ګول بدل خو موږ څه خوړی یو ریډیو غم خراب شوی دی تاسو موبایل یادوي
0: خا خا خا صحیح ده ټیک ده سب پیغام ورکه اوریدونکو ته ایشما حواله سره
1: اول خو موږ چې ایشما صرف ته زموږ ډیر زیات ضرورت یم موږ سره ما ته جات ته چیزې نه غوښته دا کار یې سینې صحبت نه
0: دی او سجاد ته پرونی نام وي په ګروپ کې ما ګروپو کتلو چې سجاد بیتا سره صرف نشتا غورتل چې او ختم شوی دی نو بیا ورته انعام وی چې ته وی ولی نه چې مونږ دل درولیګو پرون چا د ټانک نم ګیله کړې وا چې صرف ختم دي نو ټانک تم مونږ پرون خډیر صرف لیګلی دي ان شاء الله نن خو د فیکٹری چټی د اتوار ورځ دا سبب سجاد ل صرف لیګو تاسو لبه هم درولیږي ماجر بازار تا میسا کې به زبیر مامالم ورولیږي او ټولو ته به ان شاء الله اویلیبل کی او صرف مونږ ډیسټریبیوټرانو له لیګو دکاندارانو له لیګو ان شاء الله زمونږ طرف نه هیڅ مسله نشته ورلیګو ورلخه
1: خاجي بالکل مان موږ خو تر شیرو خو لکه زما فاطمه ته چې ال ايش ما کوي پروګرام اوریدو موږ تاسو شو له ګولیو نه تاسو ايش ما سره وکړه نو زما ته چې ال وي ايش ما کې سره خو راغلی سر مال خو راغلی وي نه وي راوري کنه وي وي تاسو ورته اس ام اس کوي نو تاسو ورته وایي مال موږ ورته یو خو دار شکر دې چې راځي چې اس ام اس کوم بالکل نه ریټ کوي دومره خفه شم
0: نہ ایس ایم ایس خزر اٹ کو مخو یو خطے ایس ایم ایس ڈیر زیات کوي بل دومره وګدی وګدی ایس ایم ایس کوي چې غزه وګورم بزما بستر ګوست تیار راشي او پسړه می ساډوبی راشي
1: نسی خدا د ایش ما ګلی در تکونو
0: خبل خبر داد کنه چې داتا د چاچی خبر او کړه نو پدې ګړنګي کې مولانا احمد علی صاحب دې زما ډیر زیات خو ګرور دي او دا غوی په کور کې زموږ پروگرام اوریدل کیږي مفتی مولانا احمد علی الله دې ژوندې لري نو هغه مرا تابل ورځ میسج وکړو چې لکه کور کې خلک پروگرام اوري او راته ویل چې تاسو صرف هم رئیس دي ملا او ماشاءالله مولانا صاحب ډیر مزیدار دي خو زړه کې مې وی چې تاسو رغه پوره یو زر ماشومان دي په مدرسه کې نو کته ل سیمپل در لیګونو یو سوزکه و بیا در لیګو سعید ٹھیک دا ڈیرا من نا خوشحال ہو سی لو یا خزا شی خان یا
1: خبر
0: وایا ان شاء اللہ چادم در سارا ان شاء اللہ نہ بھائی اٹینڈ کہ ڈیرا من اللہ خوشحال کا پروگرام کدھر آیا ڈیر لگ دماغ پروگرام نہ باد ہم یو کال دے زمانے تو بو بانے تو بہن گرو دا فون بلی کرا سر سوکھ دی کم زینے دی بس دو کال رانا خلم بیاستا سو میسج شامل ہوں السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوکھ خبریں کوئی دے کم زین مولانا الیاس صاحب سنگ طبیعت دے خدے برابر دے چار سدی نہ خو خبری کبھی خود تعلق دے کم علاقے سر دے دا چار سدی رات خکار ہے نا گورکنا تجربہ خو منہ کنا خا سنگ مولانا صاحب درجی دے کم سے تو رسے دے علم دے چر تو رسے دو شکر دے خیر خیریت دے دا شیخ ادریس صاحب مدرسہ کی ایک
2: آو جی
0: اللہ دے درجی اوچتی کی دے شیخ ادریس صاحب او دار تو ہے کہ سوما درجہ دے شوا
2: جی شپگم درجہ میں تو دا خپنیم گئے کہ سراوٹی خاولو دکھا جو شیخ صاحب رازان شہید
0: سکنا آنو تا مدرسہ خوشتا دے دا غوی خو چکم مشن دے اگا جاری دے تا خو بخپل علم پورا کڑے ہو کنا دو کالا در تا پاتی
2: آو جی آو جی جو بل میں تا سخت جیلہ دا تا سونا چی دا موضوع بازار شو دا مونتر امر کے دے مدرسے نا ہرجڑ بازار شو دا کے دے اشما شایونا حاویل بلنا دی جیڑا سا وجہ دا
0: نو تا کتلی دی کاسمیٹکس دکانونو سر دی کتلی دی پا اتمانزو کے پر جڑو کے
2: آو جی پر ازر نے کاتی دی پا اتمانزو کے پا مرزو کے جی مکمل پکے گرد دلے و ماخ پلے مکمل کریان پکے لگاولی دی ما بار بار دا تا پسولی چولی کاتا سنا جوی دے نچلی گی ما اتمانگا نچلی گی
0: گور ما خو پخپلا زما خبر تا غوک کی دا زخو پا عمرزو کی چکم دکانداران پی جنم او ماشاء اللہ ڈیر پروڈکٹ ور سر زمونگا ملاوی گیم او خرسی گیم پا عمرزو کی عمرزو میڈیکوز دے او دا دینا علاوہ حکیم اینڈ کو دے پا عمرزو کی غٹ دکانداران دی ماشاء اللہ دی سر زمونگ پروڈکٹ ملاوی گی خڈیر ملاوی گی دا اوسنا نہ ملاوی گی دا 2019-2020 نا دوی مونگ سر رابطہ کی دی گا نا باقی اتمانزو چکم علاقہ دا نو اتمانزو ہوم پی جنو التا ملاوی گی پدی رجڑو کے یو سویل الکو دین علاوہ نور دکانداران دی خو باہر حال ستا دا خبری چکم دی کنا داما دا چار سدی زما چکم گروپ دے دا جواد دی اگوی تمہیں ورو لے گلو چھ بھائی پا اتمانزو کے او پر رجڑو کے او پر مرزو کے دا سے کم دکانداران دی چھ زمونگ شما پروڈکٹ ورسر ملاوی گی دکانون و نامی براولی گی زبا ادھر تا شامل او ما خبار حال تا خلال علی بیا جواد خوالانو بیا جواد ستا دیسا ہوئی
2: جی جواد تا رو رہا ما جواد نمی دے اشنا تلا خیصلو شن کم خیصلو زکت مونگا مکمل سے کٹو اخلو التا نورو سازان دیا استعمالی دی شانگلی دی او دا شیخ تا خل بچی جی دی شخانی صاحب دا اوشی پا دا مسند را غلی کنا
0: جی جی
2: او دا پټیدا ما شل خپل یو څه چې ما ته ډېر فائدار را کولې غوښتي چې لیاسو تاسو خپل سره مونږ ته دعا کوم چې دې سره غلي وي تاسو شیخ زای کتل دې چې ډېر او شکریا زړه نه سلام ورته وایه کنه جی.
0: صحیح. وعلیکم السلام. الله دې په عمر کې برکت واچي. دارا توایا چې ته هر ورځ پروګرام اوري دلته مولانا الیاس صاحب ککلا کلا اوري. بازی دکانداران چکم دے نوازان سر ڈیر زیاد پروڈکٹ نہ ساتی زکہ چاغا ہول سیلران نیوی کنا لکا کتا سو جواد تا گورئی نو جواد خو زما ڈسٹریبیوٹر ہم دے او اغا یو غٹ ہول سیلر ہم دے اغا نہ خلق پ کاٹنو کاٹنو اخلی او د کپنے ڈسٹریبیوٹر دے نو ہر سور سا ملاوی گی باقی دا چکم واڑا واڑا دکانداران دی نو دوی سر با ہر یو پروڈکٹ زمونگا نیوی او نہ باور سر پ کاٹنو کاٹنو وی نہ باور سر پ درجنو درجنو وی خو چکم پروڈکٹ لکا مطلب ڈیر زیاد خرسی گی لکا اس ہر بلائل دی پدی کے 120 ایم ایل آئل ڈیر خرسی گی ہر سڑے با کوشش کئی چیزے 120 ایم ایل آئل ساتم تب اوے چیزے 200 ایم ایل تیل والم ہر سڑے کوشش کئی چیزے ورکوٹے شیمپو ساتم تب اوے چیزے غٹ شیمپو تینا واخلما دک شانتے ہر انسان با کوشش کئی چیزے فارمولا کریمزان سر او ساتم فیس واش او ساتم نو بہرحال دا چکم رننگ پروڈکٹ دی نو دا دی دکاندارانو سر ملاوی کی چیزے دا سی تر ڈیر خلی درزن خلی او غٹ تیل خلی او غٹ شیمپو خلی نو بس بیا خو غا بہر چا سر نہ ملاوی گی
2: او جو بل جواز دی جواز مت منگا آئے لا خلو دای زنے غا جو جدا کی دبئی تا ون دا سو دا جی تا او دا غت گتل را کی او غا زنے جدا کی دبئی
0: او دا ڈبے تے نہ زکا جدا کئی کنا چھ پا ڈبی باندے زمونگا قوراندازی شورو دا اگے باندے ستان امبرولی کی ستان امولی کی التا بکس پروت دے اگ بکس کی ورجم کی ان شاء اللہ چار سدے کی بس ہوں گا ڈرا کی گی مولانا سے خبر تک وقشا چار سدے کی بس ہوں گا ڈرا کی گی قرآن دازی بھائی دینا بھائی او ڈبیرا خلو د چانا مرا اوختا ان شاء اللہ مکمل عمرے پیکج بھائی دا 22 گریڈ تم پتہ دا داستا سو پ کرک کم دے پ بنو کم دے پ لکی کم دے پ ڈی آئی خان ٹانگ کم دے پ چار سدے کی پ نوشیرا مردان پی خبر ٹول چسمر زلی دی پدی ٹولو کے دا قرآن دازی شورو دا ہاں مولانا صاحب ڈیرا مننا دعا درخواست دے خوشحالو سے او بل خبر میں دا کولا چ کلم دا سے معلومات کوي کنا نو انعام تکال کوا انعام تا میسج کوا نو تب کڑی گنا دکاندار بدر تخی سیدھا با ورزی او پروڈکٹ بتین خپل خلی
2: او جی دا جواب سره هغه سره په ویلی بل دي تاسو معلومات تاسو ته تاسو کوم سره په نن ته پکار
0: بالکل ور سره اویلی بل دي خا او دا حماد میسج مو کړلو حماد جواد رور دی وای چې حکیم اند کو سره په مرزو کې ملاوي کی هر یو پروډکټ ور سره ملاوي کی اوري او وای په اوتمانزو بازار کې او واجد کریانا سٹور دی نواب علی خان دی وای دی سره د اشما ټول پروډکټ ملاوي کی نواب علی خان کالونی کې دا دکان دی ډیره مننه خوشحال اوسې سو کوم زمونږ आवाज اوري په اوتمانزو کې نو واجد کریانا سٹور دی اور دین علاوه نواب علی خان کالونی کې چې کوم دی نو د سر زمونږ د اشما ټول پروډکټ ملاوي کی او اوتمانزو بازار نواب علی خان کالونی اور حکیم اینڈ کو سر په عمرزو کې ملاوي کی بہرحال ګورو یو خیره کالر بوالو دی غریب امډیر انتظار وکړو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اکرام بھائی سنگھ
0: شکر الحمدللہ. محمد علم سے تسنگ گئے روشان سنگ رے
3: سدے ماشاء اللہ الحمدللہ تر تے گا کور کے وڑ اس پر گوند خدی سر
0: شکر الحمدللہ. در روشان دا نام زمانہ نہیں ہیری گی دا زکا چ مولانا بلال سے چ کم پیری کی سکڑے وکنا وے چہرہ یو پیرے او زما یو زے کے جمع ور کولا اخل کو بتراول بوتلم نو یا غ پیری نیم ام روشان او محمد روشانو نو بس دستا سو دا روشان دا نام زمان زکا نہیں ہیری کی چھ دا مولانا سے بعد پیری کی سر آتا یاد دا سنگ ہے اورورا طبیعت دے خدے برابری
3: بالکل رانا غیب غیب سارا
0: یار بس دا دا ماس خوتنی پروگرام یو سو رزی مس شو او سر زما خپل طبیعت گڑ وڑو نور دارے پرون سہر میں مکڑے و پرون مازیگرم ما شو کڑے و پروگرام مکڑے و او په کوم ورځ باندې چې د مولانا صاحب شپه وه د جمعې شپه په هغه ورځ باندې زما ډېر خراب زکام و ما اجازه ته وي ته ورسره پروګرام وکړه. نو اجازه ورینا موږ مفتي صاحب سره پروګرام نشو کولی, وای بس او هغه ځان لم پروګرام نشي کولی. نو بیا د دې د وجې هغه باغ ورځ نه بس غیر حاضر یو او کنه. ما بیا هغه لکانو ته وم وی ما وتل چې ګوره کله د مفتي صاحب ورځی ما تاسو پروګرام م کوي د ایم ایس ډی ډلې ته مې وی ما تاسو کوشش کوي د مفتي صاحب یو زول ریکارډ پروګرام پلی کوي. ما دوه درې لس کسان به تاته کال کوي چې تا پروګرام دی او ما لس زره کسان به درپسې شاته رد بدوي چې دا د مولانا صاحب په ورځ راغلی دی. حافظ ظهیر هم ماشاءالله مولانا صاحب دی او مونږ هم کوشش کوو چې موقع ملاویږي ټایم ملاویږي نو حافظ ظهیر به له پروګرام ورکو ځکه چې ماشاءالله هغه مولانا صاحب دی. بس هم داسې ده دا ماشاءالله مونږ سره د پیله ورځې نه ملګري دي. حافظ ظهیر مولانا صاحب زمونږ د اشما ډیسټریبیوټر دی او هم صرف ماشاءالله د اشما ډیسټریبیوټر دی په بنو کې د پیله ورځ نه را سره ماشاءالله ملګری دی. ښه په ایمانداری را سره ملګری دی, ښه مینه محبت یې دی, ښه مشورې را کوي زمونږ د اشما د کپنۍ په کامیابېدو کې. که جانگیر بی دے, که حافظ ظهیر بی دے, که مفتی عبید صاحب دے, که بلال مولانا صاحب دے, د دوی لوی لاس دے. ڈیرا مننا محمد علم بھائی, اللہ دے خوشحال کا ہاں. تھینک یو جی, اللہ حافظ. محمد علم بھائی راسر عمل گرے ادازما پروگرام خیرے کالر محمد الیاس مولانا صاحب د چار سدینا چکم کال کړو. داغه خبري مطلب داو چې دا کم غټ شیمپو اندي زمون په اشما کې لوی بوتلم د شیمپو راځي 400 ایم ایل 550 روپۍ قیمت دی او دا نور چکم شیمپو اندي دا 200 ایم ایل تاسو زما استعمالوي په دې 300 روپۍ قیمت دی. اشما هربلایل کې 120 ایم ایل بوتل په 500 روپۍ دی او غټ بوتل چکم دی 200 ایم ایل 2500 روپۍ دی. و چې دا غټ غټ ولې نه ملاويږي, دا موږ مدرسه کې ټول استادان استعمالوي او په درزنو درزنو شپک شپک پیسه مونږه اخلو کنه. نو ما ورته زکه ویچره دا واړه واړه ملاویږي, غټ غټ نه ملاویږي. او هر انسان کوشش کوي بس هغه چې کوم ریګولر پیک وي, نارمل پیک وي, ځان لراوړي کنه. نو بهر هلکم دکانداران رو نظم آواز اوري نه ګوره. بیا پکې داسې کسٹمر هم راځي, داسې گا کم درځي. نو دا غوي د پاره خیر دی, غټ 200 ایم ایل هربلایل او غټ شیمپو هم ځان سره ساتي او پاره کې د تاسو هم ګټ ډېرې او دا چې کم استعمال کوونکي دي دا غوي خو ډېره ګټه ای, ځکه چې 120 ایم ایل ایش ما هربلایل بوتل 500 روپۍ کې دی. نو 200 ایم ایل 2500 دی, یعنی 80 ایم ایل تا ته صرف 100 روپۍ کې بیا غورځيږي. او دغه شانتي چې کم دا 200 ایم ایل شیمپو دی دا په 300 دی او غټ شیمپو بیا 400 ایم ایل شیمپو تا 550 روپۍ کې ملاوي. نو یو غسړې بیا زر زر زمنا څنګه هغه وی چر مونږ زر زر د مدرسو نه راوتیم نشو, بیا ورپسې ډیر ګرځیدیم نشو. او دا دکانداران ستاسو دا نور پروډکټ ساتي, دا واړه واړه دا غټ غټ پروډکټ نه ساتي. السلام علیکم اکرام بھائی, ز خانی ام دا کوڑا خٹکنا او زما اشما وٹامن سی سیرم ڈیر زیاد خوخ دے او زما ور سر مینہ دا. اشما وٹامن سی سیرم بارے کہ ز ہمیشہ یو خبر کو مکنا چے اصل کی زما پدی کپنی کی چکل سوک زمانہ سے ڈیمانڈو کی گنا, نو زما بیا 100% کوششی چے رز دویل پروڈکٹ جوڑ کم لکہ ڈیمانڈ داسی چے اکثر خوین دے اکثر رونا کشران مشران دوی بمون سر رابطہ کولا, اسپیشلی دی مشرانو چیرا دا کشران چې کم دي زمونږ په کور کې د چا عمر شپک کال دی, وو کال دی, اته کال دی, یاره دام د مخ کولاله سه استعمالول غواړي, یا مخ باندې سه داغونه دي, یا مخ باندې دانی دي کنه. نو اوس دا فارمولا کریم اشما, بیوټی کریم اشما, یا بلیچ یا سکن پالش, نو دا زیاتر هغه خلک استعمالوي چې کم میچه ور دي یا کم خلک بلوغت ته رسیدلی دي, ځوانان شوي دي کنه, او د سوکیا لسم کې سبق وای یا ایف ای سی کوي یا ایف اے کوي, ہاں لکه د چا عمر چې کم دی یا 16 سال دی یا 18 سال. نو دا اشما وټامین سی سیرم ما د دغه خلکو د پاره بیا جوړ کړی دی چې د کم خوین دورونو عمر اته کال دی, نه کال دی, شپک کال دی, سه استعمالول غواړي, یا سوک وای چیرې بس کریم نه استعمالوم او ما ته داسې پروډکټ خایا چې هغه سره زما د مخ نه تیر سریم ختم شي, سر ګلاندې هلکی او د مخ رنگ مې خېسته شي, او کزه استعمالوم او کپرې دمه کنا, او یا چې کم دی نو بس کریم پابندی شنس نشم استعمالولې چې دا زده ورځ استعمالوم, ځکه دا لیکوډ دی او بدی دا سیرم مخ کې جذب شي او یو ګنټه بعد بدر ته پته لګی چې او یار ما په مخ سره ګولې دی. بازي سیرم دا سی کنه دا بازي کپنو والا چې هغه تاسو په 15 ورځې لګوي خو تاسو ته پته نه لګی چې ما سره ګولې دی کنه. دا اشما وټامین سی سیرم صرف یو ګنټه بعد بدر ته پته لګی چې او یار ما خو مخ باندې سره ګولې دی. دا مسامونو نظر لټول غندونو مرو باسي او مخم در لخصته کوي هیڅ نقصان نشته. ریل کې وټامین سي دی ورکه 500 روپۍ قیمت دی خو 30 ml دیش ما وټامین سي سیرم خجی دین علاوه چکم دی. نو السلام علیکم مامو ویلکم زکریا ایم د مسلم آباد نه. د ایشما تمام پروډکټ ما سره په مسلم آباد کې ملاوي کی. السلام علیکم گڈ مارننگ اوای چې خو بغیر د سنډي چرتم نظم او زه صرف د سنډي په ورځ باندې چکم دی. نو ایشما سکن پالش کوما, فیشل کوما, ملتانی میټی لګوما, دا ټول زه خپل سکن باندې اپلای کوما او دا صرف د ځان لپاره, نټ فور ادرس, ځکه چې ایشما پروډکټ نیچرل لوک ورکوي او اوریجنل بیوټی دا ورکوي. دا ندا حنا سنا اور وای د تالاشنا ماشاءالله ستا د ښکلا راز چکم دی. نو هغه ایشما سکن پالش شازیا لگی مروت نہ دعا. السلام علیکم. وعلیکم السلام شازیا. ڈیر زیادہ من نہ خور خوشحال ہو سید میسج کھولو دوبارہ. کالاش کے سکم زما آواز ہو رہی کہ نہ گرین ویلی اور ابو بکر پنے مانی دکانداران دی زما دشما ٹول پروڈکٹ اور سلام علیکم. فاطمہ کائنات وجہ اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی. زرلالا وزیر دعا سلام علیکم. منگل میلے نہ ڈیر زیادہ من نہ اکرام بھائی سنگھ ہے. ابراہیم یم سولر والا ٹانک نہ ماسر دا ایشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی. سکم زما آواز ہو رہی شیخ اتار روڈ تر جی ندل تک بخت اللہ دے ابراہیم دے دیرو سر زما دشما پروڈکٹ ملا گیا. او کنڈی کوٹ کے ابراہیم دے ٹانک اینڈ صدام ٹانک صدام اینڈ رمضان پلازا دا زربت خان جی دے سر زما دشما پروڈکٹ ملا گیا. ہاں محمد ابراہیم شاہ باچا وہی چھ اکرام بھائی تھا ٹول اوریجن کو تم سلام دے. ساسو ایشما پیاز والا شیمپو ڈیر خیستا دے بالکل دا خوشکئی دا پار زما ایشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو دے. باقی دے نہ علاوہ ایشما آم لشتا وخت در لوگ دے ایشما پیاز والا شتا وختو جلد در مضبوط ہے ان شاء اللہ ساسو وخت بن غرزی. مروا خان دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام مروا ڈیر من خوری خوشحال ہو سی راحت دعا سلام علی گی دا ابا خیلو نڑے رمنا نا راحت دینے لو. السلام علیکم اکرام بھائی. رائس فیس واش تاسو ډیر زبردست ہے. منم مریم یما ویلکم مریم. اکرام بھائی پخیر ستڑے مشی سنگ ہے خے آواز دے اور ما دعوت کی جب زما موبائل کے مسئلہ او الحمدللہ ٹھیک شو. گلفام د دیر نہ خاوم بارک شو گلفام. ادین علاوہ چکم دے نو اکرام بھائی کاری ابید صاحب نمبر راو لے گا. کاری ابید نہ دے کاری عبید دے او غد جمعہ پشپا پروگرام کی بیا مونگ نمبر وایو نو غشپا پروگرام اور بیا نوٹ کا تلھا د لوور دیر نہ دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام تلھا ڈیر زیادہ مننا ایشما نور د بابو زین خوشاله اوسه. وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیټ زما د ایشما ټول پروډکټ ور سره ملاوی کی. ادینه علاوه چکم دی و اکرام بھائی مام کله کله میسج پروگرام کې شامل اوا د پندو ډیر نه یما او زستا سو ترور یما. ها ویلکم زما ترور زما پروگرام کې زموږ د ترور کمه او ها ماشا الله بتو ته راځي. السلام علیکم اکرام بھائی دنیا ټول اوریدونکو ته سپیشل سلام ورکا. غټی مچن خیل نه زاهد نه دانی مولا کی باندې دی आवाज ماشا الله خو له راځي. فضل هادی دعا سلام علیکم. وچ اجی سیب شو دی اورم دعا سلام قبول کړي. وعلیکم السلام فضل هادی ډیر زیات مننه. السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم بھائی جان په خیر علی درته ویما. لایبا خانی يم د کرکنا. ایشما رائس فیس واش ډیر خو له دی. ایشما د غخونو ټوټ پاوډر ډیر خسته دي. کم خو اندرو نظم आवाज اوري خلې بدبو کوي او غخونه یې زیړ دي یا د اورونه وینه راځي. ایشما هربل ټوټ پاوډر استعمال کوي او د مخ کولا د بار ایشما ویټامین سی سیرم استعمال کوي. ګلشن افغان ته سلام ورکوم. وعلیکم السلام. ادینه الاو چکم دی وای. السلام علیکم اکرام بھائی.

0: космике Зиндаба.
1: صفات زيتون هربل آئل کتاسو ویخته غرزیگی یا د میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوړو دردونا یا د پټو دردونا وی یا په بدن کم ځای کې مو هان درد وی او د دینا علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړی وی او ٹھیک شوی نوی د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دا به تاسو ته کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شئے 0301-80-84-300 صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او ښکلی ښکاراشي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه ګندګي مخ سپوره کېدل همیشه د پاره ختم کوي د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملایم صفا او تازه ښکاري او د مخ ته دانو او دغونو په صفا

غمونه مکه ولالیا یا غمونه مکه ولالیا غمونه زړه ترنزوري پیدا کوي نه او للی ابرغ را سره جاړه د جدای خوبونه مالی دلې دینا. السلام علیکم. السلام علیکم بجوری دن کو دا آواز دی ریڈیو من 88.4 خر کین ٹھانگ تا ہے موت وی لکھی سی راز کے کہ ہمدار پروگرام تے وی لکھی جی دا کو ناراض جی کیا پروگرام دے بجوری دن کو دے پرا ہے صفات کاسمیٹس پاکستان دی طرف نے پیش کی سی یو سلیبیا جی یو سلیبیا نیمگڑی جن و بھاو گڑلا ریڈیو من خر سٹوڈیو نے جی خپل بجوری دن کو سرا لائیو مہاما کھڑا دا پروگرام تو سے لائیو ور وے تو سماعت جی دا مو آواز سی دا جڑا بڈا آواز جی دا لائیو دے رسی جی پروگرام لائیو.

خوشو ریدون کو سمرا ہمی نوال دی کاغا دی ٹانک ہمی نوال دی یاد کرک ہمی نوال دی دی بعد کاسمیٹک فیم لے کے پروگرام کے زیر جہدہ ویلکم ہر کلے سٹڑی ماشی ہر کلے روز سے جی خوش شام دی چیو خوشو رین کو ریز اشپا مسننگی تیر شاہ امید درش جیر بشاتی رشیوی بات کا میڈیک دوستی پر دغه خپل شانتی پروگرام چې دا پېښ کوي روزانه 11 نه 12 بجې پورې د تک سره غرما کې دی اونن خدا سنډي دی اتوار رز دی هاي هاي اتوار فرز دی نه وکوي پښتنه نه وکوي پښتنه خلک چې کنه ډېر بیزی وي سلام دې چټه ورځ وي

0: پدې سره جناب سیواد کې نور هان ډیر مزیدور پروډکټ چې هغه موجود دي چې هغه د توسي کې مې هستون زی مسلې وي توسته وو فوري چې دا انشاء ریلیف تر کوي لکه ډیر اوریدونکو بدا ویل ډیر مینوال بدا هغه شکایتونه کوي چې موږ پیندې چې دي هغه چو دي نو ډیر ټینشن ډیپریشن بو نو فالای بالکل توسته وو یو ډبي باندې دا د حل ملاوي چې هغه دي صفات هیل کریک کریم چکی موری دن کو شی چو دیکی زی رو بخلے صفات کے صفات ہیل کھری کھریم جی نو دغا شپی ٹائم کے خاص کر کے طریقہ استعمال تشایا چکلہ تو سے لگا ادھکی سے سم لے سو ملے سٹیم چی بیا گھر زی ناشا نو دب شی بچی را آتا کس پین صفا اوین زی وچی بکے این پاس پو دغا کھری کھریم جی صفات ہیل کھری کھریم سر بو فیلنگ وا کہ تو سے بو شو کے ڈھیر گاٹے گاڑی چوری دی کنا یا معمولی شانتی دی او کٹھیر گاٹے دی جی فیلنگ بے پوا کے سوٹے ما استعمال کہ تو سے جواد فار چی دغا محسوس شی خودی سرا سرا کیر بہا کوائے اخبل ابشی چی دی اب دی گردونی میں باج سوتا ہے خورون بے باج سوتا ہے نو ان شاء اللہ دے تو سے دغا چودو والا استونز والا مسئلہ چی دا کنا دا بو خاتم شی شام خودی سرا جی بدن میں چیتا اسپوم ایوی کنا غسپومی والا شکایت وی جی بالکل اخم دخال لگا والا شے سومین سے صفات کے سمرہ پروڈکٹ تھی اگا بتوس تھا یو پروڈکٹ چیتا دیر دیر فائدے دیر کبھی جی دے تو سی بیوٹی سرا سرا دے تو سی شلولی سرا سرا جی صفات تو سی تھا نور ہن دیر فائدے دیر کبھی جی آگا فائدے چاہے دے پر بتوس ہے میڈیسن خوڑا نو اوز داغا سے پروڈکٹ تھی جی وہ صفات کے چاہا بتوس تھا آگا فائدے دیر کبھی جی آگے دے پورے پوتوں سے جیسے گرون گرون میڈیسن ہوڑا ڈھیر پہ مناسب ریٹ بہت جیسے پانچ سمر ہم پروڈکٹ ہیں ہاں تو تھا مارکیٹ کے ہر سائن ہمیں لاوی جی پل نیچتے جانا سور کاسمیٹک سور سر جی پچھتا ہے وقت ہے سرنگ جیسے پانچ کے اسکن ہربل اسپرے دے گا نا دیتی سور ڈیرے فوائد دی جس ڈیرے فوائد دی جی وجود کے کن زائی کے خرش کے سی جی دغه سپری سی دا په ولا غوې خو اختیار دا دی کنه چې تقریبا دغه سپری چې تاسو کله ها هغه متاثر ځای باندې کوي چې ځکه کی دانی دی خارج کوي یا هغه بدن باندې انرژي دی وجه هغه زوی چې دا هغه سر شوی دا سکین سر شوی دا یا هغه نه بعد چې دا سفلنګ کړي دا یا مو زهري لچ شي وچې سي نو هغه باندې تاسو دا سپری سی دا کولای شي او داسې به کوي کنه تقریبا چې نه 8 انچ پر لری سي دا سپری ونه سي هغه متاثر ځای باندې وکړي ٹھیک نه پوست افوری چی دا انشاءاللہ آرام چی دا غا ملاو شی غوری دے برہاں دا سپری چی دا غا استعمالا والا شای سا بلکل ہر والا نقصانی بھی نشتا شا چی دا وانا دور شای چی جی نشتا بھی نقصان روکی خو دستر گو نے باج خود سوائی شا دستر کی دیرے نو زکی دی دستر کی بودے ہر شی نے باج خود سوائی شا
1: ولی مجد شانی در گیا پرم دے مانا والا
0: سوچنا تو سے اگر انتخاب کا ول گوڑ ہے چھے دی بیوٹی سرا سرا دی چول والی سرا سرا جی دی مشو وجود تھا نور ہاں آگا ہے ہر بل پروڈکٹ جی نو آگا دی صفات کا اسمیٹکس پاکستان دی غیر چول پروڈکٹ تو اس تکیم پروڈکٹ چھے ہم ضرور آتوی روخ لائے جی یوزل استعمال کے انشاءاللہ

0: جی خوشو دین کو دا خبر میں کولا کنا چنن کو سنڈے دا اتوار دا جی نو ډیر خلک جی دی غو مصروف وی او خاص کر کے چشی کو مصروف وی جی خاص کر کے نه مو خور کی سی دی کنا ابو ہنڈی ری مصروف وی دا کہ اتوار پر زمین کنا دوی کپڑے سی دی غو وی دی پلای نه وین دی مشینہ کی وی دی او دا سی خور کی می دی وی چه راز بھائی مجھے ٹولے چارے وقتی وقتی کڑی وی ہاں 11 بجے تا انتظار کرو چراس بھائی جان میں بکلا روسی پروگرام تھا داخل در غلا ایسا ساتو سے خپل اچار ختمی کلی صرف اور صرف جی اس جان منس دا دا جی پروگرام دا خلا را یعنی صفات فیملی دا پروگرام اور وے گا نا کیا ہو ڈیر ایسا ایسا اور دا سے مینوال چھ وی چھ نا را بھائی خوش خو وسرا وسرا جی سچار کے ہم اترو بھی اور ریڈیو مزن دا لگا والا اے دا سے خو بیا یار خوان گئی پروگرام سڑا اور بھی کنا ہو وسرا وسرا جی سچار کے ہم اترو بھی وا جی وا
1: سے خو گش خو جون کی کو لکل بنا
0: کال طرف دے بساؤ تو سے میسج ہاں پروگرام کی شامل آواز 0332 392 339 رشتے ابھی ایسا مرا ساوکان ہم بار سلیکشن میں کڑا ڈیر ساوکا دے شاہ اس کو بسیت یود ویشا چکل تو سڈیر ڈیر یود شی کنا بیا موتا بیا ایسا بیا بی ڈیر ذکر نہ کوا ہاں غوری دن کی گانن یہ پھیلا رہے اگر دغه پروگرام چون کړه وی بلکو ریډیو من ٹھانګ جوړ کړه یا ریډیو من کرک جوړ کړه یعنی نوی مینوال وی جی او دغه پروگرام اور وی جی ما غوته ویل کی جی چې دې پروگرام نوم دا د خپل راز او د مو نوم دا جی له تاسو خپل ورو راز کې کې همدار او دا پروگرام تاسو ته پېښ کې جی صفات کاسمیٹکس پاکستان دی طرف نه روزانه د 11 نه 12 بجې پورې جی ریډیو من ٹھانګ باندې او ریډیو من کرک باندې ویچی پیارانا خوشحال نیم یا پیارانا خوشحال نیم یار می دا خٹو کو لری اوران بسی نا او باران وری گی بلے ساسی یا باران وری گی بلے ساسی ممار اساسی دا جانان خواگو یادونا
1: پس جدا کی شویرا یادا
0: نوال جی صفات کاسمیٹک نور خان معلومات گوڑی جی بالکل صفات کاسمیٹک ہیلپ لائن نمبر میں نکال ہم کا بلائی جی ہیلپ لائن نمبر 0313-97-65-005 0313-97-65-005 دادی صفات کاسمیٹکس پاکستان ہیلپ لائن نمبر جی دے من ہاتھوں سے معلومات حوصل ہے علاوہ آغا اردن کی شاغاد فیس بک یوزر دے مینوال چاہا فیس بک یوز کبھی نو فیس بک دلا رہے ہاں جی صفات کا اسمیڑے فیس بک پیج سے موجود تھا نو آل تک دو سی دے ٹھول پروڈکٹ بھرے کی جی صفات جسم رہے پروڈکٹ چلے چلے بیٹو گانی چی دے آگا ہاں کا تلاش ہے جی فیس بک سرچ بار تلوڈ سے آل تک سرچ بار کے ولی کے صفات کا اسمیٹک نو توستے بھی صفات کا اسمیٹک تغیر پیج چی دائمہ خیدہ روشی اوپن کے لائک کے فالو کے چلے چلے بیٹو گانے خواک سے کال بھی شاملہوں پروگرام کے جی بس

0: بالکل صفر 332-9610-329 دلار جی بیک ٹو بیک ٹکا سلسلہ بو جاری وی فرسٹ کلر بو گورو ډیر وخت نه مقال روان دی او دی دوران کې کچا کال نه وی چک شي هغه باندې دی تو شو ور دی تو سن ډیر بخښنه معذرت غوړي فرسٹ کلر ګورو چې مسه کال لاري سوک ته سب شامل وی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: السلام
0: و رحمت الله و برکاته. زه خو شه ماشاءالله تاسو رنګ یې سه بنونا جی تو پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم صفات کاسمیٹکس جگہ فیملی کے ڈیر ڈیر ویلکم شہی ماشاء اللہ تو ڈیر ڈیر ویلکم ہر کل ہے ماشی
1: ماشاء
0: اللہ بس دا کا پروگرام چھ دا کہنا بالکل دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دے طرف نے تو پیش کیجی کنا نو دا کا پروگرام 11 to 12 پر روزانہ بھی ہوس
1: بالکل دا بانو
0: دا بو تا بانو کی ملاو شی جناب بانو کی چتا انشاءاللہ کیم بزور کے ہب بچتنا ہے وکے کنا ککی کے وکے پیپل بزور کے وکے یا چی کیم تو تا نجدے بزور وی نظم بزور کے وکے اگر تا ملاو شی خول لکی گیٹ کے کنا لکی گیٹ کے حق نواز جنہ سٹور دا ہے آگے کے ہو تو تا چی سمرا ہے پروڈکٹ گوڑے ماشاءاللہ بو تو تا ملاو شی تیل بو ختم ملاو شی شاں نہ صحیح کا دغت سمر مسئلے میں وہ شلے کا چیت دغ سے مسئلے دی تو دغا تیل استعمال کا یقینی سے ڈیر بہترین رزلٹ ہے داشا اچھا سار کے دے پخا دا کنا نو آگے دے پر اتدا سے چالو کے کنا چی شیمپو استعمال کا صفات کے درے قسم مزیدور شیمپو ملاوی جی موجودی دی زب دیتا شیمپو وشیا تا اگا شیمپو روکلا اس تو سار نہ بدا پخا چی دغا ختم شی صفات کے بالکل درے قسم شیمپو ملاوی جی ادا دغ سے شیمپو دی چدا لکا پو دے کے چکم استعمال شوائدہ کنا لکا ایوا پیوز والا شیمپو دا ایوا کلونجی والا دا ایوا آملا والا شیمپو دا نہ آدھا دری دی تدا سے چلو کہ کنا چ ان شاء اللہ پو دے کے روخ لائے چکیما صفات ہربل آملا شیمپو دا ان شاء اللہ چی پخا بو دے خور کشی دے سار او دے سر وشت دی چی دی آبو مضبوط خشی چمکدار بوشی او وشت بو دے استری جی خان یو جہان ونا تھینک یو سو ویری مچ صفدر دے کال کا والے تھینک یو خوشول اور تو سے جی ویچے پہلے سال کال میں اوکر راز بھائی دیو کال نے پروگرام نے ٹول ور وکنا او تو پروگرام تھے پہلے سال نن دغا یعنی کہ صفات چگی پروگرام دای جی اس کلر تے مقابل کچھ مجھ سے کھال لاری سوک دی سب شمل ہوئی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: تڑے ماہ سے خور میں سادا زا خوش ہے الحمدللہ. آسے تسی ہے چیزا بوشاں وکا نہ بوشاں زا ہنگی کہ بھائی جان جی وہی کنا بالکل مو دا ویل اتوار چکیم پروگرام دے کنا نو دیکھ چی کم یو کلر ارسی کنا آخی تو بیوا ٹھپا دے مو طرف نوی اتوار بو پروگرام کے سام اے جی جی جی
2: ہلو
0: ہاں اچھی جی جی جی جی اچھا خورکے دارو تو بھائی کال سے بنسی بیا تو کہوں بالکل صفدر بھی ٹپا خپ ہوتے شوا کنا صفدر بھی تو بہاں جی کالے کڑو دینا مخ کے دارو تو بھائی چی خورکے نو مہا دی نرو تو ویسے لکھنا سونی ستړي ماشه موته پاته ده چې موته مخیان دي کال کوي کنه نور څه خو کال روته نشي کولای خو چې څومره موته پاته ده چې خیان نیمې دي ماشاء الله اتوار پر سمرا ماشاء اللہ خالق بیزی بھی خوچی مجھے خوراک کیسی دی کنا ڈیری بیزی بھی یو جہان مننه زونی خوراکه ډیره ډیره شکریا دې ادا کوم شا چې تو قیمتي ټایم ورسته خپل بیجان پروگرام کې کال وکړو شا اچھا ایکچولی دې پاتې دې ولا کې دلا زونی دروې خو نه یې رښتیا رښتیا بیجان سره به دروې خو نه یې ماشاء الله ماشاء الله بس استعمالوا شا انشاءاللہ بس دا سے دا کنا چھے اللہ دا وکی چھے تو سے تا انشاءاللہ بہترین ریزلٹ پو در کوی چھے بہترین ریزلٹ دیر کی کنا اور چھے تو سے کیم استون زی مسالی وی چھے آمو ہاتھ میں سے سا بیجان مو خلا دا ما بیر
1: کریم استعمال کنا اینا می دخل محن سے دا می دامر پتور کو چھے کابل دلو چھے دارے کڑی سو دیمتی چھے دامر کریم بندی دیو چھے تاک کرنا موتو چھے چاکریم شوال مو بغار گوشت
0: بس زونی دا سے چلو کا زونی دا یقینی چې دا ډیره پریشانی خبره چې انسان مخ خراب شي مخ دا سے دا کنه په ټولو به وجود کې انسان په پرسنالټی کې مخ دا سے دا چې هغه ډیر سخت به انسان شرمېږي چې د مخ خراب یا مطلب چاته سامنے نشي کولای نو ان شاء الله دا کیر وکا دا بیوټی کریم چې دا ان شاء الله صفات کې دا استعمال کا اته دغه مسله چې دا غو بیا ختم شي ان شاء الله الله په فضل سره جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی جی اچھا دا سے چل وکے کنا زونی چکلے موروی کنا خیر دے بیا غیر دے داس چل وکے کنا چے صفات کی چکی مطلب بلیچ میں لویز جے کنا بدے کی بالکل رائس کریم بلیچ میں لویز جے او دیسرا 24 کے گولڈ کی بلیچ ہم میں لویز جے غیر دے بلیچ استعمال وکے شاہ بیا خپل مخ کس ای صرف اگر سوکا دی اگر مطلب سوکا دی تمرا ہر پروڈکٹ دی ماشاءاللہ سوکا دی سم دینا پاس کریم نہ دیتا چار نہ کہ چار نہ کہ خود بہتر ہے سفے کہ چار نہ کہے گا نا یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ پروگرام کے ٹیم کام یو جہان مننا دیکھا ہوں چاہتا ہے دعا سلام اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ سونی دے مخرا کے جی تھینک یو سو ویری مچ بیکو زونی خوره کې موت ویل دا یو د ټرست اعتماد خبرې وی موت دا خبره کړې وای چې بجان موتی دغه سه کریم استعمال کړې دی مو مخ چې دا تور شو دا زړه سخت ته پریشان یم سورې څخه پہله موت پروگرام کې دا کال کړې وو نو مو دغه خپل بجان باندې ګوره یو ټرست یو اعتماد وی نو مو دغه وتا سلاویر کلا چې ته داسې چل وکای چې صفات کې زون ته روخلا رایس فیس واش او سره روخلا ته صفات بیوټی کریم جی دغه مخ چې توکیم تور شوې دا نو دغه ته طریقہ مې هیته و شیلا چې دا استعمال کا ان شاء الله دې تو دغه مسلې چې دی هغه وو کور شي دغه د مخ چې مې مسله دا نو دغه زونی بالکل توسي خبره اورې دلې او مخه مې شاه دا ویلې دی چې مو ته اس کال وکې وکې روته کال بالکل منې نشته دا خو زې وا خبره هغه څه چې زړه سره کوم او همیشه دې زړه نه مې خبره کړي اورې دونکو ته پاته لاګي ډیر پروګرامونه کوو دی ډیر ټایم نه کوو چې دوا کول نه پوسه کیږي چې ریډیو من کې پروګرامونه کوو او اوریدونکو مو پیژني خو ماشاءالله نو چې کوم خبره کوو هغه د سچ زړه نه کوو د زړه د تل نه کوو همیشه مو د زړه د تل نه خبرې کړې دي هاو چې د زړه د تل نه نه وي هغه خبره مو کله کړې خنه دا او نه به وکړو چې نو چې دوی د خپل وای ځان سلام وغوښتل نو مو دغه سلام ور کړل تاسو مخامخ چې دا اوریدل چې بالکل تین دن به آی تھنک شوی وي چې دوی چې زه یوز کوم او فرق چې دا هغه ته مو ته محسوس شوی دی بالکل لږ کې به استعمال کې هفته چې تیریږي خو جواد فرق ورګي هغه اوریدونکو چې داسې مخونه خراب شوی وي نو استعمال کې صفات رایس فیس واش باندې جی مخ وینځي او دغه بیا ټیک کریم چې دا په لګوي چې او دین علاوہ چی چا مخمد دانی وی تور داغونه وی مخی سو مسالی وی جی مخی گندگی وی جی نو دغا تو سی صفات بیو چکریم استعمال کے تو سو جواتا پاتا ولے گی ہربل پروڈکٹ دی جی پیور پروڈکٹ دی جی دوستو بٹھے ڈر فائدے چی دے آدر کے انشاءاللہ اس کلر گورو چیم سے کال لاری سوکتی سب شملوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی والیکم السلام رول میں سوکتا رو سر کم زوینا ملنگا ملنگا کی فیت اللہ ملنگ وی چھے ملنگا دوے گا چھے دے وکڑے یو دے خیر ٹھول کڑو بل دے وکڑل دی دنونا دغا سے دو کنا دا کلی مارنگ وا کنا کلی خلق جوڑا بھی ڈنگا بھی نہ کنا وہی چی سنگ تمہیں مرض جانانا وہ سنگ تمہیں مرض جانانا سا بابا بوئی بیا دلا ونگو در نزینا سمندر میں ڈوبا وینا یو جہان من روزانہ ٹیم رو سر ڈیر کام بھی یو جہان من دیکھا پروگرام تھا دیکھا وقت پروگرام اور پروگرام کے دمرا منڈی وی کا نا کسی ڈیری وی اور ٹائم ڈیر وی لج وی سوری ٹائم لج وی اچھا خبر ہے وروا خبر ہے وروا دس اندر مت بیاج دلوشیا بول یہ روزل بیار ہوتا وشیا یو زل بول رہتا وشیا سندرے والا چرگول اچھا ٹھیک اچھا کندی کچھ ویل دا یو جہان منا تھینک یو رجانا یو جہان ماننا جی پروگرام کے دہ سے دہ کا نا چھ کو کمر سے شو دے دیکھے ٹیم ڈیر کام بھی انفارمیشن خوب ہی نشے پورا کولا ہے نا ان شاء اللہ ان شاء اللہ پروگرام نو ڈیر بھی کنا تو سیرو سرا ور وے دہ سے ان شاء اللہ جب زون سر نوٹ کاؤں کچے دی پروگرام کے میں پورا کرو ٹیم رتا ملا شو کو ٹیکس لائی بھر نہ خبر کے جمال جب تو ان شاء اللہ دے تو سے دا غائب فرمائشن ڈیر کوشش کم جی پورا کسا نس کلر تے مقابر کبو

یو جهان مننه خوره کې ثانک یو چې کال د خرو ته ملاو کړلو صاحب او ریدون کې وی چې کال خو بیخي ملاوي زینا وی چې رش پکې جاش ډیر وی سا ما سلام ما سلام بیا هو زینب خوره کې ډیره خوش قسمت ده سا بس اللہ دا وکی جی داسې خوش قسمت وی عزت من شه قدر من شه زینب خوره کې ټیم رو سره کار نه میسج د بخښه ملاو پروگرام کې سر وړي جی صبر سره شامل وی جی جی سلمین پاس کا زینب بالکل جنی ہیل زینب خورکے میں واہ جنی ہیل بکا ہیل جی تو استاد صفات سن رہا پروڈکٹ عاملہ ویز جی جی بکا ہیل ہوگی جی بکا ہیل جنی ہیل سن جدید بکا ہیل ہو اجے کی جی آم اینڈ سویٹس تو استاد ٹول پروڈکٹ صفات ملا ویز جی اور دین علاوہ جی بنو نا ویارو گوشتہ لے جی اور سرام نے کے پاس آوا کہ ان شاء اللہ تو ملا ویز جی

زینب وزیر فرام جنی ہیلا روشی خان تے میں سلام دای جی یو جہان مننا زینب کر کے تو سے کال ہکڑو میسج مہا کڑے دا یو جہان مننا انس کلر گورو چم سے کال لارے سوکتے السلام علیکم جی چوکرو سے خبر کے کیم سنا ایک آواز دے دیر کام روچی جی جی اس رو تو ہے چوک خبر کیا ہے ہاں ہاں ایمن ایمن سڑی ماسی نا ایمن تو آواز ویلی دمرا کام کام وی او سیدا ہے داسے چکا چکا وزا غزا اچھا مڑائی دے بہاکڑلا ماشاء اللہ تا ہو ڈیرا تکڑا ہے جے مڑائی دے بدھی ٹیم نے بہاکڑلا چی دی ٹیم بہاکڑلا بے خرے سا ٹیم اچھا او سی خرے ہاں ماشاء اللہ دا ہوئی من ڈیرا تکڑا دے گا نا چو مڑائی دے بہاکڑے ہاں اچھا دس مڑائی دے بہاکڑ لے اچھا اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا ہو ڈیرا تکڑا ہے شاہ ایمن نور پروگرام کے ہو رہے سر سر شامل ہوئی یو شیر دیتا ڈلائی کا وشا بالکل نن چکیم کالر روسی آگا تیوا ٹپا ڈلائی کا وشا ٹھیک شلا یو جہان من نئے تھینک یو سو ویری مچ دعوا مشترا ایمان او جی ویچے مڑے میں خبا حق ڈلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویچے پسر لے راغ لے ونی گول شوے یا پسر لے راغ ونی گول شوے اولا وچا ڈکا دلا ونگو بوئی رازینا اچھا ویچی دا دے دا وچی دلا ونگو بوئی رازینا واچی وا

شي خوښ اوریدون خو یو نذیر چې دا سر سره دیتو سه مازه جزمن اچھا وا ټیم سره ډیر کام دا وای چې ایم هنا افری دی بیا دا ایس ایم ایس خط می نه یاد بی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ہے نا آفریدی دے میسج کولو وای چې بھائی زینب وزیر فرام جنی ہیل نا وای چې فائزہ تا تانیا تا او ہانیا تا ہانیا وفات ہے میں دے سلامون جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوکے جی زینب تو سے میسجز کڑی دی یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ بھائی جی سلام راز بھائی آئی ایم Anfal from Ankara, your program is very nice. Please play Atish Drama song. Goodbye, ji. Bahut khush hain sara kaam da. Anfal le message ka bole yo jahan manna hai. Next ke zarur inshaAllah play kaunga ji. Next message cha kada vich hi how are you? I am Hina Afridi. Razu bhaiya, mata yo sher hua. Okay ji. سر در محسوس ہے میرے شیرونے تب یہاں ویچے راز لالا شکر دوی تاکو خواد رہے کنا ویچے ماویل چے کتا ہر ٹائم خافا وے نا چیز خافا نو اسا مثال ان سسٹر ویچے راز لالا زبا میسج کی اوکے جی ٹھیک لا صحیح دا دا کسے تھینک یو The message ka bolo ha I am Hina Afridi bhai okay ji Hina Afridi thank you so very much bhai ji bhai acha bhai ji bhai zaba khola lane ka kapde silai ka aur aapka show bhi sun rahe ho marsh bilkul lage se mobile ho gana chito se karunu ki masroof hai aur chita se sada hai sarkar mein hum masroof hai us tarah program laga wala nahi aaya hai aap de rahe mazak hai marsh yo jahan manna bhai zaka kapde hasil hai ka to se program aur wa yo jahan manna bhai che mota ya ho thapha dale ka kana arisha hata bhai che mota to cha phe dir khandro kavi اوکے جی ریسا یو جہان منا دے میسج کا والو وای چھ چھ مخت زی رستورا گوری یا چھ مخت اسی رستورا گوری یا دی سورکتی ہاتے سلی دل یما ریسا یو جہان مننا وای چھ سٹار بھائی ا یہ تبھی اپ کو ڈیڈیکیٹ وای چھ حجرات کلی حجرات یا حجرات کلی حجرات پنی مشپا رباب زمال علی وہینا وا چھ وا وای چھ رنگ میں ولی نزیڑی گی پما یکڑی زعفران تو ویزونا اپ کی فین دیوا محسود دیوا خوری دی ٹھانک نہ یو جہان مننا ایدم رکشلی تا پھر غا موتا ڈیڈیکیٹ کڑی دی یو جہان نا تھینک یو سو ویری مچ اوکے جی اری شاہ تو سے میسجز زنا میسج ان کمپلیٹ رسی شاہ بھائی چے راز مامو جان زا خود اے چول پروگرام نے اور موتا اے تو پروگرام ڈیر پاند رو کوی اری شاہ ہٹا کنا اری شاہ یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ بھائی چے السلام علیکم 88 شری چال بھائی چے زاہد شہزاد فرام طرح کوئی نا وہی مائی فرسٹ ایس ایم ایس آن یور شو اچھا آئی ہوپ یو ویل بی فائن اینڈ یو آر انٹائر ٹیم آلسو فائن پلیز آئی وش ٹو پلے مائی فیوریٹ سانگ زم الگ زا دیا رہے زم الگ زا اوکے جی ویسے اور اس طرح بھائی حشمت سہر اینڈ نا سواتی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ برو تر حق ہوئی نا اس کو سا ٹائم ختم دا نیکسٹ کو انشاء اللہ ضرور تب لے کا ہوں نیکسٹ میسج چاکڑا ہوئی جی اٹس می چوٹی ہادیا بھائی فرسٹ ایئر ریزلٹ کا کچھ پتا میرے پیاری بھائی جان بالکل چوٹی ہادیا دا میرے طویل وہ کنا چھ دس نئے ون سا دے پندرہ ماس کے متوقع دا یا کبھی ادھی کی ریزلٹ نہ روکو کنا یا کنفرم ڈیٹ نہ دینا اس شوائے فرسٹ ایئر ریزلٹ جی دا وہ بیا دغه میاس چې کې مدای کنه یعنی سپتمبر دغه انما میاس چې کې مدام نو ان شاء الله پدې کې متوقع دا خو جی ډیټ کله ها اناونس شولو تو ستو جی خبر لازمی درکو صحیح دا چټي حاجه یو جهان منا وای چې دا ټاپا اچھا ډلې چاته ډلې وی ها ځان ته ډلې کوم وای چې پټول وچی پٹول بدن میں دی دردونا اچھا پٹول بدن میں دی دردونا بازار تزما دا صفات تیل اوس راوڑا ما ہوئی سائلنٹ سسٹر واہ جی واہ تھینک یو سو ویری مچ جی خوش جانے اچھا اس میں چھوٹی حالیا بھائی مجھے اردو شعر پسند ہے بھائی کچھ اردو شیر بھی شامل کرو بالکل یہ بار اس بدا سے شکر بوچو ہادیا اچھے آگے کے اردو پوئٹری ہاں کہو ٹھیک تھا صحیح تھا اس ٹائم روسا ختم شبہ خپانے سے پیچھے بیا دے لو بے واکڑے دبے وسے دورانا یاد بدے ستما پما دے ڈیرے لو بے واکڑے ہاں ہاں
تنہا دے ٹانگ نہ یو جہان منا بھائی السلام علیکم سویٹ کیوٹری اچھا کیوٹری جی ہاں بھائی سریں گے آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے بھائی مجھے ایک غزل ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اس ٹائم رو سر کام رہا ہے پیا انشاء بالکل ماروش مجھتا میسج کرے دا کیوٹری جی ہاں سلمون جی وایچ سلام راز لالا ویلکم ٹو دا شو وایچ دا شو اچ ٹھیک خوش اور دونکو ٹائم سر تر سے دلائیں شکا زندگی وکڑا سبوت وی زریبیات سر غم ملاقات کی جی ٹائم نور اجازت نہ رکوی دا پروگرام تو سے پر روزانہ دے صفات دے طرف نے صفات قسم پاکستان دے طرف نے جی ریڈیو منٹھا گرے نے مل کر من پیش کی جی سبوت وی زریبیات انشاء اللہ

0: دا سکه اورا گن غرزو مکنا
1: نلاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا تول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نگورا رورا لارو تا خسو گن نگرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
3: Radio 88.4. Your station.

اوکے جناب اوکے جناب دمو علاج مشکل دسی مو کته ټول وړه ده اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نگی هلی احترامات می بزان قبول او منظور کې خاصه گل گلاوردون کو پروگرام شه درته هر کله می آیا سړی مشی آیا د ټول وړه ډیر زیات مننه مینا مننه سی خوشاله شه کې درمن شه چې څوک دغه ټایم شه انتظار کوي کنه چې دمی شروع دمی شه بیزان نازمان بروسی دمی شه نو په دې پروگرام شه خبره درګه وی سی سو د ټول وړه ډیر زیات مینا مننه سی خوشاله شه کې درمن شه عزت ون شه سو بالکل پروگرام شه خبره کې شي کب شه بلګي شي ورسره سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان مخه خبره کې شي زکه چې دا پروگرام سپانسر کې سی په دې پروگرام کې چې کوم مرسته مشتر حاصل دو اوادو جناب د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان هغه په وشه باندې کنه چې دوی سره د مو روزانه ملاقات کې شي ګره سو بالکل تاسو هم هغه کوم د کنه پروډکټ سیسه ملاول شي خپل دواګان شي اوس ته او کچری تاسو ضرورت وګنه چې تاسو پروډکټ لګي شي او بیا ضرور یې ملاوي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چکم دیمیش پروڈکٹس کا سیریز یوت خوشحال شمع جگو دیمیش ورونا دیمیش خوان دی دیمو پروڈکٹس سن مین لری سی خوش شوی دی سو دیر از یوت مننا خوشحال شمع سی نن رت یورور بلکہ وہ سچ کم تقریبا کر دیمو آواز سو ور وسی کالے رت وک دا گلگت نہ خسی گلگت نہ سی کالو تو کہ نزبان وی وشت می خیر شی وشت می غروزی شی او چکم دا کناڑی رز یوت مسئلہ رت جوڑا شبی دو اتا پروڈکٹس چکم نے کہ نسن گم تو روور سی شی گلگت مچ گرا اپ تا ٹنگ سرا تعلق سو بالکل دمو تعلق دے ٹک سرا دے شاہ سے بچ اچھا چھ دے ٹک سرا دے تو تعلق دے گنا سی بیا دا سیو کا ریکڑیا چھ کورس چتا وی گنا پٹ سیس بی درو سے سی وجہ نزبان وی موجود ابراہیم گل راغزی نے چکم نے گنا پروڈکٹ اخلو شاہ سے نہ بالکل جی ابراہیم گل راغزی نے مے بالکل خسل اش کورس چتا وی ایا سی چھ وشت دے ورزی چھ گنا سی نو مے بالکل مخف کے شا نو ٹینشن اور ورسنا ورسرا سی نو ٹینشن چکم ہر بلائل دی چھ مے دد بڑا اس ملوا سی بے فکر شاد وشتانو سم رحم صلی دی گنا ٹینشن وا ول ازی نو ٹینشن وچ دی نہ مننا نزبان می تلم یو گفٹ ہم تے رکڑا دے وچ وا وا سی دا پکلا ول از موزیکم دے کنے اگ بلگر ملسی خبر ریو دا شو بلگر ملسی خبر کول سی وچ یو دا سی خفیس ہونے او کنے سی نو وچ یو مڑا ہو شکنے وے دا ڈی زوت خوشول دے جونو زینا پاس کنے سی چې مې دې خدای مسلمانه مړه شو دا او چې کوم دغه جنوزه وشو ته خون دي خوشاله زي او چې کوم دځي لکه دک او افغان بجره چې نه نه مولانا صاحب او اخر شړې پښو غزه چې زمړې کنه او اخر شړې پښو غزه زمړې او چې وي مړه دي ته وي د 10 روپۍ نوٹ ته وګورا کنه سي مخکې به اسکات ورکاو کنه سي اوس غاري وجونه ورور ختم شو سي مخکې به څوک مرشي کنه پیسې به پسې وشل اسکات به ورکاو 40 40 40 50 50 کنه وی مړ مولانا صاحب اخر شړې پښو غزه چې زمړې وي مړه دي ته یای جی نور شړې وی مړه اسمان مې چیکی مدو کنه مش نو ټینشن پروډکټ سیستم له مولې رزلټ وګړه دا سی زو ایم سی لیسنر دې ته وای سی چې څوک استعمال کې چاله رزلټ ورکی چې آؤٹ پټ در کې درل شه نو وګړه کنه زمان دا دا دا دا دا مس بنه وای وشا سی خفا وشه اوس مده ته وای چې نسمن زما خو دې چې زما رونه دې چې بس په مفت کې پروډکټ سیستم لی و صرف دومره وچ ټانک یو بای زیر کله رزلټ و وای دا سیکشن رزلټ یو بای جان سیدھے سی لسنر دیتا ہوئی میرا گفٹ خوب گرا کے نا سو گو میرا لے گئے نو سو گئے مسلمان ہو پوچھتا نہیں بکے میں کہا سی

Oi, Kenneth. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tumish girana, zimish uruke, bejana. Shudiri, rajuta, mazak vidi, rajuta mananasi, fun kuzri na mananasi. Shumasha la kasama, sheto, sam khonuku, aladi, ruha, punasi, rumaka, aladi, for hips, oman, she, usata. I mean, some of it, see, the manana of handi, half for a hand handi. Unda, masi, mother, the kimatiha baru, handa. خاندا کې څه نو تاسو بیا ځان پیغلای کو خدای پاک دا نه دا اوس ګوره دا دا یارخونه خو وسی بایجانا یو ټوک اپ نه کنه وکا ډیره مننه سي ما د دې نور ټوک ز کړي ویشا سي اپ درته کوم چې سلامونه اینا السلام علیکم بایجانا شرنګي ښه خو کنه وی یو ټپا دو چې نو ټینشن ډایمنډ کریم استعمال کړي هغه کریم دی مخنا تیر سری لری کوي نه خینه وکړ دې نه مننه سی بالکل لری کې شا وای شو لایف دې بختوره بالکل لایف دې شا بالکل لایف پروگرام دې جناب د چاه وشته ورزې شي د چاه وشته ګرنه دې نرم دې ملایم دې چمکدار دې غاړي چې وشته منرم شي ملایم شي چمکدار مشي انتخاب وګه جی انتخاب وګه ځان له روخ له نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کم دی میشه پروډکټس ملایو شه ضرور روخ له ضرور استعمال کړو مته وی هڅه نزمان به موږ روخ سي دي استعمال کړو مدي ریزلټ څنګه وځي څنګه نو بیا مته ضرور فیدبیک ورکو خلاص به سره کې شمال کس څنګه چې کوم غوړ فیدبیک ورکو ګره سي کم ورور وځي فیدبیک ورکو سي دا گلګت نه کنا چې میشه استعمال وځي ابراهیم ګل راغزي نه چې کوم کنه دا موږ روخ لګنا سي دا شان چې هم ته فیدبیک ورکو ورکیش ہے ماشاء اللہ تو پتہ لگی خیر دے تصل ڈیزل ڈرا کے سی مالا گفٹ مر لے گئے سی زان سر کنجوس کے خیر دے خوب بس صرف مت دم رو یائے سی کہ بھائی سان میج سے ملاوی شاہ 0313 785 1884 چوں کے نہ پدی نمبر مند بالکل اس میں سکے والے فیڈ بیک رو کوئی خاص السلام سویٹ وائی پروگرام بہترین اور خوبصورت انداز آپ آپ خود سے ڈیرہ مننہ سے نوٹینشن ویٹمن سی فیس واش بہت بہتر ہے پیر مطلب عبدالشاہ سے ڈیرہ مننہ پھر سے خوشحال شی کے درمن سے ڈیرہ جت مننہ پھر سے جگم نے کہنا پروگرام ہو رہی اور جگم نے کہنا انجوائے کہ ڈیرہ مننہ سے خوشحال شکا

天吃的维生素 C 粉刷是什么了？还吃了些。我们是刚才跟那乌龙的马小春不认识的，那皮的布鲁莫特里沙西不认识的，我的是拉萨拉西，我们的乌龙的是不认识的。哈哈哈哈哈！努尔布的黑拉萨拉西，我们那个呢，只有皮的的，那没扎了不给的。چکم دا گنا دا گنا نوٹین شن ویٹمن سی فیس واش اخلی خوا بقیدہ طور بانے چی دا با چکم دا اخلی زی مدیا بتا سو لگا یہ پیغام در کے زی چی مش آغس سی دی مش روڑی دی مش اسی مالکی دی کلش دم رسی بیٹ ورطا ہو کئی گنا سی کہنا نا ما تناسی غسی ما ترغیب دیرہ تناسی ویلی نزمان بودی راوزا راوزا چی در بتانی سی بطور شو چی دا فیس واش را لگا خلی شن سی میں پیسے تاسو ورکوئے بکیا خبر غمہ کر خبر بزور سرکو مچے اور بولو ایسی سٹڑھے مشے سننگے جی سٹڑھے مشے جنتی شما رم لڑی رسیو تو منن اسی بازا خودی دیمیش دیمیش اجری دروازہ روٹا کوالا شا تینکی سو مڈیرہ منن اسی خوش آل شا وی وی بی جانا بیہی بیہی مو پریش دینا ولی سی خنوکار سی مو بس ز سپا سپ خبر کوم خنا نے کنا پٹ خبر نے کی جگہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہو آپ کو سلام بھائی کی سب سسٹر کو سلام بختورا دین من سے خوش حال ہے تھینک یو سی اور وش میں ریدہ ہاں دیر من سے اور بلوی سی چه ایک انا سی ویس انتظار مکوو سی پروگرام تو دیر منن سی تینکو خواه دا خود ریر شو گلو زیر ملا شی باس موش پروگرام شده شرکتو کو کنا سی سر تا چیر دا چکم لکن دی موش پروگرام شی رخ باشه گواد سی شی راغ لما خواد سی سنم آواد آسو سی

زینب گنڈپور عادت میں نے دی چھ دنیا تا دزڑا حال ویم خود دزڑا را سیلا خود دزڑا را ستل زڑگی تبلا درد ور کے وڈیش او جہاں تو تا گفٹ وشے دلش ہوئی نہیں کہیں او گرا سے میرا منت سفر ہان اور چھ ماوی منم در پسی یہ خوگا جانا ماوی منم در پسی یہ خوگا جانا دوی مرش جوندون نسو وڑی لتانا ماوی زپ تامین یم ستا دل بریم دوی لرے لرے گرس می دوخان وا ماوی زپ دے دام لے ونیش ماوی زپ دے دام لے ونیش دوی زپ دے پکان ولم گران ماوی زپ دے ڈیر خفگان مرش دوی نمڑے دوی نمڑے مڑا خلق دے خفگان ماوی کولی دخورو نمونے دیوے خسی شرمول کے وینا دا نا واہ واہ ماوے وسو زما ماوے وسو ما کمران اکمن لی بیور ہاں دوے اوی با درتا زور تکم خوزوان واہ واہ ایخ پپیر دی رحمت شاہ عمر اڈینا شبر کی سر اڈیر منسی سوال میں تورو سلفو قسمت میں ہمیں سارا میسود اور مدرسو بندو تا ڈالے اسی مدرسہ کی اسی دل سے ٹوکی نہیں سار وقتی رہا بس دل سے ٹوکی نہیں رکھوائے طالبانو مزیو کی چلو ورس سبق ویل سے ٹوکی نہیں دا انگریز دا انگریزہ تلیم کو ہر سڑی کویشی بکو صرف بکاو صرف زکول سے ٹوکی نہیں دل لائلہ خیدر دیر منن سی اللہ مچکم دے کنا کامیاب کرسی دیر منن سی تینکیو سو مجھا دیر منن خوشحال شکے در منشی رحمان بیٹھا نہیں سمجھا السلام علیکم نظر میں سید رحمان بیٹھا نہیں مجھے شو برکی تر ڈالے چھے زگلی در تکوم تر رخصت وڑے چھے زمان سم مغرور مغرور کوئی نا دائے براولی بختون چول گل گل مینوالت السلام علیکم سلام سید

سو بالکل جناب، بالکل جناب، اس طرح سواڑے کنا شلیش شلیش خاستاش چکم دکنا د دماغ دغونا تیر سری چکم دکنا ہمیشہ ہمیشہ دبر ختم شو گئے انتخاب ہو گئے سی نوٹینشن گولڈ کریم گیز یا گولڈ فارمولا کریم خاصی ضروری استعمال کنا وزم گ بیوٹی کریم ہم استعمال والے شی نوٹینشن شی نوٹینشن کے د دین لواسی گولڈ ہم استعمال والے شی بیوٹی ہم استعمال والے شی فارمولا ہم استعمال والے شی بالکل سس پر ری خاص استعمال کے راشے خا بار بار پروگرام تر تک دیمش مطلب ہم دا وچ تو پروڈکٹ دے رو پریشان او تو سی روخ لے استعمال کیتے سب شلا در کی ریچل در کی شان

Ferguson. مغرور جلکیسلو به دروش شو بالکل دونه لواسی فیملی شاپنگ سنٹر پیر صابر شباب و بزرگ شخصی نو بالکل گولز ڈگری کالج تام بالکل مخمخ زیادہ کہ نوٹیشن تمام پروڈکٹس ملاویش اتا ہورتل لشی اتا نہ خرخ سلشی پکور کی ہیسر ملاویش بن ازمان میں بالکل سرور اندی تو فین دی روسی من پروڈکٹس خلی جی دینے لواسی تو السی ختم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ شی ہم ملاویش دینے لواسی الشفا دوہانا شوال مارکیٹ ٹانگ شی ہم ملاویش اصغر جن نسول سره ال جان مرحوم سره هم ملاویش ها اصغر به سره اصغر به سره معلومات کوله شي سره هم ملاویش او دغه لواسي برکان مخلیش بسم الله جن نسول سره هم معلومات کوله شاته به هم ملاویش ها کچری نه ملاویش بسم الله جن نسول شي مته سمته بالکل فیدبیک رو کوله شي سبا نه ملاویش ها د سٹور شنه ملاویش نو هغه سٹور به بالکل یادو منسي هغه دکان به بالکل نه یادو سي کوم کی دیمش پروڈکټس نشته سي همش پروڈکټس به کې ملاویش نه لکه څنګه و کاسټ سره نه ملاویش ما ویز ټیکټ اوسې پروڈکټس ور سره اوسې ډیلیټ مې کوه دي دا شانه چې چا سره نیو چې مزه به بالکل هغه ډیس نه شمله ما چې تاسو ویز ټیکټ کوي چې سره نه ملاویش ما ته بالکل میسج کوي خاصه اصغر به ته ورغله مو چې دوه پروڈکټس ور سره شټو اویلیبل کو دا سي نه لواسي فیملی شاپنگ سنٹر تلور اوسې ته دوه پروڈکټس شټو نه ګور اویلیبل کې سي پروڈکټس ځان را ورسوي ښا دا شانه کچيري دیمش پروڈکټس چا سره نه ملاویش ابراهيم ګل ډبر سره ملاویش نه ملاویش مو ته ویایې سي نه لواسي نور خان صاحب سره پیر صاحب کا دن مارکیٹ سے ملاوی شی نہیں ملاوی شی پروڈکٹس سم مسئلہ دما تی ائی سی دین لوج بختی رحمان نے رسیب رحمان سے طرف شی خطار اور بند ملاوی شی چا سر ہس مسئلہ نو مت بالکل ضرور میسج کوا لے چا نسوان می دیسرا نہ ملاوی شی نو ٹینشن پروڈکٹس ائی ہے اویلیبل کڑی وی جی نو مت ضرور ہے ہس سے بدل اس نو باسن ایڈریس برش ملوں نہ شان گرو ساسو ڈبر کے دین لوج متی اولا بھائی شو پوشی گری کے تھی اخر جنا نسو چھو مت ضرور فیڈ بیک رکو شاتہ سی

0: جی
1: تو قربان سو خبر ہے کم سو نا اوکے سی تم رٹے منگ سے رہنے جناب چھے تا سو بچے کم دے کنے غلے کی ایشے بھی مشورہ کے ہوئے گئے نفس بھی بیاں تم تا کال کے جار دے سان بل کال تا بھوگی شو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وی دلتا رازہ دلتا پردی خواہوئی دلتا رازہ دلتا پردی خواہوئی دیوی زمان کو لارو کی اکسی خواہوئی
1: دیر شو دیر شو
2: آواز رسیو
1: نا بھائی جی جی جی آواز رسیو میں دیر شو
2: دا گل پغی کی بم دا گل پغی کی بم مینہ داروا اگر پڑھے تو مینہ دار کو ختم شوی لاس پر لی خونه دی
1: ہاں ہڈیش ہاں
2: دل در از در چاپ نہ مے گا
1: ہاں
2: دل در از در چاپ نہ مے گا دل تو کی خلق کس لیو نہیں خونه دی
1: ہاں ہڈیش
2: ہاں سب سے پمینہ مینہ نہ خان دی رہتا
1: ہاں
2: سب سے پمینہ مینہ خان دی رہتا زمونگ ہم جڑنا دل لرگی خونه دی
1: واہ واہ واہ زمونگ ز جڑنا دی اس لرگی خونه دی واہ واہ دے شداد سے رحمان تے ڈلے کو کرے بالا پوشی خبر خبر
2: اچھا
1: بس گور زون سوتا زون سیٹ تک واشا پٹ گزار
2: او کنا بس تا ته کوم پروډکټ ما خپل استعمال کړی دی بل زه اجما ته ولاړم ما دا کریم مشکل غوړلی دا نو دا کثر په ویلو تا خو مخ غفره دا ولا کوم چې کوم دانه منی ول ختم مسلې دي ما ورته ویل چې دا بس چې کوم دا پنجاب ته لوم مارل ته مشو دی نو ول دې کښ له سره کار ما ورته چې کریم مند لګولې
1: واه واه سي واه ډېر ښه سي ډېر نه ولنه خوشاله شي کمره نه بس نور خلکو ته هم د نو ټینشن پیغام ورکوي ښه سي تاسو شوه چې موږ
2: د مشترک لوالو چې ملاويږي دا ته اور زنګ پټنګور کې راتلم دا ته وکړل سره در مارته مل کریم راوړ دا ډېر ښه او دې کمال ته هغه سره کریم وکړو نه کمال پکړای وستر نو ما ورته ما ته دا در بخاطر ملاويږي بالکل راوړ ان شاء الله دا سره پټنګور دا بتول تا نه خلې
1: صحیح ده صحیح ده ډېر مننه خوشاله شي کډروان شي ڈیر من چیز ڈیر من چیز ڈیر من خوشحال

اوكي زنابا اوكي زنابا د مخه ارجن خوشلا دی پر خاص نو غوړی کنه څه مخه د ارجن خوشلا دی پر سی تاسو څه شي سمان کې نو بالکل سی ورسې سی ملاوې به نو ټینشن ارجن فیشل چې موږ نه پتو سی لازمی سی ملاوې سی نو ټینشن ارجن فیشل به تاسو روخه لې سی ملاوې به تاسو به ارجن خوشلا یا ارجن رزلټ چې موږ نه تاسو لا درک وي خاص نو ټینشن ارجن فیشل زما ګول ګل ارجن کو یدا سی دیمش پروډکټ سی غوړی کنه چې تاسو د ارجن خوشلا ملاوې شي تاسو چرته روانې کنه سی او چکم دے کہنا تو سب شلا ملا ہوشی حیث ملا ہوشی نو یو پو ویدن پانچ منٹ کے سی ویدن فائر منٹس تو سی سکو علی شی نوٹین شن چکم دی میش سی شہ دے سی ارجن فیشل پو مخمد لیپ کے وی لگے ہوئے سی ارگن پاس نوٹین شن ویٹیمن سی فیس واش تر بیوٹو فیس واش تر مخو بیزے سی تو سی پل مخو بورے کہنا چی سرنگی ترو تزاد جی سرنگی کشلے دے سی سرنگی چمک ہوئے سی ارسان ہوم دی سی 50 روپے مدی زمگ دا نوٹین شن ارجن فیشل ملا ہوشی خواہ

0: ओके जनाब, नो टेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान लाइव प्रोग्राम तासो स्पॉन्सर केश बिल्कुल सिबल कलर ते विरसु सुख दे सर। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातहू।
0: डेर मनन छे खुशहाल छे के दरमन छे कुर्बान सु खबर के देखम से ना
1: داؤد
0: ملنگ صاحب اللہ دے دیگا سیرت و سوتا ماشاء اللہ وہ جسم مزید اور راؤن دے سگنل لگا چی در سرا بالکل ایج جی سگنل لے دیشا
1: ماشاء اللہ سگنل شی زبردست تے شی برابر ہے افنان ہن کال در تکڑے خدا سے دبو گن
0: جو افنان مڑ لسن پھ ٹول دگے دگے دل سر میں افنان اولے مڑ اولے سے گبراو اے
1: خدا خام خاطر تے گدری دی کال نہ تکڑا دا غریباں نہ ویلی
0: نا وا اسی بعد باہر جوڑو بٹن کی چھ کیسے خیال لا بالکل شان سی دوود بیٹھے سننگ شی جوڑی بربار وقتوں میں سجیوں نے شدی
1: برابر دشن نو تی الا یسان تو وہ تے شی روگی
0: زندگی چلا بالکل شان سی بالکل شان سی اچھا دارت وشوا سی دوود بھائی دی نوٹیشن کم پر رڈک دی جوت پ مینا اپ محبت سے رئیس ملے اس
1: تیرا مخ محبت تر نو خمدا جیرا ندی سی مل کریا کم تی تیل دی کنا
0: مسلمان زبار با نرے ہوئے نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش طرف سے ملوار سے بخل شی بالکل
1: بالکل
0: وعلیکم السلام قربان سڑا واشے چیتا شہی خبر ہے خوشحال ہے نو چکم دو چکم نے کنے لکھا دیدے پر کالو کسی چین آسمان بھائی او دا چکم دو کنے گانا آوری دلو گھڑے سے واہ واہ سے ڈیرہ منہ نا ڈیش رہا

0: کې جناب دی وړې مشکڼې سیلته ګلو ګلا ورتونکو د چا په مخ دونه رغلې دي ته په جوړ شوی دي تر سری په جوړ شوی دي سوشل د میش فان چې ډېر څه پریشان دي نسمانو په مخ می تر سری جوړ شوی دي ته په جوړ شوی دي بلا بلا کریمون می سي مالک دي چې فرق نه کوي شه بالکل نوٹینشن گولڈ کریم سے مال کے نوٹینشن گولڈ فرمول کریم سے مال کے بیوٹی کریم فرمول کریم سی دمیش ملاوی یوز ول استعمال کے دیوان نے ول یوز لا ضرور استعمال کے روایت لے سی گفتہ سندرز ول گی شاش سم رخصت لا بشے سم ہے سے بشے ہم چیز ہم گوس گولڈ کریم راغلی چا ضرور استعمال گولڈ فرمول کریم چ کم دی سی ضرور استعمال کے شاش دمیش فرند ہا چمر رکے جان سے بسر ملاوی شی جان سے بسر نوٹینشن تمام پروڈکٹس اویلیبل دی سی عمر رشی ہا
1: نماز دی گر شیر تا گورا دیوا
0: نو دین لواز زربتان
1: مشکی
0: سے بسر ملاوی شی منصور جنسو سر تمام پروڈکٹس دمیش ملاوی شی بالکل سی برتل لش اورل شا منصور جنسو سر دام مارکیٹ
1: بڑے مشکی
0: یا رمضان مارکیٹ دکان نمبر 3 چاہتے ہم ملاوی شی خاص دین لواز دونوں کے لیے
1: کہ
0: رمضان جنسو ہاں جگ جیسے بسر ملاوی شی السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سے
2: نزمان بھائی.
0: جی قربان بھائی خیر ہے. جی چرنگا تو صحیح
2: ماشاء
0: اللہ الحمد للہ بالکل تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دے جی اللہ تعالیٰ کرم دے تو شعر ہوتا
2: خیر الحمد للہ ڈیر سے شکر دے
0: من نہ سی خوش آواز کم سو نا
2: دادی دوافتی مخشی در تکال کرده و اصیف گل امام
0: او یا اصیف در گل امام نه نو اصیف بیا ولی ورک شوه در گل امام نه در کال کرده و سی تصویر چه لکن نزوان بای براشی لکن چکم دکنه موش نمس او خوری ها
2: موزا رشته خبار داسه چی یو جمعرات پر ری پروگرام او رو
0: اوی اوی اوی اچه جمعرات پر زیده مدرسی چوٹی بی گشه رنگا
2: جی مدرسی چوٹی بی بار بیدا تراوزو نزک تراوزو بیدل تا پروگرام او رو
0: اوی اوی اوی زباس مخبل سبک وی آیا چی علم رو تا کامیاب که علم رو تا خوشول رو بس افتی پفتیر سی چی موز با تو سا ٹائم در که اسی تو سی کال بخلو ضرور رو شرکت که وی چی
2: جی جی کو بی بس سلمان ما ملگره دا آخر سر موجود بتا تو سلام وی
0: سلمان علیکر سلمان سا مران ما تلی دی چند دا با غلطی دیر که وی شاند و شیطانت بدا دیر که
2: آگا سلمان دا آگا چه در طویل من سلمار گرزی بیتاوی لی ویتامن سی فیشواس
0: باس دا روغ لیوانه دی ما تا پتا اولا گیده کنه دا چه اکثر کری سی بوینی دا باورخان دی
2: سلمان دیر زبردست سره دی
0: سلمان سی پت که گروه یاسه نچه رانه خراب دیگه جویره تا ما شیطانت نازمان بایده که پا ریدیو من دیتا دا ما خبری که ولی سلمان ڈے زبردست سڑے دا چکم دے کنے نیمش پا پاس یو چکم دے کنے تہجد تے جی
2: میرا خبر ور سرو کا
0: صفات ہو کنے صفات لو کے پکور کی سک ریڈیو رو چور ہے سر سلمان چکم دے کنے الک سم تکڑا سڑے دے
2: اور سر سبق کی دا دایما سنگ مل گرے
0: دے بد ادب سے چکم دے کنے گور جڑے تو خوشتل ماتا پتہ تے پڑھ دی بو دی جی لک دے خلاف تے متخبر ہو کہ بس مجبوری دی دا سام بوج دی کنا چې دغه خلاف ته ماته خبر وکړه بس مجبوری دی دسه کولای نشه ماته پته دا مونږ ډاکټرانو حکیمانو سره باندې سره پاتې شو مونږ ته علامات پته لګي چې تا بڑا مونږ کم بوج پروت ماته پته ولګی دا
2: صحیح
0: ډیره مننه خوشاله شي کدرمن شي نوټینشن استعمال وای مندر سي چې کوم ملګری دغه ته هم یا سي ګورا د نزمان به چې کوم شیمپو دا نوټینشن او دا نزمان به چې کوم ویټامین سي فیس واش دي دا استعمال وای شه
2: جی جی ایڈریس در ته یاد ده
0: ایڈریس تر ته یو بیا ته وشو
2: ګلیمام بازار کې حلیمې خوشبو محل
0: ګلیمام بازار کې خلیمې
2: خوشبو محل
0: خلیمې خوشبو محل زیدا مته به میسج کې خبر وسو سید سي
2: مولانا
0: فیاض صاحب سره ایڈریس به بالکل موږ شامل یو زی مته په میسج کې خبر وسو سید
2: جی جی میسج باندې سلمان نمبر باندې تر څنګ
0: ډیر مننه خوشاله شکه درمن شه علی میں خوشبو محل سے گل امام بازار خاصی کہ نوٹینشن پروڈکٹ سے ملاویش ہیں.

اوکے جناب ٹائم ہر سرا پہتم کی دودھ ایچی اور چکم دکینا بیا بای سمیسر تا خرو سا اور بتو سی سو کاس چکم دکینا غوڑا سی وی خرو سی غین پاس چکم دکینا بیا بتا سونا دیمیش ٹائم خلوڑا خسی

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ڈگ ڈگ سلام اڑان دیکھو ماں ماتا ویلے کی گستا سو کوربا کرام خان اور تاسو دے وقت کی زما آواز الحمد للہ زما دا سٹوڈیو ایشما سٹوڈیو پیشہ ورنا بالکل براہ راست ہو رہی اگر ان خوین دو تم پروگرام کے ویلکم پخیر رالے سٹوڈی مشی وے ماں چکم نیٹ پلی کبانی زما پروگرام ہو رہی او دین علاوہ قربان تاسو زما آواز چکم دے اغا شمال ریڈیو باندے او رہی باجوڑ باندے اور وطن ریڈیو تغبیدہ وطن ریڈیو دیر دے پیغام ریڈیو مردان دے تہذیب ریڈیو پشاور دے امن ریڈیو ٹانگ

0: حجی نو کال کو لے شئی 0315-94-72-302 باندے سیدا او پروڈکٹ ہو اشما ہریو تاسو استعمال وئی نو چھ بس کمیو پروڈکٹ بیاس تاسو خوخی زان لے دکاندار نا غستے شئی خواہ ٹھیک دا با دیر کسان با وینر ام نرازی ما دا بتا دا یو دو دری کسان با وینر رائش انشاءاللہ بیا دا پروڈکٹ ورکولو منگ تا دیر آسانیو کی دیشی یو قسم وینر رارنشی کی دیشی جواب در لومزہ در کمو کی دیشی زمانہ تاسو ازدکڑو خو بارحال نن سبا خو چکم دے نو دا سوشل میڈیا دور دے دا سی ڈیجیٹل دور دے خلق چکم دے تیز دی نو زر زر زر زر یو خوابل خواب معلومات ہوگی دا سی دو گنا 0335 نمبر بانیم کال کولے شی خواہ 960-74-50 دا زونگ نمبر دے 0335-960-74-50 دا نمبر میں در تا کولاو کڑو سہارم ڈیر زیاد خوین درونو میسیجز کول چی بھئی اگا زونگ نمبر را تلک کولاو کا چی چا سہار کال کڑے دینو کوشش دو کہ چی خاموشی سر پروگرام واوری چی لگ نو رونو خوین دو تا موقع ملاو شی سیدہ اسلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ زما خوگی خور طبیعت دکھ دے برابر قسم شکنا سب درز غب دے راغست ہاں سنگ خور طبیعت دکھ دے برابر بالکل خیر دے قربان سوک خبریں کبھی کم سے نا نادیا سنگھ رابیہ سنگھ دا او بابا دکھ دے یو پروڈکٹ یاد کا چستا ڈیر زیاد خوخی نہ دیا اور رابیا یو زے استعمال ہے دا اشما سوال جواب در لدرزی سائی دا پروگرام را سر اور ڈیر زیادہ منانا خوشحال اوسی گور بلا سر دا فون بلی کا مانی سوک دی اور دا کم زین را سر عمل گری دیا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام کرام بھائی سنگ چل رہے
0: شکر دے قربان سوک خبری کوئی دا کم زینا
1: افسر علی
0: افسر علی دا کنیار کلینا ڈیرا مدباد افسر علی سنگ دکان دی سنگ دے مشرا اچھا نا نو زو پروگرام کہوں میں تو تم رڈیر خو غیب گا مم نے چھ سم رڈیر تا غیب کرم خود تب بیخی پتہ دینے لگی پروڈکٹ ملاوی کی کنا پروڈکٹ ملاوی کی کنا پروڈکٹ پروڈکٹ ایشما خا ماشاء اللہ او چا سرا کار کبھی معراج استاد نہ پروڈکٹ خلی چانا رغواڑے ماشاء اللہ زبردست کنیار کلی کے سوکم زموں گا آواز ضروری کا نا آپ سرلی جانا اسٹور نہ اشما پروڈکٹ ترلا سکا بھائی خو خبر دادا چی بہرحال چڑھتا نم تاسو پروڈکٹ اخلی نو چې د خپل کوپن او خبر یا ترې مور سره کوي چې کله ډراوی چاږي کې بیا ملاقات کیږي کنه لکه دا د مردان ډرا زمونږ را روانه ده 25 تاریخ له د دکاندارانو ډرا هم ده او د اشما هر بلایل چې کم کاغذي ډبی دي چې د عمرې بپکې ټیکټ او مکمل پیکیج راخیږي د اغه ډرا هم ده نو چې لک ځان خبروي نو خبره ده بس ٹھیک دا بس بیا خو معراج استاد سره راشه کنه مردان ته بیا راشه 25 باندې خپل کوپنې به مو ګوري چې سده راخی جی نه دی راخی جی ان شاء الله ملاقات به مو شیا معراج استاد ته وایا چې تا ته بیا شادی حال خو
1: وعلیکم السلام بھائی
0: جی
1: کوپن
0: څه تا وانه نو چانه دی پروډکټ غستی دی
1: نو خو معراج استاد نو ما غستیو
0: گورا کتا سو تا دا معراج استاد نہ پروڈکٹ اغستی دی گنا نو توم دا معراج استاد نہ کوپن واخلا زکہ جستا کوپن با ام معراج استاد سروی او دا اشما ہر بلائل چکمی ڈبی دی نو دا خو خام خا معراج استاد لور کا او دا ڈبی خو معراج استاد لور کا او بلکہ ستا سو علاقہ چ کم دن او خو بٹخیل دا کنا دا بٹخیل ڈرا خو بد دیر سره کیگی دا ارشاد علی سره زب تا دا ارشاد علی نمبر میسج کی درولے کا مت دا ڈبی بیا غتا دا تیل او حوالہ کا
1: ہاں جی ہاں
0: انشاءاللہ انشاءاللہ زب تا خپل نمبر ہم درولے گا ما نمبر دے سیف کو ما اپ سر علی او انشاءاللہ دا ارشاد علی بم درولے گا ما ہاں ڈیرا مننا خوشحال ہو سی کنیار کلی کی سوکم زموں گا آواز ہو رہی افسر جنا سٹور سر زموں گا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گئی

0: ماكيت ورتنا زمين سنبي راغلي ده ياي ميراج استاذ نبيجني يا دوكا كي يا دروغ وي او تتاوان ورتلو اكرام ده ورتلو ميراج استاذ دخنو ورتلو
1: او بالکل صحیح خبره ده چې پروډکټ ورکو مونږه درکو تاسو لا او کپونه مونږه درلیګو نه نو تا ته سوي انعام دي سوي چې تالم سونه کپونه درلیګلی دي نو هغه ماشومان به میراج استاد کرم په کور کې نو هغه به غلط شوی هغه به وی چې دا زما د نو سونه می دي زما د ورونو نه می دي نو تاسو به دا غوی نه نامی پټ کړی کنه ورته انعام ویلی دی چې مونږ کپونه ورکړی وو تا وړی دی او هغه ومنله چې او ما وړی دی استعمال شیزم گفٹ کی دیشی ودا زما طرف نتا تا چکم دے بس دا شیز ملاو شو خورا اس کا وا ہوندا استعمال کا مانا با ما تا پتا رستا میراج استاز غریب بانے دا جوار و روٹے ہم نے پیرزو کی گی صحیح دا اللہ دی جون دے لری دا خوی دا دیرا غسکڑی دا خوی دا مچو گبین تا کانے اشتے دے خا دا زکا دی آواز دا سی گڑ وڑ دے والا کماتا دا دی خبگان پتاوا مانا غم مکوا رون دی جون دی سالور کپا نا چھے لس کپا بدر لنور درو لیگو خواب انشاءاللہ پروڈک بم در تا ملاو شیوم دا میراج استاز بیدل در کئی او انشاءاللہ مونگ باورتو وایو آئیو ٹینشن مالا خواب آجیز
0: سے بلا یقین وقت کچارا تیور کی دا میراج استاز دکان تا لارا شو تی پی دمرگ نبچکی گم زنا زماؤسو
1: بس سیدا دارا تو آئی چھے دا میراج استاز گیر پا یو کال کی سمر اگ دی گی نو سوال دے کنا لکہ دا انسان دا گیری وقتا پا یو کال کی سو انچا راخی جی مجھے چاہتا پتہ نہ لگے دا نو بیا بدا سوال راوتو ولی نہ پتہ لگی کنا زکا خدا سوال راوتے دے بھائی ان شاء اللہ زبر ادھر تھا پتا ہو لگ ہوں زبر ادھر جواب در کا مخا کم یو پروڈکٹ دہیش ماں دا سیدھی چ نا زمین پخپلا استعمال ہے خیری کالر ہے نا زمین ور کا پیغام چ دے میں سیجون ہوتا شما سعید خورے او جاڑ ما اللہ بخیر کی دا کپونا دمر گران کار نہ دے زان دے دمرئی نے نیو لے دے جاڑ ما اللہ بخیر کی سعید ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی نا زمین زما خورما سر ملگری واد شاخ نمبر چھ نا سوکم زما آواز اوری تغبئی کی سمر دکانداران دی ٹول سر زم اشما پروڈکٹ ملاوی گی او فضل آباد کی چکم دے کنا نو میرا جوستا سر زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی حاجی راضی جی لگتا سو میسیجز دا پروگرام اسے جوڑا کما رفی شاپنگ سینٹر دے پکک کی اور زما دا اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی ککی اڈا گلی نمبر 1 دکان نمبر 1 متم ماشاءاللہ مدیحا دعا سلام را لگی دا جانگیری نا ویچ السلام علیکم سنگئی مورا کئی دی خدا ز زما مور تاسو تا سلام کئی او تاسو یادی اور اشما ہربل سپری ڈیرا استعمال ہے اوچے کلم اشما ہربل سپری استعمال کی نوئی بیا ورتا اکرام خام خارا یا دی گی گزر دا ہوئے ماچے رستانا داستا چکم مورا کئی دی یعنی زما مورا کئی دی ماشاءاللہ نو دا دی مونگ سر مینہ ڈیرا دا اور ماشاءاللہ پروگرام ہم اوری یا دیم تپوسم کئی وی چی بچیا کل رانے شی نو بیا زخ فکیگم پختنا دیکھو ما نو بمڑا زمونگ دا مور دی اللہ جوندی ساتی ہو بس دغه حج داخلی چکڑی اللہ دی خیر خیریت سر بوزی نازمین وی چی شو دی اور ما اور دا فون پلی کم راغلی بیو دیر مننا نادرگل دعا سلام را لیگی وارکم سلام نادرگل کم برخیلو نا وی چی نیکا چی انچ بلکل غلط دا دی دا ڈبل نم لکھ سیوا دی زمان جواب سلام علیکم اکرام بھائی استاسو دا سوال جواب چکم دے نو اغد بارا نوالا تر 15 انچ پوری غٹی

0: بابا چې داز لپاس شو مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچی نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې دا تلسو کالو شي، لیسنس چې جوړ شي، بیا به د اخلمه بچی.
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولې نه اخلي؟
1: گورا بچے، دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سببو گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واورے دو.

اللہ پاک پیدا کرے تمام انسانان و بابا حضرت آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام دا خورنا اللہ پاک پیدا کرے دے شپیت قسم خورا دزمک را جمع شلا خوشتا شلا او بیا دا غینا دا آدم علیہ السلام بدن مبارک جوڑ شو نوے فٹ اچت والے دا آدم علیہ السلام ہو سلورنی مشلے فٹا اچت والے دے اور دا سینے پلن والے دا لسنیم فٹا دے بدن دا خورے جوڑ شو روح پکی واچو لے شو دا روح اچولو نا پس رومبے انٹوشو کو اور دا انٹوشی نا پس رومبے خبرو کو الحمدللہ بیا فرشتو تا سلام کرے دی دینا پس اللہ علم ورکو او یو امتحان او شو دا فرشتو او دا آدم علیہ السلام پا شریکا آغی امتحان کے فرشتے ناکام شوی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا پا دے الفاظ فرشتو دا خپل بے علم اظہارو کو او دا آدم علیہ السلام نا چی تپوس شوی دے نو فوراً جواب کرے دے نو اللہ پاک یو انعام داور کو کہ تمام فرشتوں تے حکم کوے آدم علیہ السلام تا سجدہ ہوکے نو ٹولو تا سجدہ ہوکللا اور دویم انعام داور کچے جنت تے داخل کر پا جنت کے داخل اوشلا اس دین پس جنت کے ہر سشتا ٹول نعمتون پکیو خو دا آدم علیہ السلام دا پارا ہم جنس پکنو نو جنت دا ادکی دو یا دا خوب او دا مڑکی دو زینرے جنت کے بندہ ہمیشہ بیدار وی او دا جنت دا نعمتون خوند او مزا اخلی فا آدم علیہ السلام مانے خدای پاک پرکالی را وستا او دا پرکالے پا حالت کے گس پختے دا آدم علیہ السلام اوستے شلا او دا دغی گس پختے نا حوا بی بی پیدا شلا وی حوا تا حوا زکوی انما سمیت حوا لانها مخلوقة من شیء حی دا پیدا شوی دا جمدی سیزنا چی آدم علیہ السلام دی اوز دا آدم علیہ السلام نا حوا بی بی پیدا شوی دا او چی سنگ عام انسانان پیدا کی گی دا تولد پا طریقہ تولد او تناسل پا طریقہ نو پا آغی طریقہ بانے ندا پیدا نو دا سی دا سوکنوی چی حوا بی بی خود آدم علیہ السلام لور دا نلوری ندا نی لور دا و نی خور دا بیا دا جنت پا جنت کے دا آدم علیہ السلام سترگ اغلی دلی حوا بی بی جنت کے پیدا دا او آدم علیہ السلام چی ورطا او قتل نو ایدہ دیر خشتوا آدم علیہ السلام لاس ور او غزو وی فرشتو تی چی مہ یا آدم تا لاس مور مخ کے کوا حتی تو ادیا مہ رہا سوچ دے مہر نیور کرن لاس بنور مخ کے وی چه مهر سوار که ما سر سدی
وی فرشتو وتوی حتا تصلی علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستا اولاد کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پیدا کی گی پاغ باندھ درود وایا یو روایت کی دی چدری زلے درود ویلے دی او بل روایت کی دی اولس کرتے درود ویلے دی نو چے درود اوے دے مہر کا نو نکاح پا جنت کے دا آدم علیہ السلام اور دا حوا بی بی شوی دا وی پدے کی اشارہ دا دے خبر تا چے پیغمبر علیہ السلام واسطہ دا دا کل موجودات دا پارا کہ پتے یہ درود نوی ویلے پا پیغمبر علیہ السلام درود نوی ویلے مہر بنو ادا شوی نکاح بنو شوی نو مہر ادائیگی اوشلا بیا دنیا تا چراغلی ری نو پا دنیا کے دا آدم علیہ السلام نا او دا حوا بی بی نا انسانان پیدا کیدل شروع شو وبث منهما رجالا كثيرا ونساء آدم علیہ السلام نا او حوا بی بی دوارو نا اللہ پاک خوارکڑل پدمک رجالا کثیرا ونساء کثیرا سلیم ڈیر پیدا شو خزم ڈیر پیدا شو نہ آدم علیہ السلام با بچی چ کیدل نو یو الگ او یو جنے برغ با پیدا کیدل بعض خلق وئی چ دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی با روزانہ دو بچی کے دل یو الک او یو جنے او بعض وائزان وی سار بم دو کے دل او ما خام بم دو کے دل دا دوار خبر دروغ دی نسار دو او نما خام دو دام غلط او ار رس دو دو پیدا کے دل دام غلط بلکہ پخپل نیتم و قرار باندے با الگ او جنے پیدا کے دل وَإِنَّ هَوَا حَمَلَتْ مِنْ آدَمْ عِشْرِينَ بَطْنًا او اربعین بَطْنًا فِي كُلِّ بَطْنٍ ذَكَرٌ وَأُنْثَى دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی شل زامن او شل لوریانی شوی دی شل زامن او شل لوریانی دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی پیدا شو او دا بدو دو کیدل یو الک او یو جنے نو شل کرتے بچی روڑی دی او ہر کرت کے با یو الک او یو جنے وا اور یہ روایت کے سلویخ راضی نو سلویخ الکان او سلویخ جنکے پیدا شوی ددین زیاتی بن روایت پا کنشتا بیا با آدم علیہ السلام در اخپل و بچو ودو نکول نو کم چه دو برغ پیدا شوی دا غی اخپلو کی نکاح جائز نوا دے موجودہ وقت کے چه سنگ رور خور نکاح جائز نرا نو دا خپل رور خور گنل کېدل د دوی نکاح جایز نه وا او بل زل چې به پیدا شو نو د دې زل پیدا کېدو والا سره دا غوی نسبت د موجوده وخت په اعتبار دا شو لکه د تر د ترور او د ماما بال بچ چې دې ته موږ رور خور وایو او نکاح مو سره کیږي د تر لور سره نکاح کیږي د ترور لور سره نکاح کیږي د ماما لور سره نکاح کیږي او خورم وته خلق وای وړوکوالي کې یو بل ته رور خور وای او چې اخر وخت راشي مور پلار یې غوښتنه وکړي نو هغه نکاحګان کیږي نو د آدم علیه السلام خپل زامن لونه سلویخ یا اتیا او دې نه پس چې ودونه به کېدل نو د هغې نه بیا نسل زیاتېده نو آدم علیہ السلام چې وفات کېده سلویخ زر خپل بچی لیدلې دي دا ټول نوسان وسی کړ وسی کو دی ټیکری پر دی سلویخ تو زر ته رسیدلې دي با
بث منهما رجالا كثيرا ونساء. نو پا دنیا کے دا سمر انسانان چیری دا طول دا یو آدم علیہ السلام نا اللہ پیدا کری دی، اللہ دا نیش نا اشتکر لے بقائے درکلا پا دنیا کے باقی اس آتلے، نو دا دغی اللہ نا یرے گے، دا دے اللہ فرمان برداری ضروری دا. دے دے کہ دو مضمونہ ذکر کی گی، اول دا کہ اللہ خالق دے، اللہ موجد دے، اللہ تاسو پیدا کر لے موجود کر لے. دویم دا کہ ستاسو سبب دے وجود آدم علیہ السلام شو، یعنی یو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ستاسو دا پارا سبب شو، دنیا تا دراتلو سبب آدم علیہ السلام شو. نو زمن اصلی تعلق دا اللہ سره دی، او بیا دا یو آدم علیہ السلام نا ټول پیدا یو، نو په مخلوق کې د خپل نوع انسانی سره با ښه سلوک کو، نوع انسانی. نو دا اللہ تابعداری، دا خپل خالق تابعداری، او په مخلوق کې دا خپل نوع رعایت کول، دا غی سر خسلوک دا پا انسان بانے لازم دی. نور مخلوق سر بم احسان کے، دا زناور دی، مسلمان تا حکم دارے کہ پا دے زناور با ظلم نکے، زیاتی کار دا وسن با پی نکے، نو پا دے نور زناور با ہم انسان رحم کئی، خصوصاً خپل نوع انسانی باندے با دیر شفقت کی. ویدہ تمام بنی آدم دا سیدی لکر یو بدن اندامونا، بنی آدم اعزائی یک دیگرن که در آفرینش زیک جوہرن، بنی آدم دا یو بدن اجزا دی اندامونا دی، زکه چې په اول وخت کې د یو آدم نه پیدا دي، چې عضوی بدرد آورد روزگار و دیگر عضوها را نماند قرار. و یو اندام که چره په درد شي، چې عضوی بدرد آورد روزگار، که یو اندام دردمن شي دیگر عضوها را نماند قرار، نور اندامونو ته به قرار نه وي. که د خپې قچه ګوته دې د شپې درد کوي، سترګې به دې غړېږي، اوده کېدی به نه شي، ټول بدن به دې په لړزان وي. که یوه سترګه دې خوږ وه، ټول بدن به دې په لړزان وي، خوب ته نه شي کولی. نو په دې ده که الله خپل خالقیت ښکاره کړی دی، او د خپل طاعت تابعدارۍ حکم یې ورکړی دی، او دا انسان سرا دا اتحاد حکم ورکڑے چھے متحد اسے گے، یو بل سرا خط تعلق ساتے. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے طول خلقو او یرے گے تاسو دخپل پروردگارنا، الذی خلقکم آغا اللہ چتا سے پیدا کرے، من نفس واحدت دیو نفسنا، وخلق منها زوجہا، اللہ پیدا کرے دی دغ نفس آدمنا زوجہا جوڑ دد، وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، خوار کری دی دد دوارونا رجالا کثیرا ناری نڈیر، و نساء او زنان ڈیرے، و خلق منها زوجہا. احادیث کی راغلی دی جد آدم علیہ السلام دا گس پختینا پیدا کی دل دا حوا بی بی شیوی دی، پختے دا یو طرف تا و بل طرف تا، دا انسان چین دا جوڑی جوڑی دی،
نو دا زنانه پخته دا با دوالو طرف تا جوڑی جوڑی وی او دا نارینه پخته با گس طرف تا یو کمی او خی طرف تا برابر جوڑی وی و خلق منها زوجها اللہ پاک پیدا کرده دی دا دی نفس آدم علیہ السلام نا زوجها جوڑ دا نو دا دا گس پخته نا دا زنانه پیدا دا او دا گس پخته نره دا کگه دا کمزوره ده نو دا زنانه کمزوره دی گزاره با وسره کوه او که نیغه چه دا کگت پخته نیغو ما نو تک وسره زور که نو تک بناری که ماتیگی نو دیر زور با وسره نکه گزاره کوه و دا سه پلی پی مور سستوا چه سنگه دا نویده دا با بیا نورم کگشی نو حکمت عملی با خواه استعمال که چه دیرو کگه دو تا بیم نپریده او نغوه اما لا بدا سی کگوی او تا با تخپل فیدا اخلی واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام واتقوا الله او يريك ذا اللعنا الذي اغا الله تساءلون به چه تاسو یو بل سره سوال کوي په خاطر د الله په واسطې د الله والارحام او اویریږي د قطع رحمینا خیال کوه چې له رحمي کوه له رحم خیال ساته د رشته دارۍ خیال ساته یو دا اللہ پا نم باندے بندہ سوال کئی چا چا تر کار پیخشی و نیکی دا تنیا دا اللہ پا خاطر دا فلانے کار را لوکا نو دا اللہ خاطر مخ کشی او کل یہ رور میں نے دا رور والے خاطر و کدا کار را لوکا رور میں نے پلار میں نے تر میں نے ماما میں نے نو دا رشتہ داری دا در اشتداره خیال ساتل پکار ری او دا حاجت دا پارا در اشتداری میو واسطه جوڑیگی نو دا قطع رحمین زان ساتا و سل رحمی کوا تمام افراد انسانی علی العموم دا خسلوک لائق ری خود آیات کے در رشتہ دار سره د خو سلوک حکم راغلی دی بد سلوک و سره مکوا حدیث مبارک کے راغلی دی اللہ پاک فرمائی ان اللہ و ان الرحمن ز اللہ یما ز رحمان یما خلقت الرحم رشتہ داری ما پیدا کرے دا و شققت لها من اسمی ما دې لنم د خپل نوم نه جدا کړی دی د رحمان او د رحیم د دې نه دا حرفونه راواغشتل او رحیم لفظ یې جوړ کړ فمن وصلها وصلته چا چې صله رحمي وکړله زه به خپل رحمت سره یو ځای کړم ومن قطعها قطعته چا چې قطع رحمي وکړله زه به د خپل رحمت نه جدا کړم او بل حدیث مبارک کے راغلی دی اللہ پاک مخلوق پیدا کر چه فارغ شو ویدہ صلہ رحمی رحم رشتہ داری چی دنو دارا پاس دلا او اللہ پاک پورے ان ختلا وی اللہ پاک ہوتا چی مہ نوی دے رشتہ دارے ہوتے چی ہادا مقام العائد من کا من القطیعتی سوک چه قطع رحمی کئی نو دا غیر پناہ حاصل اولو دا زیر تا پو رزق ان ختم وی اللہ و تی چه تا پدی رضا کئی گی نا چه زی یو زی کم اغا سوک چه تا یو زی کئی یعنی چه سوک چه رحمی کئی اغا زی خپل رحم سر یو زی کم او اغا کس کٹ کما چه ستا خیال نساتی قطع رحمی کئی نو دا خپل رحمت نے کٹ کم وی رشتہ دارے وی چه ولی نا
بل حدیث کی راضی اللہ فرمائی من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ. څوک چې تا وصل کی زبې خپل رحمت سره وصل کم، چې تا قطع کی د خپل رحمت نه به کټ کم. او دا رشتہ داری په عرش پورې ځوړندې او دعا کوي من وصلنی وصله الله ومن قطعنی قطعه الله. وی څوک چې ما وصل کی الله دې خپل رحمت سره یوځای کی، څوک چې ما کټ کی الله دې خپل رحمت نه کټ کی.

0: یو حدیث مبارک کی راغلی دی من احب ان یبسط له فی رزقه، اگر سوک چی غواری دے خوخی چی دا ما پا رزق کے دے پراخی راشی، وینسأ له فی اثره، او دا دا عمر دے دیر شی، فلیسل رحمه، نو دے دے رسل رحمیو کی، کسو غواری چی عمر کے برکتوی رزق کے برکتوی دے دے رشتدار سرا دے رشتدار خیال ساتی، نو دا سل رحمی دو غش فیدی دی، آخرت کے بے ثواب ڈیر وی، پا دنیا کے رسل رحمے فائدہ دارا رزق فراخا او عمر کے برکت. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام مدینے منورے تا تشریف روڑو، ویزا حاضر شما پیغمبر علیہ السلام دا کلمات مبارک ویل، اڑم بے زما پغوگ کرالن، یا ایها الناس افش السلام و اطعم الطعام، یا ایها الناس اے خلقو افش السلام سلام خور کے، و اطعم الطعام او پخل کو طعام خوروے، و سل الارحام سل رحمی کوے، و صلو باللیل و الناس نیام دشپی منزو نکوے چی خلق ادوی، تدخل الجنت بسلام جنت تا پسلامت یابان داخل شے. یا ایوہ الناس افش السلام، اے خلقو سلام دیر کے ہر چاہ تا سلام کوے، کہ پی جنے او کن پی جنے سلام ہوتا کوے، و اطعم الطعام ابا نہر باننے طعام اخروا، وصل الارحام او در رشتہ دارے خیال ساتا، وصلو باللیل والناس نیام دشپے چ خلق ادی نہ تبیدار شمنزو نہ کوا، نہ تدخل الجنت بسلام. میمونہ بی بی دا پیغمبر علیہ السلام بی بی دا رضی اللہ تعالی عنہا اگے خپل یو وینزا دا اللہ دا رضا دا پارا آزاد اکڑلا، پیغمبر علیہ السلام تے دے ذکر کو نوتے او فرمائل لو اعتیتها اخوالک، کچرے دار خپل ماماگانو لور کڑی وی کان اعظمن لاجرک، دا بستار پر دیر لوی اجرو کدے ماماگانو لور کڑی یعنی رشتہ دارو لدی ور کڑی وی نو اجر بدے پی دیر شویو. نو وینز غلامان ازادول ددے ترغیب اسلام ور کڑی دے بہترین کار ثواب دے، دا دے باوجود دا سل رحمے مرتبہ دا دینم اچھتا را ماماگانو لبادے ورکڑے وا. الصدقت علی المسکین صدقتن، مسکین لچے صدقہ ورکے نو دا یو صدقہ دا، وعلا ذر رحمے ثنتانے، او کرشتدار لے دا یو صدقہ ورکلا دا دو صدقے شلے، صدقتن وصلتن یو دے خیراتو کو بدے سل رحمی دے اکڑلا. او چھے کم سڑے دا رشتہ دارے خیال نساتی وی جنت تا بنزی، لا یدخل الجنت قاطع، چھے دا رشتہ دارے دا رور والے خیال سوک نساتی وی بالکل جنت تا بنزی. بل حدیث کی راغلی لا تنزل الرحمت ولا قوم فیہ قاطع الرحم، پاگے قوم باندے رحمت نرازی پا کم قوم کے چھے یو کس انداسی وی چھے دا رشتہ دارے خیال نساتی، قاطع الرحم چه موجودی پٹول قوم رحمت ناراضی، نو تے رشتہ دارے دیر خیال ساتل پکار. واتقوا اللہ او یری گے دا اللہ نا، الذی تساءلون به اغا اللہ چه دا اغا پنم بانے دا اغا پواسطے بانے تاسو یو بل سر سوالون کوئے، والارحام او خبردار اسے گئے دا قرابت والونا دا رشتہ دارانونا زان خبر ساتے، قطع رحمین زان بچ کے، ان الله بے شک اللہ پاک کان علیکم رقیبا پتا سبان نگہبان لے تاسو تمام احوال او اعمال داغین واقف دے نو دا اللہ دا حکم مطابعت کوا ثواب بمومے کہ مخالفت کے نو عذاب بمومے او استاسو تمام تعلقات دا رشتہ دارے داغی خپل خپل مرتبی دی مناسب دا اغی حقوق او پی جنا او ادائے کا وآتوا اليتامى اموالهم ورکوے یتیمان و تمالون دا اغوی یتیمان یتیم چاہتا ہوئی پا انسانانو کے چید نابالغا بچو پلار مرشی نو دیتا یتیم ہوئی بچے یتیم دے نابالغ دے او پلار مرشو نو دا یتیم شو او پا دے نور و حیواناتو کی چی مور مرشی نو آگے تا یتیم ہوئی غوا مرشوا بچے تے پاتے شو دا یتیم دے دا سے گڑا چیلے اوخا چرگے چرگان دا ٹول حیوانات چی مور مرشوا نو دی یتیمان شو او دا انسانانو چی پلار مرشو او نابالغ وی نو دا نابالغ یتیم شو او که دا بالغ پلار مرشو نو دے بالغ تا یتیم نوی دا بالغ چی پلار مرشی دا یتیم نوی او چی یتیمان ما شمان پاتی شو نو دا دوی چی کم مشر دے ناغت ولی وی سرپرست وطا وی نو که پلار وفات شو نو نکی ولی دے تری ولی دے مشر رور ولی دے دا ترزوی ولی دے دیتا ولی وی سرپرستو نو ولی او سرپرست حکم دے چی دا یتیم بالغ شی نو تا دا تخپل مال پورا پورا حوالہ کا او چی کمی پوری دے معشوم دے تے سرپرستی کے نو دا یتیم کلی سیز مزان تکاوا ما چی پائیوس کے بیکار سیز ورکے بدلول مکوا اسے پنا جائز طریقہ دے دا مال خوڑل مکوا وآتو الیتاما اموالهم ورکے یتیمانو تمالون ددوی ولا تتبدل الخبیث بالطیب او ما بدلوے تاسو الخبیث خبیث مال خراب مال بالطیب پپا کی زبان نے کتا سر گڑی چیلے دی خپلے او خوارے او ٹپی ٹپی دی او دا یتیم خکولے غٹی غٹی او سر بے گڑی چیلے دی تو بس بدلے کی تی دا شل دی او زمام شل دی او خخل اتزان تک لے خراب دی ورکی نو دا ستا دا کمزور ستا دا پار طیب دی او دا اغا اغا سر بے او اعلا تا دا پار خبیس دی ما بدلوا پا بدل کی ما اخلا دا خبیس پا طیب باندے دا خپل دے کمزور استار پار حلال دی طیب دی پاکیزه دی او دا یتیم اغا که اعلا قسم دی قدر لحلال ندی نو خبیص دی نو بدلول مکوا او دا سم مکوا چه خپل خوار اغل ورکی او دا غخ کلی خکلی زان تکی ولا تتبدل الخبیث بالطیب ما بدلوا ناکار مال پخ مال باننے دا غخ پل خرے که خرے و که خراب دی اغل اغل پارا خرے او ستا دا غخ پل خرے که خرے و که خراب دی ستا دا پارا خرے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ مَخُرَ تَاسُو دَمْ مَالُونَ دَ يَتِمَانُ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ دَخْبُلُوا مَالُونَ سَرَى إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا بشک دا لوی گنا دا لوی وبال لے چی دا یتیم مال زان تکی ٹولتے واخ لے یا ولا پا بدل بانے بیکار سور کی نو دا حوبن کبیرا لوی گنا دا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: کی محمد سے وفا تورے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تورے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امل 88.4 ڈانتھ نشریات, ہمارے ساتھ رہیے.

0: بابا چې داز لپاش مال به موټر سایکل اخلي
1: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل ل چلولو نه دی کله چې تلوشي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچې
0: بابا نو اخر ولی وسره تول نه اخلي
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب ہو گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانگ کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 ټانګ اسلامي نشریات مونږ سره اوسئ
4: Your music, your request.
5: This is radio station. Radio Aman.
6: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: Your music, your request.
5: This is Radio Station. Radio Aman.
7: Radio Aman.

بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دغد ریڈیو من نیوز نیٹورک تے نند اتوار روز 10 ستمبر میاشت بیر لسمنیٹا او کال وغرش پششتم دے او دے وقت مهم خبرونو سرا زیم اختر نواز پیٹرولیم لیوی دا پیٹرول نرخونو سرا چا قسم تعلق نشتا دے جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمان ویلی دی کہ دا پیٹرولیم لیوی پیٹرول نرخونو سرا چا قسم تعلق نشتا خو یو مافیا سسٹم لاندے سو کسانو پیدے دا پارا ظلم شروع دے اسلام آباد کے میڈیا سرا خبرو دوران حافظ نعیم الرحمان ویلی دی چی پیٹرولیم لیوی عوام بتا ٹیکس گرزولے دے دا ستمبر میاشتے شلم نیٹے باندے با اسلام آباد تا دا سلور طرف نہ ردرمو حافظ نعیم الرحمان ویلی دی کی پورا ملک کی جماعت اسلامی دھرنا شروع دا اور دے وقت دا ملک شپک درش خرونو کے دھرنا جری دا اغا ویلی دی چنن تمرگرے تا روانیم التبا غٹا دھرنے تا خطاب کوم اغا دا ہم ویلی پا دھرنو کی ایوے ورزے نا بھلے ورزے کے دا عوام پتائداد کی اضافہ روانہ دا حکومت دا پیٹرول پنرخونو کے اضافے اثرات کمولو لپارا دا موٹر سائیکل ملکانو دا پارا تقریباً 2000 روپے معاوضہ ورکولو فیصلہ کرے دا ایکسپریس ٹریبیون رپورٹ مطابق وزیر اعظم شہباز شریف دا موٹر سائیکل ملکانو تا ریلیف ورکولو سکیم شروع کولو منظوری ورکڑے دا سکیم با ابتدائی توگا باندے درو میاشتو دا پارا شروع کیے گی وہ مشرقی وسطہ صورتحال او دفن دستیاب کتلو سرابا دے کے توسیع کولی شی ذرائع دا ہم چی حکومت موٹر سائیکل ملکانو دپارا تقریباً 2000 روپے ماہانہ معاوضہ ورکولو باندے غور شروع کرے دے دا پیٹرول پنرخونو کے غیر معمولی اضافے اثرات بصحت پورے کمشی خود دے ختمی فیصلہ با وزیر اعظم شہباز شریف کوی حکومت دے وقت دا پیٹرول فی لیٹر باندے یو سل شپگ روپے ٹیکس اصولوی چیاگادا پیٹرول مجموعی نرخ تقریباً 28% ایسا جڑے گی بل طرف تا ڈیزل فی لیٹر یو سل یورو روپے ٹیکس لگولے دے چیاگا مجموعی نرخ تقریباً 25% ایسا جڑے گی جنوبی وزیرستان لوئر تحصیل برمل علاقے اعظم ورسک کے برودی مواد دھماکے پر نتیجہ کے دو مشومان زخمی شوی چیاگا طبی امداد دپارا ڈیچ کیو اسپتال وانتا منتقل کری پولیس ذرائع مطابق زخمی شوی مشومان و شناخ عمران او خان سید نمونو سرا شوی دے اسپتال ذرائع مطابق د مشومان و حالات خطرے نہ باہر دی ابتدائی اطلاعات مطابق یوا زڑا ماٹر گلاب مشومانو تا ملو شوی چیاگو ماٹر گلے سرا چیٹ چاڑ کولو چدے دوران گولا اچانک پٹاو شوے دا چدا غیب نتیجہ کے دا

0: کو متاثرہ خاندان سرا مالی معاونت مطالبہ ہم کرے دا. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی او علی امین گنڈپور پر منجا کشیدگی کے اضافہ شویدا. پاکستان تحریک انصاف کے اننا اختلافات اطلاعات مختا رغلی دی. پاکستان تحریک انصاف کے اننا اختلافات مختا رغلی دا خیبر پختونخوا حکومت لطرفا پاخنے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور آبائی علاقے ڈیرے اسماعیل خان ترقیتی فنڈ کے کمی کڑے دا. نجی ٹی وی رپورٹ مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اور پاخنے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور ترمیانزا تیرے ارسینا تعلقات کی کشیدگی رغلے دا. رپورٹ کے دا دوا ہم کڑے دا چی علی امین گنڈپور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی دا فون نمبر ہم بلک کڑے دے. قومی اسمبلی رکن فیصل امین گنڈپور ڈی خان ترقیتی فنڈز بندولو تصدیق کڑے دے او ویلی دی چی خیبر پختونخوا حکومت لطرفا جاری شوے اخیری ریلیز مجموعی مالیت 3.7 ارب روپے دے چی پاگے کے ڈی ای خان نپارا 8 کروڑ روپے مختص کڑی دی. فیصل امین گنڈپور مطابق ڈی آئی خان کے جری ترقیاتی منصوبوں لاندے 5.75 کروڑ روپے زیاد ملیہ کار مکمل شوی دی. وداغے ادائے گئے واجبات پر صورت کے باقی باتیں دی. اوس یو نظر ننڑے پہال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: ملائیشین وزیر اعظم پاکستان باندے دہشتگرد الزام منلنا انکار کرے دے. بھارت کے بروکس اجلاس دپارا موجود دا ملائیشیا وزیر اعظم انور ابراہیم دا بھارت میڈیا سرا خبروں دوران ویلی دی چی پہل گام واقع اوالے سرا پاکستان باندے ریاست دہشتگرد الزام لگول پختل. انور ابراہیم ویلی دی چی مادہ دینا صفا انکار کرے ہو. انور ابراہیم میڈیا سرا خبروں دوران ویلی دی چی دیو وزیر اعظم پاسیت حقائق باندے خبر کولی شم چی آغا ماتا ریاستی ادارے راکڑی. دا ملائیشیا انٹیلیجنس ادارو ماتا کل ہم دا رپورٹ ندیر کڑی چی پاگے کے دا خبرہ ثبت شوی وی چی پاکستان بھارت کے سکسم ریاستی دہشتگردے کے ملوث تھے. ملائیشین وزیر اعظم فلسطین باندے دا اسرائیل قبضے او عوام سرا ظلم او جری بمبرائیو شدید الفاظنو کے مذمت کڑے دے. ایران صدر مسعود پزشکیان ویلی دی چی ایران عوام کلا ہتھیار نہ غرزوی. دا ایران عوام دباؤ ذریعے سرا تسلیم والو باندے نشی مجبور وڑے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس باندے جری شوے بیان کے دا ایران صدر امریکی لطرفا شہری تنصیبات خوراک او دخل کو روزگار نشانہ جڑولو بند رد عمل ورکولو سرا ویلی دی ایک امریکی کے ہمتوی نو ایران فوج مقابلہ دوکڑی او دخل کو بنیادی حقوق او دخل کو بنیادی حقوق والے نشانہ جڑوی. ایران صدر بنیادی ضروریات پورے رسائی محدود کولو باندے امریکی باندے تنقید کرے او ویلی دی چی امریکہ انسانیت باندے یقین لری نو خلکو تا اوبا خوراک او ادویات پورے رسائی ولی نور کوی. ایران صدر ویلی دی چی ایران سعودی عرب سرا جنگ نواڑی. دادا خوشیو پلے مسئلے دی پخیتے کے پول ملکونا یو میز باندے کینی او پخیتے کے امن او سلامتی جوڑولو دپارا کاروکڑی. ایران صدر زیادہ کڑے کہ ایران خپل بین الاقوامی حقوق گواڑی بلکہ جنگ نہ وس ہم امن تا ترجیح ورکوی. امریکہ اسرائیل او یورپی ملکونا دانا واڑی چپا علاقے کی یو ملک. امریکہ اسرائیل او یورپی ملکونا دانا واڑی چپا علاقے کی یو ملک ہم خپل اختیار کیوی. ایران ابنائے ارمز کلولو لپارا امریکی مخیتا او شرطنا یخی دی. ایران ابنائے ارمز کلولو لپارا امریکی تا او شرطنا یخی او وضح کرے دا چی سلطنت عمان کے شوی معاہدے لاندے با ابنائے ارمز نشی کلولے. روس میڈیا مطابق ایران امریکی باندے وضح کرے چی شرطنا کپورا نشی نو ابنائے ارمز با نشی کلولے. ایران وزیر خارجہ ویلی دی چی تہران با دپیر پاورز مسکت کے اجلاس میزبانی کوی چی پیاغے کے عراق خلیجی ملکونو مندوبین با شرکت کوی. دغو ملکونو تا دعوت ورکولو مقصد دلار تفصیل او ٹرانزٹ انتظامات نا آگاہی ورکول دی. ایران او عمان ترمیانزا معاہدے لاندے خلیج فارس کے بعد داخلی راستے مکمل توگا باندے. ایران کے ایران او عمان ترمیانزا معاہدے لاندے خلیج فارس کے داخلی لارے مکمل توگا باندے. ایران او بو سرا تیرے گی او خلیج فارس خریجی لارے جزوی توگا باندے ایران اوبو کے ہم تھیرے گی. دغا ٹرانزٹ پا دا ایران پروٹوکول لاندے کیے گی. جنوبی لارا چاگے باندے امریکہ کلو

0: Radio Ama Network, News and Information Station. You are listening to Radio Ama Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د ضلع ټانک د هلکو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج لپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانک کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردی کاڼې، تریحي کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ. د ضلع ټانک د هلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانک کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردی کاڼې، تریحي کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
3: اب آپ کو معیاری علاج کے لیے کہیں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب آپ کے شہر ٹانک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے. مثلاً پٹھوں کا درد، جوڑوں کا درد، بواسیر، خونی و بادی، نواسیر، گردے کی پتھری، پتے کی پتھری، اور اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض کا علاج تسلی کے ساتھ کیا جاتا ہے. تشریف لائیں صحت ہومیو میڈیکل ہاسپٹل، نور مارکیٹ، پرانا ڈاکخانہ گلی، تنگ بازار، ٹانک. فون نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.

0: یولسو پورې پروګرام کیږي. باقی 88.4 امن ریډیو ټانک اور امن ریډیو کرک پدی باندې زما تاسو سره د مازیګر درو نواله سلور پورې ملګرتیا کیږي. خجی اډیر شکریا د مولانا عبدالخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازا سو کوم زما आवाज اوري دنه شما پروډکټر لا سکول شي عائشہ زما ډیر زیاته خوګه خور دا دعا سلام را لګي وعلیکم سلام ډیر مننه عائشہ نازمینا د شاخ نمبر چینا اوی چې دانن خبرو سمې ټول خفغان چې کوم نه ختم شو استا خفغان خبرو سره ختميږي دا بس چل کیږي یار خډيري خبرې کول غواړي تاسو سره چې تاسو بس کال کوي او مړه به دا به ال کیږي کنه چې زما مچیر بزو په دې پوره ګنټه کې او پینځه کالرانه خلما نو یو کالر سره بم لس منټه پینځه منټه اته منټه شپږ منټه خبرې کوم بلسم بلسم بلسم نو دا پینځه کالران به خوشاله خیر دی که پینځه سوه کالران خفوي خیر دی کنه نو بیا وخت ډېری خبرې کیږي باقي خو چې داسې د منډې د مخې کاری لکه یو ګنټې پروګرام یې پاغي کې ته دعا سلام وګوره زما څومره ډېر پروډکټ دی ماشاءالله 83 زما پروډکټ دی او لا رینج روان دی لا چې کوم دی نو هغه پایپ لاین کې پروډکټ نورم زموږ ډېر دی او روان دی دغه شانتی آئیڈیا نورم شته دی بلا پروڈکٹ دی بہرحال پائپ لائن کی نو دا اغه باوجود هم چکم دی کنه نو ز مطلب خپل پروڈکٹ باندې ډیر کم خبره کوما لکه ابل اور ازمات چاوی کنه چې کرام به تاسو د جسم د اضافي خطو لپاره اشمه ریمور ټیوب دی خو تاسو یې ډیسکس کوی نه نو درې قسمه ټیوب دی درې قسمه جار دی درې قسمه ساشې دی صرف ایچ آر سی کی زمان نه قسم چکم دی نو اغه زما آئیٹم دی داسی کا فیس واش ہوتا راشو در قسم زمنگا اشما فیس واش دی کریمون ہوتا راشو ہینڈ اینڈ فوٹ کریم شتا اشما کریک کریم شتا اشما غوڑ کولڈ کریم شتا خوشکئی دے پارچ استعمالی کی اشما بیوٹی کریم شتا اشما فارمولا کریم شتا ہاں کزب یاد بلیچ خبر ہو کمانو تقریباً اوہ قسم زمنگا ماشاء اللہ بلیچ دی ہاں دگا شانتی چکم دے نو بیا کز دا اشما دا شیمپوانو خبر ہو کما نو گورا ماشاء اللہ زمنگا شیمپوان ستا سوڑان دی هربل ټوت پاوډر خبر او کم بیا د دې د ریزلټو خبر او کم چې پښما هربلایل کې سمره فائدې او سمره ریزلټ مخې ته راځي نو دا دا چې ډیر زیات پروډکټ دی نو یو یو پروډکټ باندې کزه یو یو منټ خبر هم کوم کنه ګنټه لاړو زه بالکل خبر نه کوم ډیره مختصر خبر کوم بزر زر راټول کم او لګ شانتی اوسو پروډکټ یادو ما صحیح دا نه پدغه پروډکټ باندې مونږ ویډیو غانې شیر کو لکه چې مونږ مطلب سه ویډیو په جوړ کو شیر کو کنه دکاندارانو رونه جوړي خلق مینا محبت کوي خدا سے افیشل یا زمونگا د ټیم له طرف نه ډیټیل سره سره ویډیو نه دراغلی خدایي باوجود الحمدلله ریزلټ ده فائدہ ده نو څوک هم چې تاسو له مخې له درځي او خیبر پختونخوا سره تعلق ده او کم کور کې هم ریډیو اوریدل کیږي او کاسمیټکس استعمالي کیږي نو خلق به اشما پروډکټ استعمالي هم پیژني ويم او اشما سره خلق مینم کوي وجه چې کم ده نو هغه فائدہ ده او وجه چې کم ده ریزلټ ده الحمدلله نو دا دا چې بیا موږ خپل پروډکټ باندې خبرې نه کوم تاسو سره ډېرې خبرې کوم کنه نو بس دا چې خیر دې خفکی گئی بنا نادر گل وای چې السلام علیکم په خیر را لستړې مشي ډېرې ورځې بعد نایټ پروګرام کې شو کې درته ویلکم کوم حجی صاحب نایټ شو ته موږ ډېر زیات په انتظار یو ډېر زیات مزه کوي چې کله تاسو پروګرام لا راځي ډېر مننه نادر گل وای خزه خوشاله اوسې خان تاسو ورکه دې مې سپیشل سلام دې تاسو ورکه او دا چې ډېر مهند چې کوم دې نو زما پروګرام او ری زما پروګرام خو خی په تموي او سپیشلی د مدیحه مور ماشا الله د جانګیرینا نو هغه خدا سي دې چې د مدیحه مور د مدینه مدیحه نه زیات زما لیسنر دا او زما سره چکم دینو یو د بچی په شانتی مینه کوي او داسې نادر گل ستا مور چکم دینو او مستانه زیات زمونږ اشما کاسمیټک سره او خپل د اکرام بچی سره مینه کوي داسې د کنه صبر بنو نډیر زیات مننه خوشاله اوسې جبار گل چاحت شاپینګ سنټر لډو مارکیټ کې کیواله زما خو ګروړ دی او د سر زما د اشما ټول پروډکټ ملاويږي ها راځي ګورو د فون بلی کرا سره پهلنې کالر سوق دي کم زنه دي ګور تاسو هم کال کولې شي 0315 94 72 302 زما د فون لیک دا اسماعیل افریدی زما ډیر زیات خو ګروړ دی برکم مرخیلو نه دعا سلام را لګي او نت پلی کا باندې زما پروګرام اوري او ماشاءالله بچی چې کم دی نو پینځه قسم دي که سلور قسم زموږ د اشما شیمپوان استعمالي یو بچی یو قسم شیمپو استعمالي بل بچی بل قسم نادر سموسو والا پکا بچی غوري والے سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی څنګه طبیعت دکھ دے قربان برابر ہے تو ہی مالک ہے میرا یہ راضی ګورو د فون بلی کرا سر سوق دی اور د کم زین را سر ملګری دی چا کال نه ملاوی کی میسج کولې شي هیڅ اضافي چارجز نشتا 0315 94 72 302 باندې میسج را لګلې شي السلام علیکم رفت اللہ ونڈا بلوچ ڈی آئی خان سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی ڈی آئی خان کے راضی ونڈا بلوچ کا نا
1: جی بالکل
0: رفت اللہ میسود جن اسٹور اینڈ کاسمیٹک اسٹور
1: بالکل بالکل
0: خل کو پی جان دی گمونگا دیا سی پرڑیو کے یادو دکانداران تخ پتہ لگی کنا زو خودل تا پروگرام کوم نو ما تا پتہ نه لگی چې سوک می आवाज اوری سنگ می आवाज اوری خو تاسو تخ پتہ لگی چې اولک ماشاءالله گا کرا ډیر شو د دینه دا ثابتیږي چې خلک پروگرامونه موري او خلک مینم کای اشما پروډکټ سره او پروگرام سره
1: الحمدللہ وز ډیر خلک راضی کنا چې بازار ته اکثر تلل سامان مل د وز دیتا پرسن چې سره دا او ون ډبل شو می لاګی چې لگا
0: او کنا دا ایڈریس شامل و مم د دې د پارا دا او کنا دا جنگیر وای ډیر خسته وای کنا او کنا نو دا مونږه دا ایڈریس هم زکه شاملو چې خلکو ته اسانی وي د ونده بلوچ خلک زی بازار ته یا د پکا بچ غوري والے خلک زی بازار ته یا د لنډي وا خلک زی بازار ته نو چې دا نږدې نږدې پروډکټ خلی نوخه خبره ده کنا
1: بالکل ماشاءالله په ماکین په جنوبي وزیرستان چې ډیر راکېش تقریبا کرک ریډیو بنا او شو صفه سوترا ورو
0: زه شکر ده ماشاءالله ماکین کې د سکولل ته چکر لته لې وکم ماکین کې د سکول وزیرستان مکین وانا پدی علاقہ کے ٹولو دکانداران سره زمونږ د اشما پروڈکٹ ملاوی گی میرے لی میران شاہ کے باقاعدہ زمونږ وانا کے کالج روڈ باندھے اتفاق ہول سیل ڈیلر گل محمد ماما او باز محمد ماما زمونږ مین ڈیلران دی اللہ دی لری چرتا دا ڈیلر ہم بدل نشی نو بس دا خو ان شاء الله یو ورځ به دا سی چکر وو خو کنه سنگ ما تا تو وی چې ما وزیرستان علاقې را خوخه دا نو ان شاء الله چکر به وخو یو ورځ خان
1: ان شاء الله ضرور
0: ډیر مننه الله دې خوشاله کا سپ پیغام ورکه اوریدونکو تاسو دې پزړه دین وایا دا
1: مې دا چې دا لولي کریم په برش لکه خلک غا کوي څنګه نا دا یا چې لږه تا غاشي روشه ای طریقہ
0: اچھا سید ان شاء الله درته خیمه پروگرام واور خان سید ډیر زیات مننه خوشاله اوسې راځي ګوربل سره فون ویلي کې سوګ دی او کم سره سره ملګری دی ها السلام علیکم فیمس فیمس میری سوتیلی بہن سنگھ خی ٹک ٹاک کے برابر ہے شکر الحمد للہ خیر تو زما سوتیلی بہن کا اپنی بہن ہے اچھا اپنی بہن ہے سکی بہن ہو سوتیلی نہیں ہو اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ سوتیلی کسے کہتے ہیں سوتیلی بہن کا مطلب کیا ہے سوتیلی بہن ستوائی پردی خورتا خور خو پردی کی دے نیشی خور خو مخپل بھی کہنا دبل مور خور بھی نو خو ترور شوالا چستا دبل مور خور بھی نو خو بستا ترور بھی زما پلار نہ کنا زما پلار دونا تکڑا نہ دے دغی پلار یاد کا نو میں شو اگستے بیا برا تک پروگرام کے وہی جی بیا دے یاد اکڑم گور مان دا یاد اکڑے ہاں تا یاد اکڑا گا یاد ہوا دغی پلار تکڑا دے ہاں نو دا خبر دے بالکل صحیح دکھا دے تمگا پختو کے میرا نا وایو میرا نا آو نو تو زما میرا نا خور کا خپل خور میں سلام درنا پر اڑو نہ شم کو لے ہاں خوچ درنے اوم نہ کم چ سلام کوم بس تا کالا میلا اوکڑئی دا تک کم جب وای دا پختو دا آو دا خبر دے صحیح دے چ کال میلا اول روز تو ډیر گرون وی اشما ہربلال ڈبی چا سر جمع کوی گورو بچے دچا با انشاءاللہ عمرہ راخی جی او دا مولانا عبدالخالق سے پشان بے اللہ رب العزت بوزی عمریلا دیر مننا فیمس خوشالہ اسے بچوڑیا سب پیغام اور کے اوری دون کو تا ماشاءاللہ جمیل بھائی دا دوانال تکی گی دا آغاز کی تا دل تکی نا خاصدی ہوئی پوئی نشم بخبرہ بس اللہ دے روخے جی اللہ دے روخے جی انشاءاللہ نظما طرف نہ بدر تھا ملاوی گی خو ہر کسی کا نصیب ہے اپنا اپنا صحیح تھا کہ نا ڈیرا من نا فیمس خوشحال اسی گرو بلا سر دا فون پلی کا باندھی سوکھ دی اور دا کم زین را سرا ملگری دیا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ډیر زیات مننه قادر ماما تستړې مشي په خیر رالی ویلکم په خیر رالی ستړې مشي درته وایم پروگرام کې
1: بالکل ډېره مننه ډېر د بابا مو چې میاشت و نیمه دوې پوسی چې کال منو تا کړی مو چې ګنټي وتا
0: وکړه. ها ماشاء الله ماشاء الله. بس دام خدا چې کله کله خو ګنټي کوي کله کله زمونږ پروګرام ام اوري او کله کله خو میادوي. بالکل لکه سنگا چې دا بازی رونا بازی خویندې سنگا سلام واچوم بس دا غوی ګوت خپل زیشنې بټنې تکال ملاوي کنه. نو قادر ماما ګورو دې زه کې اوس تعلیم ډیر خوشیز ده کستا تعلیم وې کنه تا به دا خواګ تراخ تراو د عبد الله کوټ کشمیر کلی پشان میسجونه را لېګو خواګه تراو تراخ وګدا وګدا مې سجونه ودر علي ګد عبد الله کوټ کشمیر کلی والا پشان خیال لري هغه ته خو مې ابل اور زوی مې مړه خدای و دې جولې ته وګوره دنیا چرته اور سیدا او چې مونږ اوسم ستا کالی اس کور سره خوا کې مفتی صاحب ناستی او ته وای چې د پلانکی پشان خواګه او د ډنګري پشان تراو مې بس ته د خوګو د تراو نو واول بس وای چې سلام علیکم عبد الله يم د کوټ کشمیر کلی نه بالکل منم منم ماشاء اللہ چې زمونږ د ریډیو او بیا اسپیشلی د لکی ریډیو دا ډیر زوړ چینل دی او د دې لسنر چې کم دی نو ډیر وخت نه ماشاء الله را روان دی. زه قدر کوم زه قدر کوم خو زه خو ګوره غواړم کنه وسته نو ماشاء الله تب مشره می او تجربه به دیم ډیرې خو مونږ خو به غواړو چې لږ بدل شي 2024 روان دی چې لږ ماډرن شي انشاءاللہ انشاءاللہ کہ جون دو زندگی و خام آڈرن کو بدے قادر ماما سب پیغام اور کے اوری دن کو تیش ماہر بلال ڈبے دے چاہ سا جمع کرے دے کہنا
1: والا جے یو میں خورلائی دا یہ دے گا والا اشتاہم والا آگا میں پہ پا دے جا جو تکڑے و نن نورنگ تطرل خود علش پا دے سوال
0: سائی دے ٹک دا او تو ماشاءاللہ نورنگ در تنیز دے نورنگ نا پروڈکا خلی کہنا صحیح خبر تھا ڈیرا مانا نا قادر بھائی اللہ دے خوشحال کہا قادر بھائی راسر عمل کرے ہو اور یو ملما چکم دین اور راسر عمل کرے ہو ماویدا ملما بستر ادا بروٹائی خوری اور دا بزړه کې وای چې رب زده کرام به خواله نه زما خو بهر حال رالو ان شاء الله دې ململ به موقع ورکو او تاسو سره به گپ شپ لګو او زمونږ تاسو سره ملګرتیا تر لسو بجو پورې ده. نو چرته مزه ما سره اوسې تاسو کالونه میسجونه به شاملو او دا ملمم تاسو پیژنې ماشاء الله ډیر سیانا ملمه ده خو زه دغه یو کالر دی واخلم ستاسو خبره. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام بھائی جان څنګه
0: شکر دی بالکل خیر خیریت دی عبدالرحمن خی برابرې
2: خیر زمزه
0: دی چرته یې موسم هم خیسته دی ماشاء الله کنه چې سم په دې ډاګ پروت نو بیا ډېره مزه کوي هوا لګي دا ټیم میاسی شته کنه او نه چې چرته ستا په شان انسانان هلته میاشي څه کوي خیال لري اچھا ویری گڈ دا په کم ځای کې لکی مروت کې داستا کومه علاقه ده دا لنک روڈ دا چې منگل میلے تا دا لار تلی دا صحیح ٹھیک دا دا یو منجی والا دا یو مخ کی گنڈی چوک دے گنڈی چوک کے چراتا اوشی اچھا ویری گڈ دارا تو آیا رو رچ دا اشما کم پروڈکٹ استعمال ہے پخبلا او منجی والا کے سید رضا بیکری والا اشتا ککڑا اوڑے دا ازما بخیال دلتا یو بلو آغا سن ناما خوی وڑا ایر خالکو ناما ایرا نا ہیرشتا عدل عدل خاصا ہی دا ٹک دا تا اشما پروڈکٹ خلی کنا نورنگ تا پسی زی ماشاء اللہ زبردست ڈیرا منان اللہ دے خوشحال کا عدل دکاندار دے دی منجی والے چوک کے اور عدل سر چکم دے نو زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی. اچھا دین علاوہ چکم دے نو اشما نور دا بابو زین ما یادی ڈیر زیات مننا اریشا زما ڈیر زیات خوګه خور دا د بنیر چغرزونا دعا سلام رلی گی وی چکرام بھائی زلمی ریڈیو بلی دے پروگرام اور اشما کاسمیٹک زندہ باد زما اور اکرام بھائی پائند آباد مننا اریشا لو یا خزشی. اور دین علاوہ چکم دے وای چے اکرام بھائی زما مورکئی استا پروگرام تا واقعی چ ډیره زیاته خوشحالی گی نادرا گل وای خجی سلامونه आवाज دي صفا دي زلمی رادیو پلی کا باندې هنا سنا هم د چار سدينا ثانك يو خجي جميل خان لنډي وارا سره ملګری دي جميل خان تا پروگرام کې او پیښور تا پراتګ باندې ویلکم هر کله ستړي مشي په خیر رلې وای منه السلام علیکم
3: وعلیکم السلام مننه جی صاحب الله دې قدر او خوشاله اوسه
0: جميل ډېر مود آباد می خواله را لخه او دا ډېر مود آباد خي زر زر مرزا
3: جی او لږکی وقفه شای په ځکاله
0: او وقته به ماشا الله ډېر وقفه ورکړه خا زمونږ خو چې کوم دې نو داسې لشکی لشکی شک شو مونږ چې یار جميل خان لاړو په آوا شو
3: بس خلش کی جی مسروفیات غونډه ولر سره د چټیانه مودا غسه مسروفیات چې تیرې کړلې
0: سیدا زمونږ دعا دا جميل وای الله دې تا خوشاله ساتي او الله دې ستا بچیم کامیاب ساتي اور زندگی دا مونږ د پیښور خلک یو خبره کو وای چې زی زی نو ابازو لبرازي
3: ابازو لبرازي
0: نو دا د کنا چې کتا سو زی زی زی اومدی پیښور ته برازي
3: بیا برازو
0: او دې پیښور دا پیښور مرکز دی او د خیبر پختونخوا کیپیٹل دے نو دلتا دخل کو خام خا کار را پیخی گی کار بعد پنځه میاشتې بعد شپږ میاشتې بعد نو خا خبر دا چې مطلب دارے چې زمونږ په شانتی رونا ستاسو په خبر کی دی داغه په بانه باندې ملاقات مو شي او بیا ستاسو په شانتی رونو سره گپ شپ مو لګي او تو خو ماشاء الله زمونږ آغا سٹار چې در سره ایشما پروډکټ ملایوي کی پلنډي واکي
3: جی بالکل
0: او ماشاءالله زمونږ ریګولر کالر میسج کوونکې نظر هم چې داسې به زمان لسنر نه یو سپیشلی د لکی ریډیو د کرک ریډیو چې هغه به جمیل خان نه پیژني
3: جی بالکل
0: کدی نه پیژني خو اسماعیل به نه پیژني
3: اسماعیل
0: چې هغه سره ته عمرې لته وي ها یاره سم مزه و جمیل خان
3: ډیر زبردست نایس انسان دا
0: اسی تبم کلا کلا وای چې خوب ملي دلې دې کسینګا
3: بالکل دا خو
0: چې داسې بس एकदम ایشما پروګرام ترغو او بیا چې کم دینو زمونږ الله پکې نصیب را پیدا کړو بیا لاړو مړی اومدا سیدا اشما هربلایل ډبو والا تم وې مچ اشما هربلایل چې استعمالوي کاغذ ډبی جمع کوي او حیران بشي چې کله د چا عمره روخي جی او ان شاء الله دا مکمل پیکیج ورته ملاو شي عمره کی او بیا راځي بیا به مزه کوي
3: بیا به موږ غونډه حیرانی کنه چې وسا سموزین تر واشي جی کنه چې ویل دي چې سرپرایز
0: سرپرایز
3: هغه سرپرایز مو وسله دماغ وجه ګرځي چې واکی سره قیمتي سرپرایز وو
0: ان شاء الله دې پر چې کله زمونږ بنو کې ډرایو کنه
3: نو
0: اوسم داسې رونه شتا
3: جی
0: چې لا غوي د پاره ما سرپرایز ساتلې دي
3: بل
0: خبردار جمیل بھائی چې لکه روټۍ دا یا وبدي یا دا کپڑی دی یا دا چپلی دی یا دا وخت دی تیریږي دا کور وغیرہ دا هم د خلکو ورمانونه موي او بهترین هر سم وي بهترین توفیم دی کنه خدا عمره او د الله کور قتل دا یو بل شان ته تحفه دا بل شان نعمت دی بل شان د انسان ارمانی زم چې د دینه غټ ارمان اړو د انسان کې دی نشي
3: بالکل نسی کې دلای د تان چې دوره مو وسغه دا کین چې یو خپل سترګو مو قتل شای کنه
0: ماشاءالله
3: بیا بار بار زمو شي ګیر بیا بار بار اوس بیا خدا نه داسې غواړو
0: خو جمیل بھائی تا یو خبره نوٹ کړی وی ښا ما ته پته نشته خو لکه تا ته به پته وي کنه ځکه تاسو نه تپوس کوم خو تا به دا یو خبره نوٹ کړی وي چې کله ته د عمرې نه راغلی کنه نو الله رب العزت بستا رزق فراخه کړی وي
3: الحمدلله ښه زبردست
0: دا چې کوم دی نو کتابي خبره ده او تاریخي خبره ده او قیامت راتلې شي خو د خوږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم خبره غلطی نشي ثابت دي ته او الله رب العزت سوای نو خو د الله بندیان
3: یو
0: د دنیا م الله پیدا کړی دا او د مرګ او ژوند م الله پیدا کړی دی
3: جی
0: نو عمرې سره او حج سره رزق فراخه کیږي
3: بالکل
0: نو زما ځکه دا کوشش وی چې زما کمرونه دي مو سره کمرونه اټیج دي د چا وس کیږي نو خو ماشاء الله اسیم کیږي کنه هغه ته مونږ ترغیب ورکو چې لکه لاړ شه عمره وکړه حج
3: وکړه
0: او چې د چا وس نکیږي نو مونږ ورته وایو چې خه قربان دي شمه بس زما د طرف نه زما د ارمان دی خواهش دی چې زه تاته د عمره پیکیج درکما لاړ شه راشه نو که هغه خوشي خو مونږ به مور سره خوشو کنه
3: بالکل جی
0: اگر ته خکیږي ستو جانگیر بھائی دی ماشاء الله نن د جانگیر بھائی په لکی مروت کې یو نامه ده حافظ ظهیر بھائی په بنو کې یو نامه ده داسې د شاپیسل په مردان کې یو نامه ده سجاد په نوشیرا کې یو نیم ده
3: بالکل
0: یا د خیر محمد او ڈی ای خان والا حسن دیرونو یو نامه ده زربت خان جی یو نامه ده نور سمی ده جی یو نامه ده نور سمی ده جی چې د عمرې نه بعد الله رب العزت څومره ښه کړو کنه نو زه تا وایم چې په لکی مروت او بنو ته ورنږدې دی او ټیک پې کوي
3: جی بالکل
0: د عمرې نه بعد نو دادا جی ماشاء الله دوی خکیږي نو مونږ به هم خکیږو کنه ځکه چې دا زمونږ رونه دي
3: بالکل
0: او احسانم منی مینم منی او اشما سره مینم سیوا کیږي او پروډکټ هم خرڅي
3: یار دوست باندې به جی خوشاله ځکه نه چې دای خوشي خو تبه ور سره خوشي
0: بالکل
3: دای خفای تبه خفای
0: او روغ ملګری او ایماندار یار دوست دا ډېر لوی توفه ده الله غټ نعمت ده نو ماشاءالله مالک چې الله رب العزت څومره ملګری راکړي دي ډېر تکړه دي او ډېر ماشاءالله چې کم دی نو غیرتی دي او اسماعیل هم ماشاءالله د عمرې نه بعد ډېر ښه سفر وکړو مولانا عبدالخالق صاحب هم ډېر ښه سفر وکړو کاری نور خطاب هم ډېر ښه سفر وکړو او انشاءالله خوشاله دي حافظ ظهیر بھائی ماشاءالله ډېر پترکی شو نو دا اصل کې

0: وینم کنه
1: بالکل
0: شاپ اسل ماشاءالله ز وینم نو دادا چې سمره همرو نه خويندې زما आवाज اوري او د چا وس کیږي الله توفیق ورکړي دې پیسې ورسښتا چا سره چنيشت نو غوي ته زمونږ دعاګانی دي او غوي لدی مله رب العزت ورکی الله دې رحم وکي الله کې هات دیر ہے لیکن اندیر نه نو دادا چې د چا وس کیږي نو غوي له پکار دي چې حج عمره خامخا اوکی ژوند به بدل شي
1: بالکل زندگی سره بدلي یقیني خبره ده
0: ګور د فون بلی کرا سره سوق دي کم زين دي ان شاء الله څنګه ماوي چې جميل بھائی سره بم کپ لګوم تاسو سره بم کپ لګوم نو راځي یو دوه کال رانه خلم پته مدي اسلام علیکم السلام علیکم
2: سلام
0: جی زما خور سوق خبره کوي د کم زينا
2: بنو نا خبره کوم سادیا
0: ستړي ماشي سادیا په خیر په خیر په خیر سادیا ډیره مود باد
2: جی مای کال ملاو کې کلا بای تاسو یې اسکاونا
0: اچھا کال نه ملاو کیږي او بیا یې زیا اسکومنه خبره راشي راشي او الزام او تور په مولګي وي ته کال نه اسکی کال سو کولے نشی زما پورے رنگ رات لے نشی او ایتی نے اس کوی گوردا جمیل بھائی موجود دے ماستانے علاوہ یو بل کالرم یس کڑے دے چے نمبر پی جنم امنا لالم دے چے دا بسو کی خو پتما دے پ انتظار دے چے ہم دا سادی اس خبر او کم بیا غلم موقع ور کم زدا ہر چا کال یس کوم خو چے کال خورا ملاو شی کنا بھائی نہ میں کال تا سو
2: یس کرو بیان بعد بیکار شو کال
0: خبر اوکڑا چې کال نه ملاو کېدو کال نه ملاوې دل دا یو بیل مسله ده کال نه اوچتول دا یو بیل مسله ده نو تاسو چې کله داسې وایي چې بای ته کال نه اوچته نو دا ډایرکټ تاسو ما ګناګار وایي چې ته ګناګارې حالانکه چې انسان ګناګاری نو هغه منی چې او یار مانه دا خطا شوی دا ګنا شوی دا خو چې ګناګار نه یو خطا کار نه نو هغه بیا خفه کیږي چې نه یار دا خو ته په ما باندې اسې تور لګوي اچھا شہاب بھائی راغیا شہاب خطا تا پتا دا خو زمونگا دا اشما کاسمیٹکس چکم دے نو پریزیڈنٹ دے یار اورندار ہے مڑا شوی دا اللہ دی اوبخی دا غی دا وجہ غیب دے
2: دا
0: کم یو فیس واش یادے بچوڑیا تاسو ته یو خبره کوم کنه چې کم دا راتلون کې دور دی کنه نو پدې کې دومره ترقی شوې ده چې کم فیس واش برازي نو هغه آل ټایپ آف سکن دی مطلب څومره مخونه دي که سپور دي که غوړ دي که اویلی دي نو دا ټولو سکن د پاره دی نو ستاس کین چی اویلی دے ستاس کین چی اویلی دے نو تر اتلون کی فیس واش تسلا انتظار کر خد ڈرائی دے خوشک دے نو تر اتلون کی فیس واش تسلا انتظار کوی اشما ڈیلی فیس واش واخلا اشما فارمولا فیس واش والا انشاءاللہ ستا مسئلہ بحل شی او کدا چا مخ غوڑ دے نو غویل پکار دی چی اشما رائس فیس واش ڈیر ڈیر استعمالی ویری گڈ نو دا خو گورستا مینا دا کنا چې تاسو د نوی پروډکټ په انتظار او ته نوی پروډکټ راځي خو یو خبره درته کوم بیخی ګارانټي سره درته کوم داوی سره درته کوم او د الله رب العزت نه به مدد غواړو خواري سره کو چې کوم غمو خواري دا چې زمونږ کم یو فیس واش هم راځي کنا لګ دی جمیل خان ته خیمه ښه کنا چې زمونږ ان شاء الله کم یو فیس واش هم راځي کنا نو هغه به د زړو فیس واش او ریکارډ ماتي د زړو فیس واشونه به مخ په وړاندې مزي ډیزاین حواله سره به مخ په وړاندې سي چې ډېر خوله ډیزاین بې او دې کې چې دنه کم مټیریال دي نو اب هم ډېر زیات خولي وي نو بس جمیل خان دې مخ ته مې کې خو دوغه ورته په حل تلې دې په سوچ کې او زبتانه غواړم اجازه ته صحیح ده جی قربان ان شاء الله نہ بم اس کو متیر پیر سے بیمار ہوں مکنا خور نو پوزا میرا بیدا ډیر بدی بدر تخکارې د مکنا چې ما مولانا صاحب سره او بل خبر دی چې مولانا صاحب هم خبرې نه کوي کنه نو زه دا غنه خبرې رو با سماغه ته سوالونه مخې تک دما نو کدا غه دې تکړه وې مولانا صاحب واغه خبرې کولې زه غلې ناستم نو ما خپل مایک بند کړ او چرته سیټ ته به مې پوزا را کاګلا نو هغه بیا مطلب خبرې ډېرې زه کوم سوالونه زاخلم کالران زاخلم نو بیا انسان دی کنه کمزور دی او ډېره مننه سادیا خوشاله اوسې راځي ګوربله سره د فون بلی کمانی سوک دی اور کم زینه دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام اکرام بھائی څنګه یې خای
0: شکر دے خو غرور سوک خبرې کوي د کم زینا
3: وکاس باندې زمزم
0: ما الکه وکاس دا ته شپې نه ونه 10 ماته میسج کې نو ته دا پروګرام په ساوري اچھا بیا ٹھیک دا بیا دی مینا منم خا زم چې ماشاءالله سحرم وکاس پروگرام اوری لسنه یو لس ما زیګر موري تین نه چار شپې نه ونه دس موري او ماشاءالله ما وی که بس اسی دی عادت شوی دی میسج را لګي
3: یقین وکړ اکرام بھائی چې تم نو چې کله پروگرام شروع کیږي چې څنګه خو پروگرام تاسو لینک آن کوي بس پروگرام ولګو په دکان کې ناسي هم کور کې اما ادوټې مخ په دکان کې ما سحر ما زیګر
0: بس وکاس دا ستا مینا دا اور یقینا چې دا مینا د اشما کاسمیټکس د وجې دا چې د اشما گاګ درزی ستانه پروډکټ خلی بار بار یې خلی تاسو مینا کوي نو ستاسو موږ سمینه سیوا کیږي
3: بالکل اکرام بھائی ټول کریډټ تاسو لږ ځکه چې پراډکټ هم تیار کړی دی ماشاءالله خلک ورنه مطمئن دی هغه که فارمولا پی فارمولا کریم دی که وو قسمه شیمپو دی که بلیچ دی که فیشل دی نو ماشاءالله ښه ایټم هم تیار کړی دی خلک مطمئن دی خوشحاله دی بل ریټ یې ښه دی مناسب ریټ کې ورکوئ نو خلک درسره مینه ده نو زموږ هم درسره مینه ده ماشاءالله بس
0: الله دې خوشحاله کا زه دې ګورې ریګولر یادوم ښه چې کله دې میسج راځي زه دې یادوم انشاءالله میسج کوه او امید دی چې اوس به دې دکان هم ډېر ښه شوی گاګ به دې هم ډېر شوی یو مونږ هم ډیر خوشاله یو چې ستا په شان یو ځوان په یو علاقه کې موجود نو ورک شه غمونه
3: بالکل اکرام بھائی بس اللہ خوشحال لرا پروگرام کو زخام اور دل سے اس ما پخپل استعمال ہم اس ما می ضرورت نہیں دی دی کور کے استعمال کی ماشاءاللہ نو مطمئن یو تھی نو بس اللہ خوشحال کزا کا پروگرام نو
0: میرا بانی
3: نہیں طریقہ دے آسان ہے
0: او بالکل
3: او اپ دے کل کٹ کی گرا کٹ کی بس لنک تے کلاوی کمپون پروگرام تو اور
0: مننا ډیر مننا رور خوشاله اوسه ډیر مننا اوکے تھینک یو اللہ حافظ پندو زمزم مارکیٹ نا وکاس خو غرور ما سره ملګریو او سنگ ماوی چې نیٹ پلی کسو کم آواز اوری ټولو ډیره شکریہ او تاسو ماوری دیشی چرته یو خوابل خوال ریزی گوگل تبلاڑ شی دری واری بولی که www بیا ڈاٹ شماری ڈیو ڈاٹ کام زم آواز بلکل براہ راست رازی گورو چې دا کالر سوک دے دینا بعد بیا جمیل خان سره گپ لگو چه تدی فیس واش تا ولی دا سی سوچ کتلی ورطا خان دے لکن واسے چی دے شوی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جمیل خان کاری سے دا سے خان دی گنا زما دی خبر سره نورم ډیر او خاندل ډیر پمینه باندې دی نوی پروډکټ ګوري راوایلی وایړی راوایړی بیا کی دی بیا راوایلی وایړی راوړی بیا لکه ماشوم چې کور ته راشي کنه او خلک ورته سم خوشاله خیال لري کاری سے آواز دې کټ کیږي نو الله دې استاد یې بدل کی چې آواز دې راشي بہرحال مولانا صاحب ستا آواز خو نه راځي خو ستا په زیاده بل کالر چې ما کوم هغه ستاسو سره به خبري وکړو ستاسو کور کې سیګنل او مسلې غوتم زه بدلین السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: اریشا په خیر ستړی مشی د بونیر نا سنگه زما خوره طبیعت دی خده برابرې د ټولو د بونیریانو زما د خويندو ریکارډ دی مات کړو کسې درانه مراده ک مسکان دا ک دغه نوري دی ک پهلا به کائنات راتلا مریم راتلا ماشاءالله د ټولو نه را تکړه شوی کالونه کوي مینا محبت دی سیوا دی میسج کوي او درې وانه ګنټي زما پروګرام اوري مخ کې له خیره خان عائشه در لدی قدر کوي او ته مخ کې موسم خو بسم خسته شوی بونیر کې ځکه چې بونیر په اوچته دی او بدلیږي موسم لګیا دی کنه زلمی ریډیو آواز صفا درځي اریشا او دا راته وایي چې میسج د یو نمبر نه کې او کال د بدل نمبر نه کې کنه دواړه یو نمبر دی گورا کنا تجربه منی کنا منی زکا چی زما ورتا خیال شی چی تا کالو کی دا نمبر بدل وی او چی تا میسیج کا وی نمبر بدلی خٹی کی دا بس زما خوین دی کنجوسی دی پا دی که صرف ایس ایم ایسی دی او بابا میں ماشاء اللہ خد ہے داغی اگے که بیلنس ہے میاں آو بینکل داغا آغا بابا پاگی
5: که دا آر نیٹورک والا تی که دی آر نیٹورک والا
0: اریشا سب پیغام اور کے اوری دن کو تخوری او دا ملما چرا سرا ناستے نو دا خبری دی واوری دی تو پروگرام آوری گا نا جمیل خان لنڈی وا جمیل خان لنڈی وا ماشاءاللہ تکڑا زوان دے
5: خبری
0: سیدہ سب پیغام اور کے اوری دن کو تزما خوری تھینک یو ڈیرا مننا اریشا زما خوری خوشحال ہوسی بنیر کی سواڑی بنیر دے او دا چغرزو دا بنیر دا کم علاقی دی اور جوڑ بنیر دے سلطان پلازا سے درہیم کاسمیٹک سٹور دی ٹول سر زنگ دیشما پروڈکٹ ملاوی گی رازی دے کاری نور خطاب سے سر خبری کو وقتی خو آواز نہ رات لو کی دیشی اس آواز راشی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام اکرم بھائی سرنگ چل رہا
0: ہے بالکل خیر خیریت دے مولانا سے بوس آواز درزی بس خیر دے کنا کلا کلا سگنل ہی چکم دے نو غمازیانی جوڑی شی رکاوٹ جوڑی شی او کلا کلا چکم دے استاد عمرے ملگرے زمون خوال رائشی نو بیا خو بیخی حالات گڑوڑی
4: یارا دخو جمیل خان من خبر کرے نیو پتا لوڑ دا
0: جمیل خان خو ماشاء اللہ ماشاء اللہ پہ خبر چکم دے دا دویم کور دے زکا چھ بچے دلتا سبق ہوئی کہ دیشی بل بچے ہم دلتا را لڑکی دے سبق دا پارا او انشاءاللہ را چکر کی گی رازی دا پہ خبر نہ بغیر گزارا نہ کی گی
4: یرا اکرام بھائی جمیل خان اور سر خوب سے مجھے دی عمرے نبا جی دس اور گری جوڑا شوے دو
0: مجھے
4: چکم عمرے عمرے کے مجھے میں گروپ جوڑ کر رہا ہوں یوں خطور تو جوڑ کر رہا ہوں یہ مجھے پل سلور کا سانا پل جوڑ کر رہا ہوں
0: صحیح
4: وہ ساغا مجھے ہونا لگا یا آغا گروپ میں یا بخال دا لگا مجھے پل کی جی ماشاءاللہ لگا دیر خیر خبر سرا غلو گپ سب سرا لگے ہو
0: اوسم
4: تو لگا تو مجھے پروگرام کے خبر ہے وہ کہا سپیشل دے عمرے برے کی کہنا ہو
0: چکے
4: بس انشاءاللہ سے بس 40-45-50 دن کے بے انشاءاللہ ٹھول کی پکے نا چھے سمرہ کسٹمر دی اللہ پاک مندے ظلم نہ قبول کری انشاءاللہ اگو غنو نمزد کی بہو سی نو لگا غی مناسبت سرا لگا جی بس مجھے دو گانی مدی ابلا دے مجھے چاہو گیل چھے تو زون تک پنڈا کڑا دے ہربل آئل والا مجھے چھے یارا سلور پنجا اسم ہربل آئل مزن لگا پلا میں استعمالی ہوں کپن میں ندر دا کڑا
0: اچھا
4: مجھے دا سی نہیں
0: آوازی کا سوچو کہ مولانا سے گور استاسم حق کی گی زکا چھے دا کم مطلب عشما ہر بلائل دینو آخو گور تم استعمال ہے ہر سو کے استعمال ہے نو دا استاسو دا دکانداران و لوئی زڑ دے لوئی صبر دے چھے تاسو وائی یار چھے بس مونگا خپل پکی حصہ ناخلو او زمونگ چھے کم کسٹمر دی او کم اغستون کی دی عام کسان دی اغوی تا مونگا موقع ورکو
4: موہ اکرام بھائی خالص دے پرانا ڈاکڑا کہ نام مجھ داس نہیں ذکر نو خطاب نو ماں پکی روسی او ایمو برے کے سب بدگمانا نشی کپنی برے کے بدگمانا نشی اکرام
0: مڑا بس ٹولو تا پتہ دا مولانا صاحب چ عشما خوستا خپل کپنی دا او بس چ کلا دی زڑ کی گی بغیر دا قران دازے او بغیر دا ڈرا استاد عمرے دا پارا تابیدار دی خو دادا چ بیا و دخل کو در باندے جھگڑا وا چا بوی چ دا مال را کا دا عمرہ او بل چا بوی چ مال را کا تب یو دو کے حیران وی چ خدای اس خرگنی لے ورکم او کپلار کور ورکم دوانو منس کے بغیر وے
4: بس اس مجھے پلکا سمرتا کو پلکا دا کو ما تو مجھے دواغانے خکا وا مجھے بس فاملان سردین والا کی ساد مجھے دواغانے زلوتا پلکا وای مجھے زچے کو پلکا دا کو دواغانے منا ما غوڑوئی لگا چھے مجھے چھے اکرام بھائی دا سو ہوئی چھے لگا الحمدللہ جی چھے سپر کو پن پرچون کا سمرتا جی مو دکان کے دکی شوی دی نو مسئلہ لگا جی تک پلکا سویدہ سمرہ سیل شاو
0: بلکل بلکل صحیح خبر دا مولانا سے بس انشاءاللہ ستاس اڑان دی بوی قرآن دازی ہمیشہ سنگا زمونگا فیر کلین اینڈ کلیئر ڈراگانی شوی دی او الحمدللہ ستاس اڑان دے اسکرینونا لگی دلی وی موبائل کیمرے لگی دلی وی او دغه شانتی به انشاءاللہ دام کی گی دا کرک با بالکل بیل کوما دا لکی با بیل کوما دا بنو با بیل کوما انشاءاللہ دا ڈی ای خان با بیل وی دا ٹانگ با بیل وی نو انشاءاللہ دا کواڈ بم وی حاجی نور سمیدے چی پنے گرانے کے نو چی دا کم یو خوش قسمت نیم راو خطو انشاءاللہ لیگو بای عمریلا
4: بالکل اکرام بھائی زخل کسٹمر تو بھی نہیں ہم دا خبر رکھوں چی دے آرے زلی بخل خل بکس وی نورا بس دو اگانو تا زور ویر کوئی درست ریک تو زور ویر کوئی لگا الحمدللہ اکرام بھائی زخل چی ماس رکم لگا دکان کے ماس رکم کسٹمر جو شوی دی پپنے جوڑے کرے دیر غزی خان اشتا پکی لکی مروت اشتا بن اشتا کرک اشتا ننجی یو کسٹمر غلا ہوں دی ایسا خیل میوالی نا نگو ہو جی لگا نن پینجا کپنے ڈاکے کرے موسارا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست او مولانا صاحب دے خبر بارہ کی دے سو نوی دا جمیل خان زما دی نوی پروڈکٹ گوری او خان دی خوشحالی کی
4: بس نوی پردک
0: دا وی چه پا اشما که نوی انسان را غلو نوی ما شوم را لو اشما تا
4: بس دا خدا سو چه جیخ پل المسای چشتان دا المسای تمینا دا شیگی که نا تجربه دیره دا
0: بلکل ام دا سی دا دیره منه نا مولانه سی بلا دی خوشحالا کسا پیغام ورکه وریدون کو تا خوشحالا و سی
4: بس پیغام هم جی د خپل کرک وردون کو سپیشل د مکه مناسبت سره ویر کوم چونکی جی موږ سپیشل د کرک چې کیسه کوم اوس ورني کرک سیمه کې ودی تم کې جی د شهر سیزن شروع شي جی کنه بیا اکثر ټول کی پی کې نه ټول پنجاب نه ټول زویر نه د ملک هر هر زوی نه د شهر ولا چی کوم فرمونه جی دا جی بد لکه ویزیت د کرک ولا کوي تقریبا 40-45 دین پر مسلسل دوی کرک موجود دی دغه دی وجه نه بجی د سوي چې لکه اکثر پروت ها مشاهر درمي سپه لایت ته هر درمي هغه دی وجه نه اکثر پرو کې د چا مسله جوړ شي کنه ځکه چې بل څه مشاهر شي اکثر مسلمان چې چی لکه وکی تور مده یو تکلیف جوړ شي نو سپیشل کرک اور دونکو ته دا پیغام ورکوم چې اس ما هر بل سپری چې دو دا چې دو دا رقم هغه خپل استعمال کړو ولې سپیشل دغه شی دی پر د سوتی هم کور کې ضرورت پروډکټ صرف غرما کو دی پر د نه استعمال چې بس په شکل میاشتې رسوا نه او د واسه میاشتې رسوا یا د غرما کو وخت تیر شو لکه دغه شی دی پر هغه جدا چا دی چې کوم دا لکه بهترین دا او وترای نه علاوه چې کوم لکه مثلا یا کور کې چای مې چیر تل شي یا ګرمي او پر دل شي نو دغه شی کې هغه دیس ما هر بل سپری چې کوم دا جی لکه دې ډیر بهترین دی ځلتا
0: ماشاءالله ډیر مننه ډیر مننه الله دې خوشاله ک مولانا صاحب ثانک یو
4: اوکے الله
0: اوکے جلاف سوکم زما आवाज اوري خروټي پلازا ډي اي خان کاری کاسمیٹک سٹور زما ډیر زیات خو غرور دی یاد یو ساتي جمیل خان لنډی وا نیم بد دې پروډکټ نه لی خو سنگ ریشا وایا چې ډیزاین دې خوښ شو کنه
1: ډیر زبردست ډیزاین مزیدار دا کله وخت دا نیو پروډکټ پر چوک وای شي رزلټ پیدا وتا چې ایس ما پلی کلی درتا
0: ان شاء الله رزلټ
1: په ډاډ په ورجا کنه چې رزلټ نه بخدا په فضل سره خالی نه
0: اصل کې جمیل وای دا مونږ زکنه اناوس کو غنا چې دا اناوسمنت لازم کنه کو چې دا مونږ ساتلې دې د مردان ډرا تا
1: جی
0: د مردان ډرا کې بابا قاعده د دې مونږ لانچینګ کو او د مردان ډرا پورې ودا زمونږ بالکل ریډي وی چې څنګه مونږ د مردان په ډرا کې د دې لانچینګ کو نو ان شاء الله لکه په 25 تاریخ د دې مونږ لانچینګ کو نو په 26 تاریخ باندې به ان شاء الله دا ټول زمونږ سمره ډیستریبیوټران دي دکانداران دي ټول ته مونږ لګلې وی
1: جی بالکل
0: او اجازه ز بار بار ومه چې مکمل ریډي کا او بچی سنگا مونگا کوراندازی و کو بیا ریڈیو کی یاد کو بیا بھائی خلق واڑی چھ ہر چا سر اویلیبل
1: چھ تولو تو ورا سیری چھ داس نے چھ یو
0: ڈسٹریبیوٹ بلا خبر دادا جمیل بھائی چھ ریٹم گورا زمونگا سمرا مناسب ریٹ دے سیدا ریٹ گورا ٹیوب گورا دے وزن گورا ماشاءاللہ نو او دی دا مطلب دا زمونگا دا چھ کم سفر را روان دے او دا کم خواری کو نو دا مطلب دار چھ لک یو رز نہ دا کنا دی پس شاتا ڈیر خواری مونگا کڑے دا
1: ام
0: گوا یو چھ داس پروڈکٹ جوڑ کو چھ سنگا دا زمونگا نور کم پروڈکٹ دی ماشاءاللہ کا اشما رائس صابن دے کا بیوٹی صابن دے کا ایکنی صابن دے کا دانو دا پارے ایکنی ڈراپ دے کا ہربل سپرے دا کا کریک کریم دے کا ہربل آئل دی چی یو پیر یو انسان والی بس آدھا اگر ریگولر بیا کسٹمر او یوزر جوڑ شی اگر بیا او ماغا استعمالے انشاءاللہ چی ہر پروڈکٹ دا سی زمونگا کم رازی تاسو یا خلی مذہب درکی بیا با ماغا استعمال ہوئی
1: جی آ
0: جمیل بھائی
1: جی
0: ادارا تو آیا چھ سب پیغام ور کے اوری دن کو تا زکہ چھری او 10 منٹ پاتی دی او ز غوڑم چلک میسجون ہم شامل کم سدی پزڑ دی وایا او دین علاوہ د دکاندارانو چھ کم ایڈریس دی نو مطلب خپل ایڈریس شامل کا او استا خوشا کے چھ سب پروڈکٹ ملاوی گیا غیا دبل غوڑی سدی پزڑ دی وایا
1: بس پرڈا خو ماسر پ غلا منڈی چھ ملاوی جی او پکور کے ہٹول سر ملاوی جی
0: زبردست
1: پرڈا خو خبر خو می تو کر چھ ہر چھ تا زدا وائیں چھ اجی سی اب 100% نه چې 110% دای په مطمئن سلای نه دورا نه لانچ کوي
0: صحیح
1: نو خدای په فضل سره دی چې په بیرزل څنګه نه یو ورځ هغه ته د سپری خبره چا وکړه کنه بوین تیلا
0: هغه
1: چا بل کس خبره چې بین سپری ما ته ل ان شاء الله روانه ده خو ما ته ل دا دوم کال د چا اجي سیاب په ریسرچ په لګیا ده چې دای وک په 110% نه په مطمئن سلای چې خو خلک خوښه
0: د سپری د بوتل او د پاره چې کم ده کنه د سپری بوتلې زما په پاکستان کې خوخي گیم نه
1: جی
0: او د سپری چې کمې بوتلې دی پاکستان کې ډېر زیات ګرانیم دي
1: جی
0: زمونږ د خلکو ډېر زیات غریبیم ده
1: جی
0: نو چې ته خالی بوتل په 200 روپۍ والی
1: جی
0: بیا په د پاسه سټیکرو لګې بیا په کاغذ ولګې بیا په هغه کې دننه سواره چي نو ته به په دې غریبانو خرڅوي پسو
1: بالکل جی
0: نو دا غي د پاره ان شاء الله ز په دې بل میاش کې روانه مچاینا تا
1: جی
0: او منګل پورس باندې به ان شاء الله اسلام اسلامآباد تم زما چائنا امبیسی تا خپل ڈاکومنٹس اور جمع کوما نو کلا می نصیب کړو نو کلر اور دا پرفیوم چې کمی دا بوتل دی خالی بوتل نور خو جوړو مونږ دلته خو خالی بوتل چې کمی دی او دا سی نور ډیر بلا شیزونه زما په ذهن کې دي چې ان شاء الله دا اغه د پارا زد چائنا وزټ کوما او باقی پاتې شو پرفیوم نو ماشاء الله اغه سیمپل مونږ داسي جوړ کړی دی چې جمیل بھائی اوسم مال غولې دی او ته الله باور وکړه چې یو دو ورځې پہلا را سره دلته شاپېسل ناستو او ما ته ویل چې یار ډېر خسته پرفیوم دی لګولې دی حالانکه ما سره شاپېسل تلی او سعودي ته مونږ سعودي کې ډېر پرفیوم اغستی هغه ما ته گفت کړی ما هغه ته گفت کړی خو هغه ویل چې دا پرفیوم ډېر خسته دی نو ما ورته دا هغه یو دی چې کوم به مونږ لانچ کوو کپنی کې مایدا د بازار والا نه دی نه بازار کې ملاوی کی کنه نو الحمدلله داسې سمپل هم تیاری کړی دی خو بس زما صرف د کلالچ دی چې زوی ما زما دی اغستون کورونو خويندو ته شیز ارزان ملاوي سهولتي ڈیر زیات مننه اللہ دی خوشحال کا ڈیر مننه
1: اللہ دی سفر جی پخیر کا آمین اللہ دی کامیابیان در
0: آمین دعا درخواست ہے ڈیر زیات مننه جمیل بھائی را سره ملګری او د لنډی وانا اور سوکم زمونگا آواز اوری پا لنڈی وا کی جمیل بھائی نظما دا اشما پروڈکٹ تر لا سکول شی الی کون تی بس تاسو میسجز دا پروگرام سے جوړ کمیرا کله کله په خپل گھنٹه باندې اړو پوی ګون دا سیدا گھنٹه پروگرام زمونگا تیر شی زم چلا کدا خو ټوله خبرې پسړه پاتې شوی ادن وای ادن وای د ټانک نا چې مای سویټ بھائی زدی هم پروگرام اورما تھینک یو ادن دینه علاوه چکم دے نو وای چې سلام علیکم اکرام بھائی سنگه د اما خیل نا ثنا الله جن سٹور عبد الغفور ماما بسم الله جن سٹور سره د اشما تمام پروډکټ ملاویږي سوکم زمونږ आवाज اوري کنا نو د اما خیلو کې ثنا الله سره اور عبد الغفور صاحب سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي اشما د ټانک نه دا میسج را لیږي اور وای چې رشاد شهاب چکم دینو بابي وفات شوی دا نه مړه غپ لګو مله دینو وفات کوي مزاق کوما خو دا شاپېسل چکم بابي بیمار ده کنه لکل کې خبره به وکړو شاپېسل نه سوري د شهاب شهاب شاپېسل بابي خو دې نه یادو ما د شهاب خبره کړه شهاب یادوم تاسو هم شهاب لیکلې ده شهاب بابي چکم بیمار ده کنه نو الله دې کې چې دا غوي کور کې سو پروگرام نه اوري خلک کل کې خبره وکړو نو دغه بابی چې کوم دانو شهاب به مونږ ته دغه بابی نړیر سرم ټکولو چې ډیره بدمعشه دا او ډیره غوسنا کدا او ډیره جګړه کوي نو ما سره مخکې ورځو کې غپ شپ لګولو مې الکه اوس ولې خفه کیږي بس خو بیمار شول او نو کنه بس اوس غم یوي سیوا دی ګرځوي په ډاکټرانو نو بهرحال سومرم خلکې په کورونو کې اوسېږي کنه نو یو بل سره مینه محبت کوي گزاره کوي ګوره که تاسو هر سومره بدمعشان یي بد اخلاق یي خو که تکله بیمار شوي نو دا اوم د کور د خلک به بیا پتا کړیږي او ستا به په کار راځي او تاسو سره به خدمت ته مودريږي او منډې تړلې بموي نو خپل خپل وي پردي پردي وي بهرحال خپلو خاطر پکار دے قدر لحاظ پکار دے بازی خلق داسی کنا چھو دیر زیاد داسی تیزی کی راشی خپلو سر ظلمو کی زیادیو کی جنگ جگڑو کی بیا بات کی خفائی بیا پردو پردو خلقو تا مینتو نا کئی جرگی را لوکا پردی پولیس تا سوال زاری مینت کئی پولیسان ورد خبری کئی لشل خبری کئی مثال کنا نو خبر دانا دا چھتا دا خپلو خبری واوری لگ صبر ہو کی لگ صبر زان کی راولی نو دیر زیادی رشتیم بچ کی دیش دیر امین محبت ہم پیدا کی دیش سنا چې کوم دنو د تالاش نوای چې لیسننګ یور پروگرام ترو نت اور و یو واک او ایکسرسایز هم کوما زخیره کې وتشه ډانچه در نه پاتې وی ها غزا تکړه ماشاءالله اور بختوره اور ایکسرسایز پکار دے زندگی د پاره زکه چکل عمر سیوا کیږي نو بیا صرف یو شیز داسې دی چې هغه به تا بچ ساتي او تا با خوشالم ساتي اور تا با د ډیرو زیاتو فضول کارونو نه بچم ساتي نو هغه ایکسرسایز دی چې کله ست عمر ډیریږي بیا هیڅ هم نه کیږي ځکه چې داسې خوسنه ملاویږي اوس ما فارمولا ختم شو ته به نه ویوالي اشما فیس واش ختم شو ته به نه ویوالي هر بلایل به نه ویوالي کپڑے دې خراب شي نه ویوالي شوز به نه ویوالي ژوند بیا د سر نه کیږي نه بس دا رواني دي کمی ورځې رواني دي نو بیا به دا خوراکونه دا هیوی خوراکونه او دې سره بیا مختلف بیماریاں راځي شوګر راځي یوریک اسید کولیسټرول سیوا کیږي بلډ پریشر راځي کمزوری راځي نو بیا چې تا مضبوطی او خکې دي نو هغه ایکسرسایز دی ایکسرسایز هر چاله پکار دی چې کوي.

0: पे से हमारा कोई इसके लिए स्पेशल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई हमने इश्मा एक्नी ड्रॉप इस्तेमाल कर लिया वो ठीक हो गए, इश्मा हर्बल ऑयल लगा लिया वो ठीक हो गए, और क्योंकि कुदरती जड़ी बूटों से तैयार शुदा प्रोडक्ट है तो बाकी इसके लिए हमारे साथ कोई प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, जो डॉक्टर हजरात हैं, अंग्रेजी जो दवाइयां बनाते हैं या जो डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल वगैरह, उसमें इसका इलाज है, थोड़ा सा तकलीफ दे हैं लेकिन ठीक करवा सकते हैं वो लोग। अगर ऐसी जगह पे है कि बुरे नहीं लग रहे हैं तो छोड़ दो, अगर बुरे लग रहे हैं तो किसी सर्जन के साथ मुलाकात करो, किसी हॉस्पिटल में जाओ, छोटा मोटा सा इसका कोई चीज होता है जो इसके ऊपर रख के तो ये खत्म हो जाते हैं, काटते भी हैं शायद, मेरे ख्याल में मेरे बदन पे है नहीं और अल्लाह किसी के बदन पे भी इसको ना लेके आए। बहरहाल और इदली मुदीदा से इब्राहिम कुंडी द कुंडी कोट ना द इश्मा तमाम प्रोडक्ट और सरा मिलाई की इस्लाम विक्राम भाई जिदे प्रोग्राम और उबेद यमा आवाज दे सफार अजीद वाने ना मनना सलाम अलैकुम इकराम भाई इश्मा जिंदाबाद और इकराम भाई पाइंदाबाद आफिया द बनुना भाई सिंह गए मरवा यमा भाई ज हर की दस वाई अच्छा जद हर की ना यमा अवई जमा दम गोड़वाले बस सारा खत्म शी इश्मा राइस फेस वॉश डेर सिंपल डेर इजी سار غرما ماس خوتن پی مخ وینزا بالکل بده اویل د سکن نه ختم شي خان او کچرتا دانی دی مخ باندې د اشما اکنی ڈراپ استعمال وا اشما ویتامین سی سیرم استعمال ول شي باقی کی ریل کی ویتامین سی دی اکرام بھائی سنگھ گئے دعا سلام میں قبول کئی وعلیکم السلام شکر دے خیر دے وہی چھ اکرام بھائی حضرت گل یما د ادم زونا سنگھ الک حضرت گلا ماشاء اللہ کل چھ مولانا سے بھی بیا ڈرخ کل سوال کوے خان اچھا ماشاء اللہ وہی چھ اکرام بھائی دا وانے نیما شائستہ اور وزیرہ اور فرشتہ وزیرہ دوانی وزیرستان وہی چھ لالا خلق تا دا ایڈریس ضرورت گورے نشت دے پوانا وزیرستان کے وہی چھ ہر یو دکاندار سر اشما پروڈکٹ ملاوے گی خاص ما خوین دو خوشحال ہو سکے دین علاوہ چھ کم دے ماشاء اللہ اکرام بھائی اشما بیوٹی کریم بہت بہت اچھا ریزلٹ والا ہے نصیب اچھا ہو تو خوبصورتی کا کیا فائدہ دلوں کے بادشاہ اکثر غریب ہوتے ہیں عائشہ ہوں اکرام بھائی بالکل صحیح خبر ادا السلام علیکم اکرام بھائی دنیا فروم وانا اکرام برو دا عمرے پیکج بازمامت سرشتہ اور کنشتہ سر طریقہ رہتا ہو خایا نو بازمامت بھائی سرتا سو اشما ہربلائل ڈبی جمع کوئی سیدا کاغذی ڈبی چکم دی اور پلاسٹکی بوتل چکم دے نہ ہوتا سو ایسے استعمال ہوئی کورتا اڑائی کا نا خورئی تاسو لمے دٹی کئی با وسیر ٹھیک کئی اور دا کاغذی ڈبی چکم دے نو اور سرے جمع کوئی بالکل ان شاء اللہ ٹانگ کے بموں کو ہاں ادین علاوہ چکم دے نو فاروق دا عیسا خیلو نا دعا سلام علی گی وعلیکم سلام فاروق دا عیسا خیلو نا ادین علاوہ چکم دے وہ بھائی پروگرام دے اور اما مہنور گل یما گلشن با جلائی با خانی تم سلام ورکا فائقہ فاطمہ کائنات لنڈی وانا دویم دغه خویند تو سلام علی گلی وعلیکم سلام لائی با خانی دا کرک نا وای چکرام بھائی ڈیر ٹائم بعد بھائی جان آواز دی کلیئر دے اور فائقہ فاطمہ کائنات اور عائشہ تم سلام ورکا وعلیکم السلام مصطفی فروم گمبیلا وای ہاور یو بردر اشما کمپنی آلویز زندہ باد اور اشما کاسمیٹکس پائندہ باد ابا خیلو نا وای چکرام بھائی سنگھ ہے ہربلائل دا اشما زبردست پروڈکٹ دی زمونگا دل کی ریڈیو پہچان دے خڈیرا مننا خوشحال ہو سے رہا تھا السلام علیکم اکرام بھائی ڈیر لطف اندوز تھا سو پروگرام اللہ د بدو نظر نہ ساتھ رحمت اللہ د کرکنا مننا خوشحال ہو سے السلام علیکم اکرام بھائی مین سٹی تنگ بازار بنوچی ہوٹل کے نزدیک حمزہ جنا سٹور میں بھی اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں ہدایت اللہ دا میسج را لگے ڈیر مننا ہدایت اللہ ادھر کے دوبارہ دا میسج شامل کم خاں کسو پوئیشی وینی چی پوئیشی ہدایت اللہ ٹانک مین سٹی تنگ بازار بنوچی ہوٹل سر نزدی حمزہ جنا سٹور دے پر ٹانک کی صدا میں رمضان پلازے کے زربت خانے جی دے زربت خانے جی پکور کے پروڈکٹ خرسی خود کور نے خلق ڈیری گیلی کئی چیارا پروڈکٹ نہ ملاوی گی خود سرب با اس ملاوی گی خواب دلغپور سے با ور لے گلی مودی انشاءاللہ سرب بورتا ملاو شوی ادین علاوہ چی کم دے نوی اکرام بھائی اشما ویٹامین سی سیرم دے دیر زبردست ہے زلمی ریڈیو پلی کے دے پروگرام آو رما اور کال کوما خو کال نہ ملاوی گی نور غنی اما دا بڑا کلینا نور غنی تجرمانہ خان ان شاء اللہ تاثر گپ لگو خا دین علاوہ چکم دے نو ابو ذر دا شنکر نہ دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ابو ذر سے دین علاوہ چکم دے نو وی چھ السلام علیکم اکرام بھائی بھائی جان کلگ ہوم نز دے وے نما با بابی تستا سو پسر سم ڈیر شکایت کول ہے ڈزگ تا سو ڈیر زیات ورانشی بھی ہے اور ہر ٹائم چکم دے نو زمانے سے جن تا سو نہ شامل ہوئی اور پتہ نہیں چھتا بس اوکے نو چتا خپل نیم نے دی لکھے لینو تا بسنگ پتہ لگی چھ ماستا میسج شامل کو کدی شامل نہ کڑلو السلام علیکم مامو ستاسو پروڈکٹ ډیر زیات زما خوخ دی نو پروڈکټ زدا اشما استعمالو ما اور لگ نصیحت چکم دین او پکار دے چې د خلکو تو کې مونږ ته موقع راکړي نو موقع ملاو هم شنو نیم دینه دی لیکل سنگ او پتہ لګی چې تای بای دوست محمد یما د شمسی خیل نا حامد دوانی نا ډیر مننه خوشاله اوسې ادینه علاوه چکم دی وای بای جان ستاسو پروډکټ پوانه بازار کې چا سره ملاوی کی کالج روډ باندې اتفاق هولسیل ډیلر سره زرمالا وزیر او دینه علاوه ټول دکاندارانو سره وانه کې ملاوی کی ها حافظ واحد الله د عمر زین دوا سلام علی کی وعلیکم السلام چا ویخت غورزی کی اشما پیاز والا شیمپو ګور په 300 روپۍ زمونږ د اشما شیمپو ملاوی کی 200 ایم ایل شیمپو دی غټ بوتل دی نو پیاز والا شیمپو دی اشما دینه علاوه چې کم دی کم خويندرو نه زمونږ आवाज اوري نو زمونږ د اشما چې کم دی اغا بتا سوتا د اشما خوشکې د پاره اشما انټي ډینډرف شیمپو دی اور دک شانتی چکم دے نو زمونگا دا اشما آملا شیمپو دے دا وختو دا گروت دا پارا باقی اشما ملکی پروٹین بلیک شائن اشما گارلک اشما ایلوویرا وہ قسم شیمپو آن دی کم یو شیمپو فائدہ در کئی ماغ استعمال ہوئی زینت وائی چی میرے ساتھ چوٹی ایمان بھی موجود ہیں اور دین علاوہ کم خوین دیرون زمونگا آواز ہو ری نو د چا هم چې چرته پوندې خرابی دی یا په زخم سپونې خارخ دی او یا ماشومان ډایپر پیمپر د وجه پاخه دي نو زموږ شما کرک کریم استعمالوي ښه ان شاء الله که ژوندو زندگی وا بیا به سبا ملاوي کو تر هغه وخت پورې د لوی الله پامان اشما کاسمټک زنده باد پاکستان پاینده باد د لوی الله پامان
1: is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
2: Your music, your request.
3: This is Radio Station. Radio Aman.
4: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.

هسي دي نكوي اشنا تنور كي شور لمبي هسي دي نكوي اشنا تنور كي شور لمبي ستا دا خايست لمبو تنرسي دا اور لمبي او چه دا توپك دا لاس بلي كي کم رور لمبي بي اكثر پلو پتملي كوي خور لمبي چه دا توپك دا لاس بلي كي کم رور لمبي بي اكثر پلو پتملي كوي خور لمبي او ناروغ مور کچا کوتا دا شرق باران او لوگا ناروغ مور کچا کوتا د شلک باران او لوګا مون کربل اکثر ودا سلور لمبي او نه لاسونه سوزیدل نه لمن سوزیدا د چا د لاس بلیدی چې په کور لمبي او رخی صدر زړی جامی یو لنګي او غلونج زما رخی صدر زړی جامی یو لنګي او غلونج زما اجس کرب سو سیزی نور لمبي السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ان کو خگ آواز دے پہ مٹاسی اشاریہ چار امن ریڈیو بٹاگرام او ٹانک تے دا بٹاگرام نم مازد کا مخ کیوا غستے چتا صبح آر اے بی لکے زیدہ بٹاگرام پہ سٹوڈیو کی موجودی ہے آر اے کے بنے لکے دے کہ دا کرک سٹوڈیو نہ دے نو آر اے بی بولی کے پہ آر اے بی بندے با ماتا میسج کرے اور یوں کو دخل خالق مالک اور رازق نہ امید لرم چتا صبح خی خوشحال بے دے صحت و دی عزت پجامو بے جن بن جے کرے دے جن نہ بعد خپل برخی خوشحالی خوندونا خائستونا خلاگان رناگان مزی او چرچی اخلے تو جن پہ ہر زے کے پہ ہر ڈگر کے ایک ناسی ایک اولاد ایک املاسی کرا روان یہ خاد بے آباد بے ہریالی بے سوکالی بے پچین کے بے پہ سکون کے بے پہ اطمینان کے بے پراحت کے بے اور جن نہ بعد خپل برخی چې کوم خوندونه او مزید غبت اخره جون بنځای کوي سخرک به بټګرام ته او کرک ته را روان یو سبد کرک او د بټګرام نه روان